0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea, siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näite. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Kuller kuppudel vee pinnal seitse rahu udulesi. Kui tabas hinge tondi hobulen, võid väga kergelt unustada valu. Saad enda kanda rajad hämara, kolm männi käbi maha jäätud talu. See raugematu igatsuse tung toob sõbrana sul musta toone kure. Suur soojus suudleb peagi kummeleid, näed unenäos üht hilissuve jumeid.

pinnal seitse rahu udulesi. Käes sinivalge vaikimise aeg, seab naeruseks lobeeliate hõlmad. Öös nina poolest pähkli näpuna, nüüd palun ole hästi minu kõrval. Kus suunda läheb põhja tähede, kui sulle laotan saladuste saare, me silmades veel nime ootelõin.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunaal lõbustan sind.

0: waanzin. Zesde, ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
3: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
4: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paigut judu. Puhub kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhakuti kuni 13 meetrit sekundis ja õhtul tuul

0: ikkagi nädala teise poolde ja sinna no töönädala ikkagi lõpuossa, sest nüüd tuleks hakata ju asju juba koomale tõmbama ja vaatama, et ikkagi enne nädalavahetus saaks tööinimene nagu kõik põhilise tehtud.
1: Just nii olulised asjad, pange täna küll number 9, tehke kõik need ära, siis on endal lihtsam ja võibolla jääb päeva peale isegi natukene aega teha midagi toredat või oma hingele.
0: Et täna ma ei soovita seda, et lükka homse varna, sest ei tahaks, et see reede, et tahaks juba reedet ka sellist leebet. Et mul Jüts kodus just rääkis seda, et tema üheks lemmikpäevaks on reede. Et no ma küsin, aga nagu reed on meil nagu tööpäev ja nii, et noh, et sinul koolipäev ja noh, et ei, et aga siis on juba meeleolu selline, et on juba siuke nagu koolis on ka natukene nagu lõdva.
1: Tore, kui juba varakult aru saadakse, mida tähendab reede meeleolu. Meie tajume seda töö juures siin ka päris tihti.
0: Seda tuleb ette tõesti, aga et nägemine ikka selge oleks, et saaks siis vaadata kõik need asjad ära teha selge pilguga ja silmaga, et siis nägemise päev on täna ja mul just on tekinud see mõte, et peaks võtma ühendust kalli perearstiga ja paluma ka nägemiskontrolli, et ma tahaks igaks juks seda lähedalt nägemist laste ülevaadete endal.
1: Mm-hmm. Või siis teine variant, kasvatad pikemad käed?
0: No, kes seda oskaks aidata, oskad soovitada?
1: Ei oska ka.
0: Et muidu oleks nagu perearst oleks kui mingi tervisekontrolli vaja, aga...
1: Ei, ma saan aru küll nendest muredest, jah, kui käed lühikeseks jäävad, et nagu silme ei seleta, aga kaugemale paned mingi teksti, et siis nagu on juba parem isegi.
0: No jah, aga kui see tekst on ikkagi piisavalt pisike, siis no juba jah. Ikkagi tekib juba selles mõttes.
1: Ikka kätte kauge, mure, ikka kätte see on asi. On ikka silmades jah. Küll ei kindlasti Lauri
0: mitte, muidugi. Et mõelge välja, kuidas teie tähistate nägemise päeva.
1: Täna on kauboi saabaste päev ka, siin ei ole midagi mõelda, tuleb lihtsalt jalga panna.
0: Ei ole selliseid asju, kuigi mul praegu viskas mingi mälupildi ette. Et mul on olnud kunagi kauboi saated, sest kunagi viskas sellise hetke. See oli tõenäoliselt põhikooli ajal, kui korraks käis mingi moevoolukene niimoodi läbi ja tundus juba äge. Ja ma mäletan, mul olid nagu kodus olemas kauboi saapad. Ma ei mäleta, et ma nendega käinud oleks. Juu, siis ma sain kohe ikkagi aru kodus, et ei
1: ole sinu
0: välja,
1: tassike teed.
0: Ei, et välja ära nii mine, palun.
1: Istud kodus kauboikatega.
0: Kauboi saapad jaa, sa vaatad westernidele.
1: Just. Mina olen ikka käinud, mul on olnud nii mustad kui ka pruunid kauboikad, aga nemad ka elasid oma elu lihtsalt nüüd lõpuni.
0: No, mingi westerni stiili pidu, et tõrdasest siis tõmbaks jalga vast.
1: Ei no, varsti tulevad jälle kantripeod ja värgid, et ega suvi kaugel ei ole.
0: Seda küll.
1: Lõhepäev on täna ka, kes nuputab lõunaks midagi toredat.
0: Ei, lõhe on väga hea. Et ma iljuti avastasin jällegi selle, et kui lihtsalt, no näiteks toorjuustu tõmbad mingisuguse saia peale ja siis lõhe peale. No nii hea.
1: Mm-hmm. Ja retsepte võiks veel palju jagada, aga ma ikka mõtlen kadedusega nende inimeste peale, kes käivad kuskil metsikut lõhet või forelli püüdmas ja siis räägivad nendest elamustest. Et siis ma isegi mõtlen, et pagan, et see kalapüük võibki põnev olla.
0: See ongi nagu tegevusena tõenäoliselt seal põnev, aga minu arust sellel ei ole küll mingit mõtet, kui need mingid kalarestoranid või asjad on, et siis neil on see tiik, kus on nagu, vett, seal on rohkem see kala on rohkem kui vett, et see kõik muliseb seal nendest kaladest, paned selle, lased selle konksu sinna sisse ja siis kohe tõmbad välja põhimõtteliselt, et see on nagu selline sümboolne, aga miks, sest nagu mingit rõõmu sellest nagu püüdmisest ei ole ju, ma kujutan ette.
1: Ja täna on 8 jala päev ka, et võite lihtsalt uurida nende elukate kohta, aga ega neid pakutakse ju ka toiduks.
0: Väga keeruline isend, palju keerulisem kui inimene, et tal on ju 50 000 geeni ja inimesel on ju 20-25. Et ta on poole keerukam kui inimene ja öeldakse, et ta ei sarnane mitte ühelegi teisele elusolendile maa peal. Et ta on pigem nagu maa väline, et võibolla komeediga tulnud kuskilt.
1: Ja ma mäletan ka seda, et vist teadlaste spekulatsioon, et kui meil siin peaks maal elu ära lõppema ja inimesi enam ei ole, siis on 8 jalad need, kes üle võtavad.

0: ettevõttesse .
1: laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12 saade, kus kiired pole kuhugi . Jagame soovitusi , üllatame faktidega ja mängime mõttemängu . Kõike parasjagu ning sobivas rütmis . Hiljem ärkajatele . Luba endale pikk hommik .

0: Eestis muusikaajalugu teinud Jaak Joala ja lugu nimega Saatanlik naine, kell on 6.15 ja me räägime nüüd ajaloost ja ma olen aru ikkagi saanud, et Tiiu on väga krutske täis.
1: Ikka aegalt olen hea ja tänasessegi valikusse on sattunud sisse üks eksitus, see tuleb üles leida, aga vaatame, mis siis täna on juhtunud väidetavalt maailma ajaloos 8. oktoobril läbi aastate. Kõigepealt 1871 ja puhkes Chicago suur tulekahju, mille sukkus vähemalt 300 inimest ja 90 000 jäi kodutuks. Legendi kohaselt põhjustas sellise suure katastroofi nimelt lehm, kes olevat laudas laterna ümber ajanud.
0: 1906 ja 8. oktoober juuksur Karl Ludwig Nessler esitles Kopenhaagenis elektrilist püsilokkide aparaati. Ja see oli siis aastal 1906.
1: 1917, midagi näppuotsaga Eestist ka, toimus kirjanduslikul rühmituses Siuru esimene avalik õhtu Tallinnas Estonia saalis. Ja no, Siurus olid sellised suurkujud nagu Henrik Visnapu, August Kailit, Maria Under, Artur Atson, Friedebert Tuglas ja teised.
0: See oli aastal 1917 ja minu teada olid Siurus Visnapu, Kailit, Under, Atson ja Tuglas. Sa võisid siin mõne nimega natukene jantida, aga ma arvan, et mitte. Ja minu arust olid nad Estonia saalis. Nii, esimene oli Chicago suur tulekahju. Tõesti, ma tean, et legendi kohaselt lehm olevat ühes laudas latern ümber ajanud. Siia maani ei ole midagi targemat suudetud ka teooriana välja käia. Nii et ma arvan, et siin sa ei ole trekitanud ja tõenäoliselt kõige selline potentsiaalikam trekitamise sündmus on see 1906 ja juuksur Karl Ludwig Nessler, et siin sa võid selle nimega midagi korraldada või siis Kopenhaagen või siis elektriline püsilokkide aparaat, et kas see ikka oli. Ma millega pärast arvan, et see Karl Ludwig Nessler ei esitlenud Kopenhaagenis seda, et tegu on tõenäoliselt mingi no, saksa päritolu leiutajaga või juuksuriga siis. No, juuksur leiutaja.
1: Sul on tuline õigus.
0: On, jah.
1: Aga ei olnud saksa. Ta võis olla saksa päritolu, kui siin nime vaadata. Ma ei ole jõudnud pikemalt uurida, aga see ime masin, millega siis sai püsilokke teha naistele edaspidi, seda esitleti Londonis.
0: Londonis õppis. No jah, meil selle saksapärase nimega on olnud siin just iljuti ka, oli meil ju härra Diesel, et kes oli siis ka isegi Wikipeedias prantsuseks mainitud tegelikult ikkagi Prantsusmaal sündinud, aga no päriselt ikkagi saksa perekonnas, aga et tegelikult Londonis õppiski, jah? Ja ikkagi oli elektrilised püsilukkide.
1: Kõik muu on õige, nimi on õige, kõik muu on õige, lihtsalt linna vahetasin ära ja sa said kohe aru.
0: Tundus nii. Ju ma siis tunnen sind juba.
2: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee
3: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
4: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
5: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on kohe 6.29, ilmajaam.ee andmetel on praegu 0 kraadi mõõdetud Rakveres. Plus 1 on Raplas, Kehras, Põlvas ja Jõgeval. 2 kraadi on Türil, Paides, Jõhvis, Valgas, Elvas, Otepääl. 3 on Võrus, Tõrvas, Mustvees, Põltsamaal ja Keilas. 4 on Räpinas ja Viljandis, 5 Kundas, Tallinnas, Haapsalus, 6 Tartus ja Kuressaares, 7 Narvas ja Pärnus, 8 Virtsus, 11 Heltermaal ja Kihnus.
2: Täna on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, hommikul püsib paiguti udu ja puhub valdavalt kagutuul kuni 9 pärast lõunan saartele rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhtul tuul tugevneb ning õhutemperatuur on täna päeval 13 kuni 16 kraadini.

0: Ma ei tea, miks sa ei tulnud, püüan põhjust leida, on samme supernoova suhteliselt peata olek. Samamoodi nagu ka järgmises laulus, et Mari-Liis, ja mis tegema nüüd pean? No, meie oskame soovitada nendele, kellel lähedastest mõni tähtpäev tulemas, et tuleks siis kähku teha nii, et Elmari kodulehele minna.
1: Ja et ei oleks enam mingit segadust, et ei oleks pärast, et aga kuhu jäi see õnnesoov ja miks ja üldse kus seda jätta saab ja miks te ei helistanud? Ei helistama ei peagi mitte kuskile, minge lihtsalt kas oma nutiseadme abil või arvuti abil elmar.ee, seal on selline koht nagu õnnesoovid ja kuulutused, klikake lahti, midagi kohe juhtuma ei hakka, kohe kuskil mingit raha ei lähe, keegi ei küsi PIN 2 isikukoodiga, mitte midagi sellist, kõik on turvaline, kontrollitud ja seal saate lugeda, et kuidas õnnesoovi jätmine käib, mis too maksab ja kui teile sobib, siis saate õnnesoovi ise ära sisestada ja pangalingi abil ära tasuda, saate veel e-posti peale kinnituse ka, et selline tekst läks. Ja nii on.
0: Tänasel päeval on kõik tehtud nii kiireks ja mugavaks ka ja et sa ei peaks mitte kellegagi suhtlema. Et muidu kunagi ikkagi oli niimoodi, et kui sa midagi tahtsid, midagi uut passi või midagi, ilmtingimata sa pidid minema kohale kirjutama mingisuguseid avaldusi või no tuludeklaratsioonide täitmine.
1: Enne seda tuli ikka ka järjekorras seista koos teiste kaas kannatajatega.
0: Seda ka täpselt, et oligi kõik olid nii palju rahvast, kõik olid üle rahvastatud kõik need kohad, see tükk aega järjekorras. Mäletan mingi passilauad ja asjad, seal võis mitu tundi järjekorras oodata. Siis tuli selline lihtsam järk oli see, kui sa said mingisugusele numbrile helistada, vahepeal oli automaat vasta või siis inimene suhtles sinuga ja pani mingid asjad kirja. Nüüd lähed ise. Kindel veebileht, lööd lahti, õige link ja teed ja tasud ära ka ja tehtud.
1: Mm-hmm. Ja siin pool võtavad inimesed selle nii-öelda vastu. Hommikuprogrammi toimetajad, antud juhul siis argipäeviti meie nädalavahetusel enamasti Andrea. Ja üks hea asja on Elmari kodulehel veel. Mitte ükski juturobot ei tüüta seal. Et päriselt ei ole ühtegi robot kätt sinna vahele pandud. Lähed ise teete oma asjad rahulikult ära ja nii ta ongi.

0: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas. Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
1: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
2: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kõigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
7: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Kell näitab nüüd 6:45, kohe juba 6:46, ehk siis meil on täna 8. oktoober ja nüüd aeg õnne soovideks.
1: Tuntud eestlastest on täna väga palju sünnipäevalisi välja tuua, näiteks kultuuritegelane ja poliitik Jaak Allik.
0: Ajakirjanik ja diplomaat Harri Tiido.
1: Poliitik Signe Riisalo.
0: Näitleja, koomik ja videoblogija Märt Koik.
1: Ja välismaalt veel rohkemgi. Alustame Ameerika näitleja Sigourney Weaver.
0: No tema ikkagi absoluutne hit on need Alieni filmid, tulnuka filmid. Siis Ameerika filminäitleja Michael Dudikoff, kelle absoluutne hit on ikkagi Ameerika Ninja ja esimesed kaks osa, kuigi neljandas hüppas ka veel korraks paati. Aga et on tal ju teisi filme ka ja ma mäletan, et isegi üks väga tuntud selline väga kift sari oli tal Cobra.
1: Aga veel Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen.
0: Ameerika näitleja Matt Damon.
1: Londoni linnapea Sadiq Khan.
0: Ja Ameerika Ühendriikide laulja ja laulukirjutaja Bruno Mars.
1: Ja meie kuulajate poolt on ka jäetud õnnesoov. Hurraa Enno ja Ene Kohv. Mina sinu, sina minu, koos te vande andsite. Kogu seda rõõmu ilu edasi koos kannate. Kaunist aastapäeva soovivad suured ja väikesed sooblid.
0: Palju õnne ütleme kõigile, kellel täna on tähtis päev ja nautige seda koos meiega.

0: palju asjalikku on meil siin esimeses tunnis juba tehtud. Hommikprogrammi esimene aktiiv tund kella 6-7 hakkabki meil peatselt läbi saama ja no päris palju sünnipäevalapsi oli meil näiteks täna.
1: Jaa, aga kindlasti ei ole need esimesed töötunnid alati need kõige viljakamad, et natukene läheb ikka sisse elamiseks ka nii meilgi. Kuigi tõesti, aga me oleme siin ju varem kohal ja oleme juba üpris ärganud, aga noh, kui te oma tööpäevaga nüüd võrdlete, siis ikka kuskil seal enne lõunat umbes seal läheb nagu päris kiireks või tugevamalt andmiseks.
0: Ma arvan küll, et siis sa oled saanud juba nagu ennast käima ja siis täis tuuridel ja siis tuleb selline vahepealne nagu nõrkuse hetk jälle mingi. siis turgutatakse ennast millegagi või aetakse juttu, nüüd väikere start ja siis veel nagu üks pingutus ja siis lõpuni välja. Aga et meil tõesti väga tähtsad asjad siin esimeses tunnis tehtud ja ma just vaatsin sünnipäevalapse Matt Damoni kohta ka, et tüüp on nüüd juba 56-aastane, kujutad sa ette?
1: Ei kujuta hästi.
0: Ta näeb ta selline nagu üks selline näitleja, kes näeb nagu pidevalt selline nagu pigem
1: 40-ndates.
0: Noor. No jah, 30-40-ndates
1: nagu
0: just.
1: Aga nii see ei ole. Eks aastad ei anna armu meile kellelegi. Vähemalt numbriga tulevad nad selga tahad sa või ei taha. Aga meie hakkame nüüd läbi töötama ennast nii veebi kui päris ajalehtedest ja järgmises tunnis katsume teie niigi mõned noppe tuua. No päris uudiste osas vastutab täna meil Krista.
0: Jaa, tema on juba kõrval uudiste ruumis ennast sisse seadnud mõnusesti ja valmistab meile uudiseid ette ja need kuuleme ära siis juba 8 minuti pärast.

0: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega igapäev. Vaata rentaxturbo.ee
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsahinnaga piletid on saadaval piletilevis.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee
8: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab. Tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
9: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri. Või telefonil 680-4444. Maaleht.
10: Mulle vesi meeldib, sest ta on külm ja teeb suu märjaks.
11: Mulle aga meeldib limps rohkem.
10: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
12: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee
13: Tuudis piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik!
14: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
15: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
14: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
2: Eesti lasi uuest sanktsioonide nimekirjast eemaldada Vene magneesiumi tehase ja selle juhi. Kaubanduskoda soovib diislikütuse aktsiisi ajutist langetamist. Leedu paigutab väed Kaliningradi piirile. Ilm püsib täna sajuta, soojan 13-16 kraadi. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venemaa magneesiumi tehases oli Kamsk ja selle juhi Ruslan Timuhamedovi, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad, samuti Euroopa Liidu elektroonika, auto- ja lennundustööstus. Eesti kaubandustööstuskoda soovib diislikütuse aktsiisi ajutist langetamist Euroopa Liidu miinimum tasemele. Koja esindaja sõnul aitaks

0: Vatek kutsub laupäeva hommikul kell 10:10 inimesi üle Eesti panema võimalusel üheks tunniks kõrvale telefoni, arvuti, tahvelarvuti ja teleri. Üleskutse mõte on investeerida üks ekraanivaba tund iseendasse ja inimestesse enda ümber. Oktoober on vaimse tervise kuu ning tänavu ongi fookuses investeerimine vaimsesse tervisesse. Elektribörsil kerkis täna elektri keskmine hind eilsega võrreldes ligi 95%, ulatudes 124 euroni megavatt tunnist. Päeva kõrgeim hind 188 eurot on veerand tunni jooksul peale kella 9 hommikul. Kõige soodsam on elektri ööpäeva viimasel veerand tunnil, mil hind langeb 26 eurole. Venema eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest. Üle 100 inimese on saanud viga. Ukraina korraldas aga möödunud ööl õhurünnaku Venemaal Riazani oblastis, tabades sealset sõjatööstustehast Sasta ning selle kõrval asuvat internetifirma Yandex andmekeskust. Leedu siseminister Martinas Katelinas kutsus eile üles paigutama vägesid riigipiirile Kaliningradiga ja seda vastusena päev varem Lätis toimunud kahele julgeoleku rikkumisele piiril Valgevenega. Venema koosseisu kuulub Kaliningrad, on Läänemere ääres asuv eksklaav, mis piirneb Poola ja Leeduga ning piirkonnast on saanud viimasel ajal pinge kolle Venema ja NATO vahel. Madriidi üürnike liidu teatel suri 87-aastane Marika Mer Abascal, kelle välja tõstmine tema kodust käivitas kogu Hispaaniat haaranud meeleavaldused eluaseme kriisi pärast, mis omakorda said tõukeks erakorraliste valimiste välja kuulutamisele. Eile kuulutasid ametiühingud 11. novembriks välja üldstreigi, millega nõutakse eluaseme reforme. Abascal kanti 23. septembril sunniviisiliselt kanderaamil välja oma Madriidis asuvast korterist, kus ta oli elanud üle 70 aasta, kuna naine ei tulnud toime järsu tõusuga. Korteri omanud ettevõtte langetas küll hiljem müüri ja pakkus talle võimalust koju naasta, kui ta Pascal ei saanud lepingule alla kirjutada, kuna oli toimetatud haiglasse. Pea kogu Eesti sai keskkonnaagentuurilt tänaseks udu hoiatuse hoiatuse alt jäid välja vaid Pärnu saare ja Hiiuma. Hoiatuse järgi püsib väga tihe udu täna nähtavusega kuni 200 meetrit kella 10 hommikul kohe ilmast lähemalt.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Term ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtul aga tuul tugevneb. Sooja tuleb täna 13-16 kraadi.
3: Hetkel on kella 7 paiku siin 5 kraadi õhusooja Tallinnas ja Tartus ja 7 Narvas ja Pärnus.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Kell on saanud 7:07, Tiiu Sommer, Lauri Herman siin. Tead, väga nippa-napan siin praegu Rakvere on nulli peal, et nibin-nabin ei ole veel seda miinust tulnud meil siia tabelisse ja tuletagem siis meelde, et meil on praegu siin Elmari tegijate ja mitmete külalistega käimas üks mäng, meil on tabel, et millal tuleb siia ilmajaam.ee ilmatabelisse esimest korda miinus nüüd sisse. Ja kui ma nüüd õigest aru saan, siis jäävad siia mängu veel Kaisa ja Lauri ja siis ka selline mees nagu Kait, sa võid igaks juhuks kontrollida seda tabelit.
2: No ma püüan. Tere hommikust ka minu poolt kõigile veel. Jaa.
1: Et siin mitu nime saab nüüd maha jällegi kriipsutada.
2: Nii ta on.
1: Siin... Andreal on ka vist veel võib kell kukkuda siin juba, juba laupäeval.
2: Ta võib isegi võita, tal on 9. pandud. Ehk siis homne kuupäev.
1: Aga nüüd jällegi läheb selleks madal rõhkkonnaks, mis tähendab seda, et tööd lähevad jällegi soojemaks. Et praegu oli siin just eile, oli see, kui öeldi, et on päikese paistaline, mis tähendab kõrg rõhkkonda, mis tähendab ka külmemat ööd ja varahommikut ja tõepoolest, Rakvere on nulli peal, aga miinust veel ei kuskil.
2: Tore, meil on selline vahva ennustusmäng siin tõesti pooleli ja ega täpselt ei tea ka, mis see auhind veel on, nii et ei ole hullu.
1: Auhind

0: Mind on kolleegide poolne imetlus.
1: Selge, selge. Seda mina ei pälvi. Ma olin esimene, kes kaotas, sest ma olin kõige optimistlikum või kõige pessimistlikum pakkuja siis, et see löökülma osas. Aga meie läheme siit poolt edasi, sellepärast, et ärka kaunis maa käib ja tahaks ikka head tuua inimeste ellu nimepäeva tervitused. Olge kena, märgake täna kõiki naisi, kel nimeks Hilja või Hilje või Hilju.
2: Läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

0: tänased ajalehed.
1: Kell on nüüd 7:13 minutit. Meie oleme Tiia Sommer ja Lauri Herman ja kuigi siin Krista täna hommikul uudiseid toimetab täistunniti, on meilgi põnevaid väljanoppeid siin Eesti erinevatest meediaväljaannetest. Ja nüüd Õhtulehest üks pentsik lugu nimelt Kaitseressursside amet ähvardab jätta võidusõitja Paul Aroni autojuhi loata ja miks nii?
2: No põhjus on väga konkreetne. Nimelt on asja jõustunud üks kohtumäärus, milles selgub, et üks 22-aastane vormelisõitja on juba 2 aastat teeranud kaitseressursside ameti kutseid arstlikule hindamisele ajateenistusse asumiseks. No määruses on nimi küll kinni kaetud, aga no Eestis on täpselt üks 22-aastane vormelisõitja ja see on Paul Aron, sest 2024. Aastast kuulub ta siis Alpini koosseisu. Ei ole põhisõitja, aga testija varusõitjana on temal meeskonnas täitsa oluline roll olemas.
1: Ei ole veel jõudnud ükski eestlane päris võidusõidu rajale, sest et nagu võidu kihutama ikkagi vormel ühe rooli on olnud küll madalamates sarjades vormel kahte on sõidetud ja on olnud, Marko Asmer on olnud ka varusõitja toonases BMW tiimis, aga nüüd siis Alpiinis meie Aroni poiss ja no loodetavasti ikka saab seal jätkata, et nüüd oleneb väga palju sellest, et siis kaitseressursside amet, et kuidas te edasi nagu toimetab, et sellest rahalisest hoiatusest ei ole kasu olnud. Esimese kutse puhul siis 100 eurot tasus mees ilusesti ära, noh poiss oleks õige mõelda, siis viimatise kutsega küündis rahatrahv juba 640 euroni, sai see ilusesti ära tasutud, kõik siiamaani on tasutud ja sellest nagu näha, nagu suur tolku lõppude lõpuks ei ole, et mees sinna arstlikusse kontrolli ei ilmu kohale.
2: Jaa, aga tänavu suvel sai siis kaitseressursside ametil pehmelt öeldes villand ja nad pöördusid siis halduskohtusse taotlusega peatada Aroni juhtimisõigus. Ja tal on mopeedide B1, B2 kategooria juhtimisõigus. Tööd vormelitiimis see ausalt öeldes ei segaks sellepärast, et ka vormelit sõidetakse nii-öelda kinnisel territooriumil ja seal ei olegi sellist mingit kategooria luba vaja küll, aga jah, eraelus muutuks vist liiklemine päris keeruliseks, üldse nagu elu asjade ajamine. Aga Aron ja tema esindaja ei nõustunud kohtuotsusega ja taotlesid ringkonnakohtult määruse tühistamist ja põhilause oli see, et tippsportlase suhtes pole meede proportsionaalne. Aga ta ei saanud õigust ja jääd ikka endale kindlaks, et tegu on proportsionaalse meetmega juhtimisõiguse peatamise näitel, aga jah, nüüd tuleb siis edasi vaadata, mis siis saab?
1: Asjaolu, et Aron tegeleb spordiga välismaal, ei muuda kohaldatud meedet kohtuhinnangul ebaproportsionaalseks ja meetmega riivatakse küll puudutatud isiku õigust tegeleda endale meelepärase kutsetegevusega, kuid tal kui Eesti Vabariigi kodanikul lasub ikkagi põhiseadusest tulenev kohustus osaleda ka riigikaitses seaduses sätestatud alustel ja korras ja siin Õhtulehel on antud ka kommentaar, et on vaidlustatud juhtimisõiguse peatamine, kuna siis ikkagi Aronil tõepoolest polnud võimalik reservi seisundi hindamisel osaleda, aga neid kutseid on olnud päris palju, et mitte ühelgi korral ei ole tal olnud võimalik siis sinna kohale minna. Küll aga kinnitab advokaat, et äsja jõustunud kohtumääruse valguses plaanib Aron ikkagi tervise seisundi hindamisel lõpuks osaleda. Ju siis on aru saadud, et ei ole nagu pääsu sellest, et tasume seda trahvi raha ja üritame kuidagi välja vingerdada sellest olukorrast, et lahendus on see, et tuleb kohale minna lõpuks.
2: No jaa, aga see on ainult hindamine, pärast seda hakatakse selles vaatama, et kas ja kuhu teenistusse tuleb minna. Ja tegelikult öeldakse kaitseressursside ametist, et nad on tänavu esitanud kohtule üldse 57 sarnast taotlust ja see on olnud nagu väga mõjuv meede noorte inimeste jaoks. No, mehed on kohustuslikud, eks ole. Et jah, võib peatada kalastus, jahi isegi relvaluba siin, mitte ainult juhtimisõigust ja kui kuskilt king hakkab pigistama, et siis minnaks ikka reeglina kohale.
1: Kuidas päriselt pääseb, kunagi oli lamp jalg see, millega
2: vist see oli maagiline sõna.
1: Ingerdeti. Aga et kuidas sa nagu, tipsportlane igas mõttes nagu triksis traksis vormis, et mis tervise murega sa sinna nagu lähed, et sa ei saa minna nüüd sinna aega teenima, aga vormeli roolis saad küll rapsida et mis need G-jõud ja asjad seal kõik mõjuvad sul kaelale ja tervele kehale ja palju sa seal seda, mitu liitrit sa võibolla vormelisõite pärise etappi jooksul seal kaotab, seal 2-3 liitrit võid vette vedeliku kaotada, et keha kaalust läheb nagu nii uhti, et
2: ilmselt läheb sellest tervislikust komisjonist läbi nagu nüriluga võist ja ongi hästi. Aga siin tuletatakse Kalle Rompera ajateenistusse minekut ka meelde. See oli 2019, ütles, et tema jätab nüüd WRC hooaja vahele. Aga ta sai olla vähem kui 10 päeva ajateenistuses, sest ta sai järsku Toyota meeskonna põhipiloodiks. Ja siis oligi ainukene variant ajateenistus edasi lükata. See on ikkagi meeletu dilemma ju, vaata.
1: On, on. Ja ma arvan, et kui oleks ikkagi tegu nagu päris Formula 1 piloodiga, kes reaalselt sõidab, kihutab etappidel, et sa oled seal reaalselt pildis ka nagu võistuspäevadel, et siis on tegu Eesti nii-öelda, no visiitkaardiga mõnsmets ikkagi, et sa Eesti lipp ja nimi käib läbi. Aga et kuna, noh, siis tuleks riik, kuidagi ikkagi vastu.
2: Ei tea, siis on jälle teistpidi vaata, no, kui sa oled visiitkaart, siis sa lähed ju ajateenistusse. Siis tehakse sinust reklaam nagu võibolla isegi.
1: Aga siis lahendatakse see kuidagi nagu mingi sakerdamine käib, sest väga paljud maailma tippsportlased, eriti laskesuusatajad ja kes seal on, need kuuluvad ju armeesse tegelikult. Et nad teevad oma trenni kõikega, nad teevadki seda just kui, noh, see tegevus on nagu muudetud, et nende ülesanne ongi siis see, et nad nagu käivadki...
2: Ja siis peab olema korralik süsteem selle jaoks tõesti, jah.
1: No mingisuguse programmi nad peavad seal aastas ikkagi iga aasta läbima ka, mis nagu kõigile armees ridadesse kuulajatele on, aga nad saavad ikkagi oma tegevusi teha seal, et mis ongi siis see füüsiline ettevalmistus ja oma spordi tegemine ja noh, püssilaskmine ka siis ütleme ikkagi laskesuusatajate puhul.
2: Ja, aga päris kurioosne lugu oleks muidugi lubadeta vormelise. Ja.
1: Ei tea, kuidas vormel ühes see reeglistik on, et kas mis luba seal peab olema, kas B1
2: see tore, sõpradega kimad rajal ja siis ütled, et kuule, et saad sa ma ära visata koju või no midagi jah, sellist
1: pärast,
2: vaata.
1: Pärast vormelist hüppad välja, aga siis edasi enam sõita ei saa.
2: Tellid takso järgi ja lähed koju.
1: Vormel ühe meestel on nii palju raha, et nad võivad oma limusiini koos juhiga tellida.
0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelta seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natuke koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
3: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
4: Ole Plus on alanud. Kaup 24 Plus liikmetele. Mööbel, kosmeetika ja palju muud. Kuni miinus 40%. Kaup 24.ee. Säästad rohkem.
5: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Rimis on Tudis Piip. Kohvi Alt Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pann Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
7: Noormees, näidake oma kotid ette.
8: Ei näita oma kotte ette.
9: Milles probleem on?
7: Näida kotte näidata.
9: Te ei taha oma kotte näidata.
8: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 8. oktoober Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere Teatrimaja. 17. Riisipere Kultuurimaja. 18. Nõmme Kultuurikeskus. 19. oktoober Võru Kannel algus kell 19.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uusbald. Kui enne vahele ei jää.
13: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
14: Kui sul vesi on, aga torust ei tule või vesi tuleb, aga torusid pole, siis vaata kohe veekanal.ee. Meilt saad kiirelt kätte kvaliteetse pumba, boileri, mida sa vee, kütte või kanalisatsiooni jaoks vajad. Tutvu pakkumisega juba täna veekanal.ee. KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
15: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
16: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
17: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.

0: Kell on nüüd 7.30 ja raadios Elmar anname ka liiklejatele infoks, et Tallinna ringteel Saustinõmmel tehakse viaduktil mõlemal suunal vuukide parandust ja töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis.
1: Samuti Tallinna ringteel, aga selle teisel kilomeetril Koplimetsas Jüri suunal tehakse täna kell 9.30 kuni 14. Päeval piirde parandustöid. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kiiremini kui 90 km tunnis seal täna sõita ei saa.
0: Tallinna Narva teel 18. Kilomeetril Maardu külas Narva suunal toimuvad kella 13 ja 17 vahel piirde parandustööd. Üks sõidurada suletakse ja kehtib kiiruspiirang 90 km tunnis.
2: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni miinus 26%. Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Ilmajaam.ee andmetel on 0 kraadi praegu mõõdetud Rakveres, plus 1, Jõhvis plus 2, Valgas, Põlvas, Jõgeval, Kehras, Elvas, Võrus ja Otepääl. 3 kraadi on Mustvees, Tõrvas, Türil, Paides, Keilas ja Raplas, 4 on Põltsamaal ja Räpinas, 5 Kundas, Viljandis, Tartus, Haapsalus, 6 Tallinnas, Pärnus, 7 Narvas, Kuressaares ja Virtsus, 11 Heltermaal, 12 Kihnus.
0: Tänaseks neljapäeva päevaks on meile lubatud vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ja hommikul püsib paiguti udu, puhub valdavalt kagutuul kuni 9 pärast lõunal saartele rannikul, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb ja õhutemperatuuri täna 13-16 graadini.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee
2: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Ei, me pole narko... Ei, jota, kes te...

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Tšau. Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Valio Refused Eesti 500 grammi vaid 2,59. Tallegi broileri pooltiivad kilohinnaga 2,99. Maxima, see mis vaja.
5: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
6: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee.
7: Kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, padelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid paitamas, matkadel, metsavahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi vä? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee.
8: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 8,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
13: Kell on 7:43. Head sõbrad, kuulajad, meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja Sommer siin andis mulle mõista, et nüüd on nii, Lauri, et selgitame välja sinu intelligentsust taseme.
14: Just.
13: Ja mitte ainult mul, põhimõtteliselt saavad ju kaasa mõelda või saavad enda kohta nagu seda teada siis ka need, kes kaasa mõtlevad.
14: Tuleb välja, et värvid, mida me igapäevaselt eelistame, ei olegi pelgalt maitseasi, nimelt on teadlased tööd teinud ja teadusajakirjas Frontiers in Psychology on avaldatud mahukas uuring, ja see näitab, et teatud tooni eelistamine on otseselt seotud nii intelligentsuse, emotsionaalse stabiilsuse kui ka analüütilise mõtlemisega. Ja selleks, et seda testi teha, ei ole vaja enam mitte midagi muud, Lauri, kui öelda lihtsalt oma lemmik värv. Sest uuring on valmis, seal osales üle 850 täiskasvanu, vanuses 20-60 eluaastat, mahud väga ilusasti sinna vahele, ja tehti igasuguseid teste ja kolm värvi. Tulid välja.
13: Mahun sinna vahemikku veel nipa-napa ära tõesti. aga et ma just mõtlesin, räägid ka, et mingi uuring tehtud ja ma saan nüüd teada, et kui intelligentne ma olen, et ja. Ma üle ei ole mingisuguses uuringus viimasel ajal osalenud, aga,
14: ei, no, aga see, on,
13: aga
14: ära
13: see on nüüd ära tehtud ja siis nagu teiste inimeste põhjal nüüd
14: just.
13: Siis selgitagem välja.
14: Just.
13: Ja sa tahad teada minult nüüd minu lemmikvärvi.
14: Isegi kolme.
13: Isegi kolme. Ma ütlen siis roheline, sinine ja... Punane. No vaata, oleneb olukorrast, on ja. Valge ja must ei ole värvid, need on toonid, on ja. Et see hall, mis sinna vahel jääb. Et ma ütlen siis roheline, sinine ja punane. Et...
14: Aga hakkame siis algusest minema selle sinu rohelisega. See on teisel kohal. Ja roheline...
13: Intelligentsuselt või mitte intelligentsuselt?
14: No ikka intelligentsuselt. Ja roheline toodi selles uuringus välja kui toon, mida seostatakse avatusega, uutele kogemistele ja kognitiivse uudishimuga. Inimesed, kes valivad pidevalt rohelist ja selle varjundeid, on valmis uurima ebatavalisi ideid, hankima uusi kogemusi, mõtlema väljaspool tavalisi raame. Ja teadlased ütlevad, et rohelise eelistamine viitab analüütilisele meelele, mis ei rahuldu pinnapealsete vastustega, vaid otsib alati sügavamat mõistmist.
13: Jaa, mulle meeldib asju analüüsida ja mõelda ka niimoodi, et ma ei võta kohe kõike tõepähe, mida mulle ette antakse, et alati võib ise ka mõelda mingisuguseid põnevaid lahendusi ja võimalusi. See
14: aga,
13: mulle meeldib.
14: Ma näen, et sa oled rahul kuidagi.
13: Ma olen sellega rahul. Kule, ei, no teine koht seal roheline, see on väga hea ju.
14: Aga läheb paremaks,
13: kui ma
14: Lauri.
13: Kui ma geeniuste hulka ei kuulu, noh, tühjasest.
14: Tegelikult vist ikkagi kuulud, sest sinine.
13: On esimene.
14: On esimene osutus uuringus üheks kõige tähendusrikkamaks värviks ja selle valikut seostatakse nüüd pärast selle uuringu tulemuste teada saamist kõrge kohuse tundlikkuse ja emotsionaalse stabiilsusega.
13: Sinine, ehk siis ainult taevas on minu piiriks. Ja,
14: ja kõik need, kes valisid sinise kohe esmase valikuga, siis teadke, et te olete tavaliselt organiseeritud, no sina ka ikkagi, eks ole, vastutustundlikult dissiplineeritud, te suudate hästi ülesandele keskenduda, viite alati alustatu lõpuni ega talu tarbetud kaost.
13: Ma nüüd intelligentse inimesena mainin ära, et taevas tegelikult ei ole sinine, et tegelikult on ju, kosmos on ju kõik, mida me üleval näeme, tegelikult on süsimust, aga lihtsalt, et me näeme seda päikese peegeldus sinna sellele atmosfäärile. Vaata, kohe hakkas tulema seda tarkust.
14: Inimest on ikka hea
13: ja kohe
14: kuulata.
13: Nagu julgen nagu rääkida ja tuleb kohe seda tarkust. Ja.
14: Aga kes valis endale hele sinise number 9, siis teadke, et teil on väga, väga suur enesekontroll ja suudate ka stressi rohketes olukordades jääda tasakaalu. Kaks. Ja kolmas oli sul punane, jah?
13: Kolmas on punane, kus no, kohas see paikneb, see vist ei ole.
14: Nipa napa mööda panid sellepärast, et kolmas hea värv, mis siin nagu intelligentsete inimeste puhul välja tuuakse, on lilla.
13: Mm.
14: Intellektuaalne keerukus ja loov avatus. Ja kui valisite siin lilla esimeseks või esimese kolme hulka, siis see kõneleb teie soovist katsetada ja teie võimest mõista abstraktseid ja keerulisi kontseptsioone.
13: Ehk siis lilla minu mäletamist mööda saab kokku sinisest ja punasest.
14: No saab jah, mõtlen, et nipa-napa nagu natukene mööda.
13: No mööndustega võib öelda, et peaaegu.
14: No, selline uuga-puuga test sai nüüd ära tehtud sulle, kuidas tunned?
13: No see näitab pigem ikkagi nagu seda, et kuidas sa teiste inimestega nagu kokku klapid või oled sa siis nagu ühtekas teistega või ole. Aga ma täitsa võin olla ka teistmoodi, mulle ei ole midagi selle vastu, kuigi palju läks täppi. Nende targematega just.
14: Ja ma loodan, et ma sain nii sulle kui teistele kuulajatele tuua häid sõnumeid nende isiksuse omaduste kohta.
13: Uuring tehtud.
14: Uuring tehtud.
13: Rahul.
14: Jaa.
13: Ja kuidas sina oled siis oma kolleegi tulemusega rahul?
14: Ja ma ju tundsin siin, ma teadsin, et sa paned siin. Mul oli lihtsalt küsimus, et kas sa ütled sinise enne kui rohelise või vastupidi. Ma olin suhteliselt kindel, et sa lajatad selle sinise esimesena, aga näe, suutsid mind üllatada.
13: Tõenäoliselt kuskil on juba tulnud see värvi küsimus meil ka
14: no,
13: siin.
14: No ikka on.
13: Aga et said oma küsimused küsitud, hea olla mõnus. Me saame järgmises tunnis ka küsima hakata sellepärast, et meil ootab ees ju hommikumäng ja seal on ikka ja kummagile mängijale meil kaks küsimust ja siis saame välja selgitada mõnnaka võitja.
14: Ja värvi on ka sellepärast, et kui te lähete monnakas.ee koduleheküljele, siis te näete, mis värvi mõnnakate võiksite endale võita, sest võitja loomulikult ise valib, et me ei suru teile siin midagi peale. Kui te tahate sinist mõnnakat, palun, andke sellest teada ja te saate, kui te olete võitja. Kui te tahate mündist, rohelisteks ole, see oli ka väga hea värv, palun, saab. Saab roosat, saab südametega, saab mesimumudega, saab tumehalli. Et variante on väga palju ja super on see, et mõnnakal käib praegu mega ale, -20% kõikidelt mõnnakatelt alla ja ärge siis piirduge lihtsate lahendustega, kui te siin juba olete. Te võite endale osta mega mõnnaka, mis on nagu pikalt üle põlve. See on selline nagu mantli eest juba teile ja kui te veel alla kruvite seda kodulehekülge, te võite saada endale isegi mõnnaka jahutava teki, mõeldes nüüd kuumale sügisele või siis tulevasele kuumale suvele.
13: Mulle meeldivad need mustretega variandid just need eriti, on need on need nuglu variandid ka, mida on võimalik sealt ka soetada. Et siis, jah, aga milles mõgu väga suurt valikut ei ole, on see suurus asi, et selline universaalne suurus meestele, universaalne naistele, universaalne lastele ka ja nagu öeldud, need on nii mõnusad ja sellised ruumikad, et saab sinna ka nii-öelda põlved sisse ja kägarasse tõmmata ennast mõnusalt.
14: Igasugune mõõtmise pinge on teilt maha võetud, ei pea juurde võtma, ei pea alla võtma, kõik sobib.
13: 9 minutit on meil minna, siis jällegi Krista uudised.

0: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südametöö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
1: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Farmi koorene jogurt 400 grammi soodushinnaga 99 senti. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,59. Maxima, see mis vaja.
3: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa supercross.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirdejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaat, 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
9: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
10: Elmar aitab!
11: Raadio Elmar!
10: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
13: Kirikutüli jõuab Euroopa inimõiguste kohtusse. Eesti lasi uuest sanktsioonide nimekirjast eemaldada Vene magneesiumitehase ja selle juhi. Kontrollikoda kritiseerib Euroopa Liidu võimet raha majandusse suunata. Ilm püsib täna sajuta, päevasoe jääb 13 ja 16 graadi piiresse.
14: Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venema magneesiumitehases oli Kamsk ja selle juhi Ruslan Timuhamedovi, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad, samuti elektroonikaauto ja lennundustööstus. Eesti kristlik õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuse pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene õigeusu kirikuga katkestanud, kavatseb siseministeerium pöörduda kohtusse nende sund lõpetamiseks. Kirikud ja kloostrit esindav vandeadvokat Artur Gniazev leiab kokkuvõtlikult, et siseministeerium pakub valikut kahe võimatu asja vahel. Vali teine kirik, või me lõpetame su senise tegevuse ära. Kniasev märgib, et riik võib reguleerida seda, kuidas usku avalikult välja elatakse, kuid riik ei tohi sundida inimest oma usku muutma. Euroopa kontrollikoda märgib oma värskes aasta aruandes, et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus rahamajandusse suunamisel. Aruanne toob välja, et praegusest 7-aastasest eelarve

0: millistest rikkumistest inimesed teada annavad, mis juhtumitest edasi saab ja kas vihjeandjad kogevad pärast teatamist survemeetmeid nagu näiteks vallandamine, ähvardamine, tööalane tõrjumine või maine kahjustamine. Sarnastele probleemidele osutas ka Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane ühendus oma tänavuses hinnangus Eestile. Venemaa eilsetes õhurünnakutes Ukrainas hukkus viimastel andmetel 28 inimest, üle 100 inimese on saanud vigastada. Ukraina korraldas aga möödunud ööl õhurünnaku Venemaal Reazani oblastis, tabades sealset sõjatööstustehast ning selle kõrval asuvat internetifirma Yandex andmekeskust. Leedu siseminister kutsus eile üles paigutama vägesid riigi piirile Kaliningradiga. Seda vastusena päev varem Lätis toimunud kahele julgeoleku rikkumisele piiril Valgevenega. Venema koosseisu kuulub Kaliningrad, piirneb Poola ja Leeduga ning piirkonnast on saanud pingekolle Venema ja NATO vahel. Täna algab Eesti kunstnike liidu korraldatud kolmepäevane auktsioon, mille eesmärk on katta liidule kevadel kelmuse tagajärjel tekkinud ligi 700 000 suurune kahju. Enam pakkumisele läheb 162 teost, neist 103 kuuluvad liidu kunstikogusse ja 59 on värsked annetused Eesti kunstnikelt. Õhtul kell 6 algaval auktsioonil saab pakkumisi teha 56 graafika- ja fototeosele, homme osaleb enam pakkumisel samuti 56 ja üle homme 50 taiest. Auktsioonis saab osa võtta nii Ars Kunsti linnakus kui ka veebis aadressil eestikunstiauktsioonid.ee, kus saab tutvuda ka taieste täisnimekirjade ja alghindadega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paigut judu. Puhub kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhtul tuul tugevneb. Sooja on täna 13-16 graadi.
3: Udutab praegu vähemalt meie aknadega korralikult ja mis see temperatuuri näit on? No igal juhul Narvas on +5, Tartus +6, Tallinnas ja Pärnus hetkel 7 graadi sooja.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Tere hommikust ja hüva nelja päeva. 4:08 näitab kell. Kuupäev täna, 8. oktoober.
2: Tere hommikust, siin pool Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Meie oleme Waze'i kaardi lahti löönud, et rääkida teile sellest, mida me näeme, et olla teie silmad, kõrvad, teie käe pikendus. Roolima peate ikkagi ise. Muide, Kurnast Jüri Ringini on juba umbes samamoodi Tartumaante sisse sõit, natuke ka jupikene vana Tartumaanteed, natuke ka suursõjamäed, nii et see hummik on see, mis ikkagi armastab hargneda. Tehnika täna võtab juba sellist raskema liiklemise ilmet jupike Liivalaia tänavast, aga ei ole ka ime mingi, seal ju remondimärgid püsti. Kontsjari, Narva maante, siis Tulika ja Paldiski maante kandis on selline väike tänav nagu Kasvu, mida tõenäoliselt kasutatakse siis möödumiseks ebamugavatest kohtadest ja selle on ka täna umbe võtnud.
1: No, pisike tänav Kasvu juude siis veel kasvab võibolla, kasvab suuremaks.
2: ja siis saab suure ummiku suure. Sinna teha. Praegu saab alles väikese.
1: Väike ummiku pojakene alles. Midagi pead pööritavat ei ole Tartu Waze'i kaardil ka, sest me siin prognoosisime küll, et inimesed võibolla täna tahavad maru toimetsad kõik ära teha, et hästi tegus päev tuleks, aga et väga vabalt ja rahulikult võetakse praegu ikkagi veel. No näiteks siin Riia mäel on veidi ummikut, aga see ei ole ka mingisugune selline uudisainja väga. Et siis on ka Narva mägi ja veel Anne linnas Sõpruse puiest jaama tänav. Idaringi tee on ka veidi pikemalt tihedama liiklusega ja siis Riia tänaval sanatooriumi pargi juures näen ka, et on ummik. Jaama tänaval ka sutsu väike lõigukene enne Narva maanteega kokku puutumist, et seal on ka veidikene tarvis oodata.

0: vastasseis .
1: Kell näitab 8:13 ja meil Elmari Facebooki kodus on üleval vastasseis ja kõige värskem teema on siis meil ühistranspordis istumine ja et kui juba ühistransporti kasutad ja kui juba ikkagi istud pikem sõit, siis kas akna all pöialpüsti märk ja sommer või siis vahekäigus ja südame märk ja mina Lauri.
2: Ja kui ikkagi saab valida, siis mina kobin akna alla. Mõnikord ju saab ja täna saate ka ise valida. See võimalus on teil olemas ja no, ma saan ju tasuta seina ka kohe. Ma saan pea sinna vastu panna, pane midagi vahel ja mina magan. Mul on ammu aega juba selline refleks, et mina ikkagi pikematel otsadel teen väikse tuku. Ja vahekäigu pool on seda üpris keerukas teha. Ja ma saan vaadata, mis toimub ja ma olen kardinaoperaator. Kui on see kardin olemas, näiteks vaata... siis mina ei kõhkle seda kasutamast. Ma muidugi küsin kõrvalistöö käest ka, et kas tohib ja nii ja naa ja et on okei, aga tavaliselt inimesed on ikkagi olnud lahked ja on lubanud, nii et see kõige väärikam reisimise vorm, magades reisimine, see on minu pärusmaa.
1: Ma ei vaidle vastu, et mugav on jah, bussi sõidu ajal just külje peale niimoodi vastu akent toetada. Kui ei ole just teisel pool mõnda head sellist pehmemat
2: sõpra. Aga alati ei ole.
1: Alati ei ole, aga et ma lapsepõlves tahtsin ka alati ikkagi akna pool, aga nüüd ju siin vanemas põlves, nagu ma olen, et siis ma eelistan keskkäiku pool istuda, sest mõttes ma saan jalgu sirutada, jalgudega laiutada ja mis nagu põhiline argument minu puhul on see, ma ei taha üle teise inimese ronida. Et kui tuleb ikkagi välja minna, no... Mm-hmm. Kui isegi ei pea minema sinna lihtsalt mingit teed kohvi võtma või...
2: Ma kunagi ei võta kus juures.
1: Mina ka ei ole võtnud. Ma väga nagu ei tahagi võibolla tekitada seda materjali, et siis pead minema ka midagi muud
2: klastama. Ma ei ole ka seda mitte kunagi elus
1: teinud. Ma ei ole ka, bussis ühistranspordis ei ole, tõesti. Aga et siis ma ei taha üle teise inimese ronida ka siis, kui võibolla varem peatusest väljud, sest mõned bussid on need, mis sõidavad ka edasi veel või mõne bussi puhul teeb ka mingisugused eelpeatused enne, kui ta päris niimoodi südalinna välja kihutab sinna bussijaama. Et ma ei taha seda.
2: Mina olen selle oma elust täiesti välja lõiganud, sest mingisugusel hetkel mõni aasta tagasi ma leidsin väga hea nippi ja ma olen seda siiani kasutanud. Küsimuse asemel, kas te väljute, mis on hästi ebamugav vaata? Mind tegelikult ju absoluutselt huvita, kas see inimene väljub. See pole antud juhul absoluutselt oluline, et mina väljun. Ja siis ma annangi viisakalt, loomulikult viisakalt, alati teada, et ma väljun siin, palun kas te lubate mu mööda. Ja nii ongi. Ja see on okei, vaata. Et ma ei tea, minul läks elu palju lihtsamaks, kui ma hakkasin asjasse nagu niipidi suhtuma, et tõesti, et kas see inimene väljub ei ole antud hetkel oluline, et kui ta ka läheb, no ongi tore, vaata, hakkame koos liikuma. Aga jah.
1: No suhtlema pead igal juhul ja sõltud ikkagi teisest inimesest, et sellepärast ma tahan vahekäiku, et teed, mis tahad ja kui ma ikkagi panen, mul on vahekäigus võimalik ka asjad sinna kõik ülesse panna. Kui ma tulen, ütleme, akna pool olen koht, siis ma võtaksin oma koti kaasa, siis veel vähem ruumi mu jalgadel, kui ma seljakoti näiteks kaasa võtan. Mulle meeldib tõsta asjad sinna üles peakohale. Ja siis, kui ma olen vahekäigu juures, mul on hea, jälle tõusen püsti, lähen midagi võtan sealt ülevalt, kui tahan midagi jopetaskust näiteks või siis kotitaskust. Ühesõnaga, see asi on minu puhul nagu selge. Mida kuulejad arvavad? See on üks suur küsimärk ja ma ei oska isegi siin prognoosida, kuhu poole võiks nüüd see kald olla.
2: Aime kirjutab, et ühistranspordis sõidan ainult rongiga aegajalt ja siis eelistan istuda aknal. Hea vaadata, mis eelmise korraga võrreldes muutunud on. Väga tore.
1: Keskel istudes on sul ette võimalik rohkem vaadata kui läbi on, esiakna.
2: Tavaliselt näed sa seda...
1: Keegi vahekäigus püsti ja seisa.
2: Sa näed ainult seda turvavöö märki seal üleval või kella heal juhul.
1: Aga Eve on kirjutanud, et vahekäigus ikka, sest akna all on laiade õlgadega inimesel kitsas ja muidugi on ka vahekäigus rohkem ruumi.
2: Mannul on kohe pikk kommentaar. Esimene eelistus oleks üldse üksik iste koht. No muidugi, kellel ei oleks.
1: Üksi bussis sõita oleks üldse...
2: Ei taha igat võõrast inimest endale nii lähedale, nagu ühissõidukid teistmetel kõrvut istudes on. Energiad ei pruugi üldse klappida ja see tekitab kehva enesetunde. Järgmine variant seega on aknaalune koht, mis säästab mööda saalivatest kaasreisijatest. Eriti hull on õhtute peale kella 7 linnaliini bussides, kui kogu rahvas tohib siseneda ainult esiuksest ja kõik nühivad siis oma kottide ja jopedega mööda vahekäigu pool istujaid, nii et kindel hääl mulle ainult.
1: Siis on meile kirjutanud Olga, ütleb, et vahekäigus mugavam istuda, kui buss on pool tühi ja saab nii, siis kõrvalistmele panen oma koti, lapsega koos sõites istub tema alati akna all. No sama siin.
2: Üli harva saab niimoodi, et sa oled ikkagi üksi kahe listmel viimasel ajal, ütleb minu väike kogemus.
1: No üli harva ma üldse sõidan ühistranspordiga ja veel harvem koos lapsega, et võibolla siis, kui ütleme Google minek on lennujaama tahad minna, jõuda välja, siis kasutad ühistransporti näiteks.
2: Kajale meeldib ka elu kontrollida, tema istub aknal, siis ikka näeb ka, kuhu buss liigub.
1: Anneli on kirjutanud ka seda, et tegelikult väga just tihti ühistranspordiga ei sõida, elame sellises kohas, kus see pole väga võimalik, aga kui olen lastega näiteks lasteaia või koolireisidel kaasas käinud, siis olen vahekäigu pool istunud, sest lapsed ikkagi tahavad aknal istuda.
2: Nii, aga nüüd on häälte kokku lugemise aeg ja 66 inimest on surunud südamemärki ja Lauri annud hääle sulle. Ja 357 inimest on valinud pöidla ja minu poole, mis on täiesti hämmastav seljavõit seekord. Akna võit!
1: Juhu, 66 inimest ikka minu poolt ka, et mina rõõmustan nende 66 üle, mitte puudu jäänud mingi 300 üle.
2: Ei, no peas, et saab vahepeal istuda, et ei pea enam tervet reisi seisma. Vist ei tohi
1: nagu rongi kipub ette tulema siin, öeldakse, et see on ikka nõverül.
2: See on hirmus.
1: Ja siis, kui sina oled ostnud endale selle iste koha, siis sa tunned ka ennast nagu süüdi, et keegi tuleb ja peab sinu kõrvaselt püsti seisma.
2: Ja. Olgu, need asjad on meil selgeks saanud ja kommenteerimise eest võidab endale auhinna Kristiina Luga. Kristiina, vaadake oma sõnumitesse, Elmar juba kirjutas teile.
0: Vastasseis. Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
3: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
4: Tšau! Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Punane kirstomat 500 grammi miinus 46%, vaid 1,75. Kohvioad Pauli Arabica 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
6: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
7: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
8: Ole pluss on alanud. Kaup 24 pluss liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem. Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
6: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe. Ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
9: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või G 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
10: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
11: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stop, stop, stop. Hinna stop. Kohtume Kristiines.
12: Reede õhtul Kanal 2.
13: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
12: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb?
14: teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on kohe 8:30, rõõmuga mu silmad näevad ilmajaam.ee-st, et Rakvere on ka nulli pealt nüüd ära tulnud. 1 kraad sooja on Rakveres ja Põlvas, 2 on Valgas, Jõhvis, Elvas, Kehras, 3 on Jõgeval, Võrus, Mustvees, Tõrvas, 4 Türil, Paides, Keilas, Räpinas, Viljandis, Raplas ja Kundas, 5 on Põltsamaal, Narvas, Otepääl, 6 Tartus ja Haapsalus, 7 Pärnus ja Tallinnas, 8 Virtsus, 11 Heltermaal ja ma ei tea, kus need on, need Kihnu ja Kuressaare, aga seal on 12 kraadi.
2: Sinu sõnade peale meenus mulle see väga õel sünnipäeva luulestus, et rõõmuga ka minu silmad näevad, et ka sinu aastad lähevad. Aga lasta jääda. Meil on täna oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Hommikul püsib paiguti udu ja puub valdavalt kagutuul kuni 9 pärast lõunasaartele rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb ja õhusooja antakse meile täna 13 kuni 16 kraadini.
0: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Täna ongi üle maailmne nägemise päev, nii et ma ennustan, et õige pea ma hakkan nägema, kuidas sõnumikeskusesse hakkab sadama sõnumeid väga ilusate eesnimedega. Need on kõik meie kuulajate eesnimed.
2: See ei pea olema hiromant, et seda ette näha.
1: Ära kärbi mu tiibu.
2: Aga ma tuleksin tagasi selle õela sünnipäeva luuletuse juurde, et kui te oletegi kogemata sellise asja esitanud või kirjutanud kaardi peale, et siis kuidagi nagu leevendada või pehmendada, et siis ilus, hea ja praktiline kingitus kuluks kindlasti marjaks ära, mille peale ikkagi läheksid silmad särama sünnipäeva lapsel lõpuks, et see morn tuju pealt ära, et aastakene jälle juures, et siis mõnnakas näiteks oleks suurepärane kingitus.
1: Sõna otsases mõttes pehmendav asjaolu küll ja kehvale luuletusele. Ja muide, kui te ostate mõnnakad, mis on praegu mega soodus hinnaga nende koduleheküljel mõnnakas.ee, siis te saate sinna juurde valida mõnnaka kingikarbi, mis näeb väga šik ja luks välja, või teine variant, mõnnaka mõnnapüüri, ehk siis te saate selle mässida sama pehmesse nagu püüri ja no kui on ikka väga kuumad ajad ja teile tundub, et teil ei ole mõnnaka parajasti vaja, siis on ta padi või te panete ta näiteks autosse. Ja. Igaks juhuks peab autos olema alati midagi sooja selga panna.
2: Ma tänan ka mõnnaka inimesi, kes saatsid ja ka oli väga ilusesti ära pakitud, kus juures see minu mõnnakas, mis on siis selline halli värvi ja hea ja mahukas ka ja hästi pehme tõesti ja kasutage võimalust kõik mõnnakad nüüd miinus 20%, vaadake moinakas.ee lehele, seal kogu info olemas ja väga palju illustreerivad pildimaterjali ka sinna juurde ja Nublu leiate sealt ka kindlasti üles.
1: Jaa, aga Nublu, mis Nublu? Mõnnaka! Nublut meie ära ei anna. Las tema olla.
2: Nublu mõnnakas.
1: Jaa, aga meie anname ühe mõnnaka teie vabal valikul ja seda sel juhul, kui te nüüd hakkate kaasa mängima. Ja mäng algab nii, et te saadate oma eesnime ära numbril 1511, see maksab 1 euro 50 senti, sellega te olete mängu registreerinud ja jääb oodata telefonikõnet Elmarist. Me saame kahel inimesele täpselt tagasi helistada juba loetud minutite pärast.
2: Olge kindlasti telefonide juures. Nüüd Black Velvet.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 15

0: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 8,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa supercross.ee.
4: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee.
5: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99, mango kilogramm 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.
6: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
7: Mulle aga meeldib limps rohkem.
6: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
8: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
9: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
10: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval. 10. oktoobril kella 11.30. See on Eesti suurim uusarendus avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
11: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
12: Soodsalt sinule! Parimad pakkumised ootavad Prismas. Valio viilutatud juust Royal Gouda 500 grammi 2,99 € ja Tribio looduslik nõudepesuvahend 420 ml ainult 2,15 € tükk. Hea, aga odav. Prisma.
13: Elmari hommikumäng.
14: Mõnusa mängu ja soojad hommikud toob teieni supersoe mõnnakas.
15: Äge hommikumäng meil sellel nädalal hommikuti, kell on nüüd 8:30 saanud ja hakkame siis tänast mõinakat välja mängima ja auhinda saate vaadata ise ka mõinakas.ee lehelt.
16: Ja tore on see, et ega me veel ei tea, et millise mõinaka keegi endale valib võitjatest, nii et see on teie enda saladus.
15: Aga nüüd pole saladus see, et meil on esimene mängija ka liinil ja arvuti on valinud välja kellegi mängima ja alustama mängu, kes see on, tere hommikust.
17: Tere hommikust.
15: Kes te olete ja kus te olete?
17: Olen Maarja ja no võib öelda, et ma olen praegu Tallinnas. Sõidan tööle.
16: Tore. Läheme mängu ja mina väidan, et selle aasta 1. detsembril saab Raadio Elmar 29-aastaseks. Mis te arvate, on see jutt õige või vale?
17: Ma arvan, et ma võiksin seda teada, aga ma täpselt ei tea ka... ma ütlen, et jah.
16: Ütled, et on õige.
15: Huvitav mõttekäik oli. Võiksin teada, aga ei tea, aga ma arvan, et ma tean, et on.
16: Ükskõik, kuidas te nüüd selle tulemuseni jõudsite, Lauri, proovis teil jälil olla. No see on õige. Elmar saab 29-aseks järgmisel aastal siis juubel ja teie võtate siit kohe esimese punkti.
15: Ja meil Sommeriga saab siin seda sellist hommikuprogrammi veetud 9 aastat ka siis juba.
16: Võimas.
15: Aga nüüd teine. Suure soodusmüügi ajal on eriti eriti hea hinnaga ka mõinaka jahutav tekk. Mis hinnaga? Variant A 55,90, variant B 69,90, variant C 79,90. A, B või C?
17: No seda ma võiksin ka teada, aga ma jälle ei tea. Aga ma ütlen, et see on see kõige soodsam 55,90.
15: Variant A, kõige soodsam 55,90, läks lukku ja tõi Maarjale tänases mängus juba teise punkti. Täismäng teie poolt päris hästi tehtud.
16: Super lugu! No Maarja, teie võite endale küll väga-väga uhke olla. Ja muide tõesti, mõnnakas pakub jahutavat tekki, pakub rahutu unetekki, isegi vihmakat pakub ja pakub veel nii mõndagi asja, millest ma praegu rääkida ei saa. Küll te saate varsti aru, miks ma rääkida ei saa.
15: Aga kohe saab rääkida meil tänane teine mängija, nii et kui sõnum olete saatnud, olge ilusasti ka telefoni juures olemas ja juba vastati ka. Tere hommikust!
18: Tere hommikust!
15: Kes seal?
18: Eger.
15: Kus kohas?
18: Hetkel olen Keilas suunaga Haapsalu poole.
16: Mm-hmm. Kas seal kandis ka udu on?
18: Ei ole täitsa.
16: Ei ole, jah.
15: Mõlemad mängijad täna sõidavad ja on ratastel pärasegu.
16: No see on nii normaalne, vaata mis kell on.
15: Hakkab 9 saama juba siin 12 minuti pärast.
16: Maarja võttis 2 punkti mängus. Eger, te peate olema vähemalt sama tubli.
18: Ma juba eos annaks võidu naiste rahvale.
16: Ei, ärge antke alla. Aga ärge antke alla. No mängu ilu huvideski. Lähme ikka.
18: Püüdke. Proovime.
15: Te saate ise siis suunata, et kas te tahate õigesti vastata või mitte. Aga pange ikka kõik täiesti jõust nii, et ikka võit tuleks. Et tore on ise ka.
16: Maarjal ka põnev kuulata.
15: Saate oma naisele kinkida. Näiteks.
18: Kahõige.
16: Just, aga hakkame siis pihta. Lauljanna Elerin Tiit, ta oli eile meil külas, andis möödunud nädalal Kuulti. Välja albumi Meil pole aega maa ja ilm. No mina väidan, et sellel albumil on 10 lugu.
15: Õige või vale?
18: Ma eile kuulsin seda saadet küll, aga ma ütlen, ja ma ei tea, ütlen ausalt, ma ei tea seda, aga ma ütlen, et on õige.
15: See on umbes mingid analoogsed mõttekäigud ka nagu siin Maarjal olid.
16: Aga no samas need viisid sihile ju.
15: Nii et te vastasite, et...
16: Õige.
18: Et õige, jah.
15: Teine on meil selline, et mõnnaka toote valikus on ka muud peale tekk pusade. Mis toode järgmistest samuti nende toote valikusse kuulub? Variant A sokid, variant B mälumängud erinevatel teemadel, variant C vannitoa vaibad ja A, B või C.
18: Hassa raks, ma vaatsin just üks päev selle mõnnaka kodulehte.
16: Ja nüüd tuleb jälle aga...
15: Peaksin teadma, aga ei tea, aga... Väga huvitava olete täna.
18: Ma pakun need sokid ikkagi, mis läheks nagu mõnnakaga kokku justkui.
15: Tead, mina oleksin pakkunud, kui ma ise ei teaks neid vastaseid asju, ma oleksin pakkunud võibolla seda vannitoa pehmet mingit vaipa või siis teise variantina sokki.
16: Nii.
15: Aga tegelikult on õige hoopiski mälumängud erinevatel teemadel.
18: Sobib hästi kokku, vaata. Ma tõmbad mõnnaka ümber ja mängida.
15: Just, ka jällegi loogiline.
16: Võrkpalli mälumäng, jalgpalli, ralli, laske suusatamise mälumäng. Isver, esimest korda elus näen üldse sellist asja.
15: Oleks võinud ju tõesti teada, aga...
16: Ei teada.
15: Aga nüüd saime teada.
18: Ma ütlesin, et ma annaks võidu naiste rahvale.
16: Täiega andsite, sellepärast, et esimene väide läks ka valesti, nii et noh, see on nüüd nii ära antud kui ära antud.
15: No kindlasti Maarja rõõmustab.
16: Eger, meie tunneme teie üle head meelt ja teil on alati võimalus uuesti mängida.
18: Absoluutselt, muidugi head päeva teile.
15: Ja teile turvalist liiklemist ja Maarjale siis veel kord. Palju õnne ja saate varsti oma auhinda valima hakata.
19: Elmari hommikumäng.
20: Mõnusa mängu ja soojad hommikud toob teieni super soe mõnnakas.

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
1: Meil on kala südames.
2: Neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee Kaasrahastanud Euroopa Liit.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
5: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
6: Võrusamaks elu teeb ehituse ABC.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.
8: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
0: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm, aitäh kaardiga 59 senti. Tume viinamari kilohinnaga vaid 1,29. Maxima, see mis vaja.
9: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
12: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
15: Si uuest sanktsioonide nimekirjast eemaldada Vene magneesiumitehase ja selle juhi. Kontrollikoda kritiseerib Euroopa Liidu võimet rahamajandusse suunata. Ilm püsib täna sajuta, sooja tuleb 13-16 graadi. Kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venema magneesiumitehase Solikamsk ja selle juhi, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad, samuti elektroonikaauto ja lennundustööstus. Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuse pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene õigeusu kirikuga katkestanud, kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sund lõpetamiseks. Kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokaat Artur Kniasev rõhutab, et riik võib reguleerida seda, kuidas usku avalikult välja elatakse, kuid ei tohi sundida inimest oma usku muutma. Euroopa Kontrollikoda märgib oma värskes aasta aruandes, et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus rahamajandusse suunamisel. Aruanne toob välja, et praegusest 7-aastasest eelarvest on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast. Kui 10 aastat tagasi tundus, et Euroopa Liidu majandusruumis sularahal pikka iga enam ei ole, sest laialdaselt hakati kasutama erinevaid elektroonilisi maksevahendeid, siis nüüd, alates Venemaa täiemahulisest agressioonist Ukrainas, on olukord muutunud ning nüüd soovitatakse teatud summalt sularahana alati käepärast hoida, sest see on kriisivalmiduse üks oluline komponent, kuna sularahaga arveldamisel pole vaja kasutada haavatava tehnoloogiat. USA valitsus avaldas Euroopa Liidu, Kanada ja Leedu diplomaatidele survet, et nad taanduksid rahvusvaheliselt desinformatsiooni konverentsilt. Ühendriikide valitsus vihastas pärast seda, kui korraldajad teatasid arutelupaneelidest, mis hoiatasid USA valitsusametnikest ja riigi laiemast mõjust lähtuva ohu eest, selgub poliitiko nähtud USA välisministeeriumi kirjavahetusest. USA valitsus ja selle liitlased on

0: Täna õhtul algab Eesti Kunstnike Liidu korraldatud kolmepäevane oksjon, mille eesmärk on katta liidule kevadel kelmuse tagajärjel tekkinud ligi 700 000 euro suurune kahju. Enam pakkumisele läheb 162 teost, neist 103 kuuluvad liidu kunstikogusse ja 59 on värsked annetused Eesti kunstnikelt. Oksjonis saab osa võtta nii Ars kunstilinnakus kui ka veebis aadressil eestikunstioksjonid.ee, kus saab ka tutvuda täieste alghindadega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Term ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja õhtul tuul tugevneb. Sooja on 13-16 kraadi.
3: Ja hetkel kella 9 paiku on näiteks Tartus 6 kraadi sooja, 7 on Tallinnas ja Narvas ja 8 on Pärnus.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Kell on nüüd täpselt 9:05 ja meie siin Tiiu Sommer, Lauri Herman. Ja nüüd hakkab vaikselt siin ikkagi Rakvere ka ülespoole ronima, et juba 2 kraadi sooja, et siin tuletage meelde, et tund paar tagasi oli veel nulli peale.
2: Vaikselt hakkab udu ka siin seal ära minema, olen saanud üle Eesti signaale selle kohta, nii et hästi on, meil veel udutab akna taga.
1: Aga mul on üsna lihtne hommik, sest Sommer on nii palju enda kanda võtnud, et täna isegi minu intelligentsi hindas ära. Ja mõõtsid selle välja ja nüüd ütles Sommer mul uudiste ajal, et Lauri, mul on sul üks lugu rääkida,
2: Muidugi.
1: Aga ma räägin sulle selle eetris, no anna tulla.
2: See lugu on sarjast, et nii pea kui mina õue lähen, kohe hakkab midagi juhtuma. Ja ma käisin poes, no ikka inimesed käivad poes, selline 10-11 vahel hommikul ja mul teki sisu, et ma ostan ühe kokteili endale.
1: Kokteili nagu
2: ja,
1: mõttes...
2: Aga null...
1: No, mõttes
2: nagu,
1: null.
2: Aga täheb samamoodi välja nagu vembuvesi, eks ole? Mis tähendab, et ise teeninduskassas on kohe vaja määrata vanus, eks ole? Ja kas sa tead, üle 100 aasta tuli teenindaja ja küsis minu käest dokumenti!
1: Suure pärane, see on üks parimaid komplimente, mis üldse olla saab. Sul läks tõenäoliselt, sa läksid särama seal tema eeses, et aitäh teile.
2: Jaa, vaadake ma olin hästi rõõmus, dokumenti. Palun, minu ID-kaart, andsin selle kätte.
1: Kuidas ta reageeris?
2: Ma kohe räägin sulle. Ta vaatas seda, vaatas mulle näkku ja ütles, vabandust.
1: Et ta oli tõeliselt, nagu päriselt oli nagu jahmunud sellest numbrist, mida
2: et
1: ta seal nägi.
2: Et ma olen nii vana.
1: Just.
2: Ei, ta sai aru, et ma olen vana ja ta vabandas, et poleks pidanud küsima. Et kõik see, mis algas nii ilusasti, see kadus hetkega mu sõrmede vahel.
1: Minul juhtus tõenäoliselt midagi vastupidist teile, kui ma läksin... Rimmi ja seal oli need makse, need ise teenindus, saad ise maksta kõik ja siis selline noorema poolne selline müüja tuli ja hakkas mind aitama ise. Mõtlesin, et huvitav, et kas ma näen nagu nii hädine ja väeti välja.
2: Tuli, me oleme vanad, Lauri.
1: Sa lähed ise teenindus kassas, see tuleb see juurde, ütleb, et siit vajutage seda nuppu
2: ja
1: siit ja siis ta võttis ise, hakkas ise minu eest neid läbi laskma.
2: Ja, mul on ükskord Rimis, luige Rimis. Väga õhtu oli, ma olingi natukene väsinud ja toimetasin seal midagi asjadega ja siis minust tunduvalt vanem müüja näitas mulle näpuga sinna sellele alusele ja ütles mulle hästi selgelt, pange raha siia.
1: Sisse.
2: Ei, sula raha oli ja näitas seda alust, kuhu tuleb raha panna.
1: Mulle näitas seda, et ei, vaata ümber, sinna saad oma korvi panna. Sinna, ei, selja taga.
2: Nii tore, sina oled lihtsalt vana, mina olen tagant gümnaasium, eest muuseum. Sinu.

0: Kell näitab 9.14, Tiiu Sommer, Lauri Herman stuudios ja vaatame, mida kirjutatakse. Meil Maaleht on ikka väga selliste eluliste teemadega ja paar päeva tagasi märkasid Saaremaa ja mitme teise Lääne-Eesti piirkonna elaniku tõhus ebatavalist keemialõhna, mida kirjeldati kui põleva plastiku haisu ja üks elanik märkas hiljem, et kogunenud vihmavesi vahutas. Ajakirjanik Veronika Meriküll uuris, et millest võis olla see tingitud.
1: See on nii tore, kui on küsimus ja kui keegi võtab vastata ka, see on veel toredam. Ja igal juhul on väga väärika professori poole pöördutud TalTechi, keskkonnatehnoloogiate ja strateegiate magistriõppekava programmijuhi poole ja tuleb välja, et vihma vesi võib vahutada küll. Ilma, et sinna peaks mingit šampooni või värki sisse panema. Ja vahutab sellepärast, et vees leidub pindaktiivseid aineid, sest puhas vihmavesi märgatavalt ei vahuta. Ühesõnaga, seal võivad olla sellised loodusliku päritolu orgaanilised ühendid, nagu näiteks õietolm või muu loodusest pärinev orgaaniline aine, aga võib ka olla inimtegevusest pärinevaid ühendeid.
0: No, loodus oleks veidi nagu... parem asi ära seedida, aga et siin Kuressaares üldse ja Saaremaal on olnud ju ikkagi seda joogiveega teemat ka
1: ha,
0: ju,
1: jaa,
0: et
1: muidugi.
0: Veega ei vea ja et kui siin oli see E-kooli bakter või mis see oli on ja mis see tekitas seda suurt jama, et siis nüüd ju septembrikuus tuli kohati jällegi tagasi see mure inimestele.
1: On ja, aga kui nüüd jätta kõrvale see lõhn, see põlemisele iseloomulik lõhn, mida ka kirjeldati, siis öeldakse, et vee vahutamist võivad põhjustada täitsa vabalt õietolm või ka linnusõnnik, aga sel juhul on see vaht vähene ja see kaob kiiresti ära. Aga kui see lõhn sinna juurde panna, siis võib oletada, et katusele on sadestunud põlemisproduktid, seal hulgas tuhk, muud orgaanilised aerosoolid ja need võivad sinna jõuda naabritahjudest, kaminatest, muudest kateldest, kaugemalt toimunud põlengutest ja kui tuleb vihm, siis see uhutakse ära sinna sinu vihmamäe tünni ja siis hakkabki nagu alguses vahutama. Et no, täitsa loogiline seletus iseenesest.
0: Kui ikkagi inimesed tundsid ju reaalselt sellist põlemise või kärsalõhna, aga öeldakse ka ikkagi kokkuvõttes siin, et ega ei saa ainult vahu omaduste põhjal ka teha järeldusi vee ohtlikkuse ega saaste päritule kohta, et selleks on ikkagi vajalikud keemilised analüüsid ja selle jaoks need inimesed seal laborites kuskil oma katseklaasidega töötavad ja toibetavad ja möllavad.
1: No jah, asi võib olla ka natukene selles, et on jahedamaks läinud ja siis jälle hakatakse kütma ja kui tuleb vihma, siis no, vahepeal ei ole olnud seda värki ja nüüd siis on, et me ju tihti peale märkame asju alles siis, kui neid ei ole.
0: Aga seda sa ikkagi mäletaksid, kui eelmisel aastal samamoodi kütteperioodi alguses oleks mingit vahutavat vihma tulnud.
1: Tõenäoliselt.
0: Ja või mingit haisu tulnud niimoodi juhus ka siis sellega kaasas veel. Et...
1: Ja. Ma olen üldse lõhnade peale nagu nii vabandust, väljendusepärast närvihaige.
0: Mina olen ka eriti
1: poes autoga keegi. Sõites.
0: Ja no autoga üldse kuulad igasugust helinat või tunnetad tagumikuga ka mingit värinat näiteks, et siis kohe on kahtlus.
1: No lõhnad on ka väga imelikud mõnikord.
0: Ja näiteks poes on ka niimoodi, et kui ma tunnen mingit imeliku lõhna, siis ma viin poest välja marssida ja minna teise poodi.
1: Meil on näiteks peres teada, et on erinevad, ma ei saa seda keti nime vist öelda.
0: Ära ütle siis, ütle lihtsalt, et on kett.
1: On üks keti pood ja siis öeldakse, ütleme selle kohta, et ei, see ei ole see, vaid see ei ole nagu see kooli pood, vaid see on see haisu pood. Et seal on spetsiifiline lõhn algusest peale, alates sellest peale, kui ta avati, siis seal on ventilatsiooniga mingi jurr, ilmselgelt on, nii et ta on kahjuks ära teeninud minu poolt sellise eesliite haisu pood.
0: Et sa siis hääletad protestiga nii öelda, et sina ei ole nõus sealt.
1: Ma käin seal ikkagi vahepeal.
0: Oled sa teinud ettepaneku, kuskil võiks olla infolett või midagi?
1: Kindlasti mitte, ma ei ole veel.
0: Sedel kuhugi
1: nii
0: kasti.
1: Kuks prouaks ma ei ole veel kasvanud tõesti.
0: Ja aga muudaksid tõenäoliselt teiste inimeste mure ka nagu väiksemaks, et seal kindlasti teised on ka väga hea haistmismeelega inimesi on meie ümber.
1: Ma tean, et seal toimus remont ja ma nüüd enam nagu ei ole tuvastanud, aga kahjuks kui ta korra juba sellise nime sai, siis ise nad on süüdi.
0: Jäi haisupoeks, sai haisupoeks ja jäi ja jääb ka.
2: Nii, see odav puhur ja pikendus juhe ka.
3: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
2: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee
4: Tuudis piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik!
5: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
6: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvi sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Ale Plus on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee, säästad rohkem!
10: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Paja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
11: Pärnu, kas oled valmis? 19. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kuumimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, My Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
12: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher KVA 2 varstolmuimeja Koopi kaardiga vaid 129 eurot. Ja Kärher tekstiilipesur SC2 Spot vaid 99,90. Kiirusta Koopi!
13: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
14: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.

0: Kell on täpselt 9:30 ja politseist antakse meile ka uudist selle kohta, et politsei kõrvaldas kolmapäeval liiklusest 4 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja kolmapäeval toimus Eesti eripaigus 6 rasket liiklusõnnetust, millest sai kokku vigastada 6 inimest.
1: Liiklusele annab õige suuna Decora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
3: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 2 kraadi sooja Rakveres, 3 Põlvas, Elvas, Valgas, 4 Mustvees, Võrus ja Kehras, 5 Viljandis ja Keilas, 6 on Türil, Paides, Jõgeval, Jõhvis, Räpinas, Tartus, Raplas, Põltsamaal ja Tõrvas, 7 Kundas, Haapsalus, Narvas ja Tallinnas, 8 Otepääl, 9 Virtsus ja Pärnus, 11 Heltermaal, 12 Kihnus, 13 Kuressaares.
0: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sääb kohati vihma, hommikupoolikul püsib paiguti udu ja puhub valdavalt kagutuul kuni 9 pärast lõunal. Saartele rannikul kuni 13 meetrit sekundis õhtul tuul nõrgeneb ja õhusooja täna päeval 12 kuni 16 graadini.
3: Ja natukene kuulutusi ka. Soovitakse täna osta teie auto, selle tehniline seisukord ja asukoht tähtsust ei oma. Number on 56304306. Ostetakse auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Number 56304306.
0: Ostan auto ja sobib igasuguses seisukorras masin. Tulen järele üle Eesti. Ühendus saab numbril 569-32-565. Ostetakse auto ja telefoni number 569-32-565.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Tallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
2: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Hinnaspurt Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
4: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
5: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassitoit Sheba aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.
6: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
7: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
8: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
9: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
10: Kanal 2 esitleb.
11: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
10: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
12: Horoskoop.
13: Kell on nüüd 9.42 ja Raadio Ilmar eetris Maria Angeli tänane neljapäevane päeva horoskoop.
14: Jäär, kadu neljapäev kutsub vabanema üleliigsest koormast. Korrasta oma töö ja igapäevaelu asju, tee teadlikult ruumi uuele ja puhtale energiale.
13: Sõnn, suurepärane aeg loobuda vanadest muredest ja korrastada oma argirütmi, kuula oma keha vajadusi ja loo endale inspireeriv olemine.
14: Kaksikud, aeg tuua korda kodustesse, tegemistesse, loobu asjadest ja harjumustest, mis sind enam ei teeni, et nautida vabamat olemist.
13: Vähk, puhastava mõtted tee korda poolel ülevad paberid või kirjad, selge suhtlus ja konkreetsed plaanid toovad hinge kerguse tunde.
14: Lõvi, hea päev finantside ja praktiliste ressursside korrastamiseks loob üleliigsetest kuludest ja sea oma asjad korda.
13: Neitsi. Kuu on kadu neljapäeval neitsi märgis. Sinu analüütiline mõtlemine on terav, puhast oma eluruum ja meel kõigest, mis takistab vaba liikumist.
14: Kaalud, päev soosib sisemist puhastumist ja rahuleidmist. Lase lahti vanadest emotsionaalsetest mustritest, et koguda uut puhast energiat.
13: Skorpion, korrastama tuleviku plaane ja vaata üle sõprussuhted. Loobu ideedest, mis ei teeni enam sinu tõelist eesmärki.
14: Hambur, ametlikes asjaajamistes on aeg korda luua. Lõpeta poolelijolevad tööd ja tegemised ning puhasta tee tulevasteks saavutusteks.
13: Kaljukits, vabastama meel piiravatest uskumustest ja aegunud mõtetest. Avar vaade näha uusi ja selgeid tegutsemisvõimalusi.
14: Veevalaja, aeg kutsub loobuma emotsionaalsest taagast ja kohustustest, mis väsitavad. Kindlasti leiad võimalusi oma koorma kergendamiseks.
13: Kalad, partnerluses ja suhetes on aeg selgitada arusaamatused. Loobu vanadest, solvumistest ja loo suhetesse toetavat harmooniat. Selline on Maria Angeli nägemus tänasest päevast. Ma ei ole kunagi saladust teinud, et ma ei ole väga horoskoobi usku inimene. Ma tean ise paremini, mida mulle päev võib tuua. No näiteks ma ennustan endale ette praegu seda, et ma lähen ühte poodi, kus on minu ühele lemmik jäätisele soodus hind ja ma näen ette, et ma lähen ostan seda jäätist umbes 3 tükki endale karpidega sinna sügava külma, siis ma näen veel oma tuleviku ette, et ma täna õhtulis võtan ühe selle jäätise sealt kapist ja hakkan vaatama näiteks tänase sünnipäevalapse Michael Dudikoffi Amerika Ninja 1 või 2 filmi. Seda ma nii täpselt veel ette ei näe, et kumma ma valin.
14: See kõlab täpselt nagu Lauri. Aga mina vaidleksin täna lõvide horoskoobile vastu küll, arvestades seda, kui palju arveid eile saabus järsku jälle. Nagu tuli juba üks sats ära.
13: Juba
14: eile...
13: käis ära see laine ju.
14: Tuli eile uus minu mind vähemalt tabas. Mul öeldakse, et loobu üleliigsetest kuludest. Ma pean nüüd loobuma üldse igasugustest tuludest ja arved ära maksma, vaata.
13: Mulle tulid ka mingid uue lainega nüüd. Tulid mingid lapse trenni asjad ja siis tuli mul koori liikme maks ka veel.
14: Ja vaata, ära unusta.
13: Ei, no ma ei unusta siis.
14: Kuigi täna on kadu neljapäev, üldse ei tahaks raha välja anda, et siis ta võibolla hakkabki ära minema või ei.
13: Võibolla tõesti. Või just peaks tegema nagu ruumi uuele rahale.
14: See on ka variant muidugi. Mõtleme siis niipidi.

0: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
1: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
6: 8. oktoober Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere Kultuurimaja. 18. Nõmme Kultuurikeskus. 19. oktoober Võru kannel algus kell 19.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
8: Mulle vesi meeldib, sest ta on külm ja teeb suu märjaks.
9: Mulle aga meeldib limps rohkem.
8: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
10: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
11: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Pedigree koeratoit ja maiustused aitäh kaardiga lausa 35% soodsamalt. Kassitoit Felix -30%. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
12: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
13: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaat, 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
14: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
2: Kirikutüli jõuab Euroopa inimõiguste kohtusse. Eesti lasi uuest sanktsioonide nimekirjast eemaldada Vene magneesiumitehase ja selle juhi. Leedu suunab sõjaväe appi Kaliningradi piiri valvama. Ilm püsib täna enamasti sajuta, sooja tuleb kuni 16 kraadi. Kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venema magneesiumitehases oli Kamsk ja selle juhi, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad, samuti elektroonika, auto ja lennundustööstus. Eesti kristlik õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene õigeusu kirikuga katkestanud, kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sund lõpetamiseks. Kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokaat Artur Gniasev rõhutab, et riik võib reguleerida seda, kuidas usku avalikult välja elatakse, kuid ei tohi sundida inimest oma usku muutma. Kui 10 aastat tagasi arvati, et Euroopa Liidu majandusruumis sula rahal pikka iga enam ei ole, sest laialdaselt hakati kasutama erinevaid elektroonilisi maksevahendeid, siis nüüd soovitatakse teatud summat sula raha alati käepärast hoida. See on kriisivalmiduse üks oluline komponent, kuna sula rahaga arveldamisel pole vaja kasutada haavatavat tehnoloogiat. Aastaid oli sula rahata ühiskonna sümboliks Rootsi, mis soovis saada lausa maailma esimeseks sula rahata ühiskonnaks. Rootsis, kus osa pangakontoreid oli juba loobunud sularaha käitlemisest, saabus pöördepunkt aga siis, kui riiki külastas Ukraina keskpanga president, kes väitis, et ilma sularahata poleks olnud võimalik sõda pidada. Kui Venema president Vladimir Putin peaks korraldama Euroopa vastu rünnaku, mis käivitab NATO kollektiivkaitseklausli, suudab allians mõne tunni jooksul sulgeda Venema jaoks pääsu Peterburis Soome lahele, mis tekitaks Moskvale eksistentsiaalse kriisi, ütles Eesti välisminister Margus Tsahkna eile Briti ajalehele The Times. Soome lahte läbib umbes 60% Venema meritsi toimuvast nafta ekspordist ja Kaliningradi suubuvad Vene mereväe alused. Venema senised hübriidrünnakud pole seni siiski läinud nii kaugele, et käivitada NATO ühtset sõjalist vastust. Leedu siseministri palvel ja kaitseministri loal hakatakse kasutama sõjaväe abi piirivalve tugevdamiseks Venema Kaliningradi oblasti piiril. Esialg on plaanis saata piirivalvama kuni 100 sõdurit ja seda kuni 16. oktoobrini. Sõjaväe kasutamine on ennetav meede ning võetakse tarvitusele seoses sel nädalal Lätis aset leidnud juhtumiga, kui grupp migrante püüdis relvastatud isikute saatel Valgevenest üle piiri Lätti tungida. Itaalia parlament hääletab täna riigi valimisseaduse reformi üle, mille eesmärk on oppositsioonierakondade sõnul parandada

0: Asemalt määratud sunniraha 1940 euro kohusetundlikult ära maksnud, otsustas kohus, et juhi loast ilma jäämisest säästab teda vaid hiljemalt 13. novembriks tervisekontrolli ilmumine.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
2: Tänane päev möödub vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis sajab ka kohati vihma. Puhub kagutuul kuni 9 meetrit sekundis ja soojakraade peaks tulema kuni 16. Tartus on 6 kraadi, Narvas 7, Tallinnas 8, Pärnus 9 ja Kuressaares on 13 kraadi soe.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Tere taas kõigile! Kell on 5 minutit üle 10 ja kätte on jõudnud juba neljapäev, 8. oktoober. Muud kui aga jookseb see kuu ka kuidagi eest ära vähemalt. Nii tundub 8. päev oktoobris juba peaaegu möödas. Loomulikult see üks päev on poolenisti veel ees, aga uskuge, see läheb ka kindlasti kiiresti. Läheb kindlasti ka muusikasaate, läheb kindlasti mängides. Eks me mängudest jõuame rääkida, hakkame siis muusikat kuulama.

0: kui on minek juba golfimängule, siis võiks ikka kellegi kaasa ka võtta, mitte nii, et üksipäini seal uhate, kuigi keelatud see ju pole. Aga meie auhinna komplektis on igatahes 2 tundi golfipalatis koos juhendamisega kuni 4 inimesele ja vabalt valitud ajal. Golfipalat asub Tartus ja tegemist on tõsiselt võetava kohaga, kus saab päriselt golfi mängida. Ehk siis selline suur-suur ruum, mis on omakorda võrkudega mitmeks osaks jagatud. Seda ohutuse eesmärgil, sest seal on ikkagi päris golfipallid mängus ja päris golfivarustus ka. Selles mõttes näljaga tegemist ei ole. Golfisimulaator, kui soovite, ja loomulikult saab ka nii-öelda põrandal kunstmurul erineva murukõrgusega, kus juures katsetada, kas saate selle palli sinna auku või mitte. Mõnikord tundub, et väga lihtne ülesanne, aga selgub, et kui olete näiteks vale golfikepi valinud, siis võib see päris pikale venida. Ja siis tulebki asjatundja ütleb, et oot, et proovi selle kepiga, näed, nüüd läheb hoopis paremini. Läbi tehtud asi, Elmari meeskond on käinud seal golfipalatis ja selle kohta on pildid ka meie Facebooki lehel. Saime lõpuks kõik ikkagi hakkama, mis tähendab, et on võimalik küll igavahel see spordiala selgeks saada. Kui vähe huvi on. Ja alati on nii, et kui katsetate ära, siis hiljem selgub, kas tahate uuesti minna või ei taha, aga proovida tasub alati. Ja kui saab seda teha täiesti tasuta, siis mina pooldan küll seda varianti. Selleks, et võita, tuleb saata sõnum. 1511 on meie sõnumikeskuse number. Kirjutage sõnumisse kõigepealt sõna Elmar ja seejärel jah või ei. Ja see tähistab seda, kas te olete varem golfi mänginud või siis ei ole. Kusjuures on tõesti nii ja naa vastuseid tulnud meile eelnevate päevade jooksul. On meile kirjutatud, et jah olen või siis ei, aga sooviks venna pere saata mängima. On kirjutatud ka, olen mänginud minigolfi, aga kindlasti tahaks ka päris golfi mängida. See ongi kus juures tõesti päris golf. Kui minigolfi olete proovinud, hoopis teine täna.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Nii, see odav puhur ja pikendusjuhe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Tšau! Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
3: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 8,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga! Telli laadatooteid ka e-Selverist. Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
5: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Linnatänav või metsatee. Nelikreoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee.
7: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
8: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
11: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
9: Elmar aitab!

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: ilmateate toob sinuni Term ja Maa soojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on 10:30 ja ilma ja andmetel 7 kraadi Rakveres, Põlvas, Tartus ja Valgas. 8 Keilas, Türil ja Paides, Põltsamaal, Kehras, Mustvees ja Viljandis, Narvas, Tõrvas ja Raplas ning Jõgeval. 9 Võrus, Haapsalus ja Elvas, Jõhvis ja Räpinas ning Tallinnas, 10 kraadi Otepääl, Pärnus, Kundas ja Virtsus, 11 Heltermaal, 12 Kihnu saarel ja 13 Kuressaares. Päeval on ilm vahelduva pilvisusega, Lääne-Eestis võib sadada vihma. Ja puhub valdavalt kagutuul kuni 9 meetrit sekundis, temperatuur jääb 12 ja 16 kraadi vahele.

0: Uma lehe värske number on ka ilmunud ja kohe esiküljel vaata vastu üks väga ilus päikesepaisteline ja samas sügisene pilt. Kuid loomulikult on selles lehes juttu muustki kui ainult sügisest.
1: Tähendab, see on Uma lehen on juttu tuust, et keväe ja välja kuulutad vahtsid ja võrokeelitsid laule konkursile Uma laul saadeti 26 laulu. Laule naatas hindama tuleva kuu alustus on Rõuge rahvamajan peetaval võistluskontsertil. Viil on juttu tuust, kus nädalivaihtusel peeti Võrol vanempide inemiisi festivaali. Intervjuu on lehele Kama Kaido, king tegemiisist poliitikan aastil 1987 kuni 1995 on ilmunu raamat. Elo külepäel tetas juttu Mustingove vahtsest filmist Seadap. Ka Priinime lugu on seokõrd nimest Musting. Peremetse küle jutt kõneles, kus viinaveaga laatja Viktor Valga veinivabrikun veinikaste auto peale laatma panti ja kus ta siis tüümant ärkate. Varustine Andrese naljapildi peal pruuva Hispaania tiidio teta näko, et nad tule ei Hispaaniast, a tuleva hoopis Vinnemaalt.

0: Kell on 10:40 ja kõik vaibad said loodetavasti nüüd puhtaks klopitud selle loo saatel. Kui ei saanud, ärge muretsege, taolisi lugusid tuleb veel. Kuid veel enne tuleb üks lugu, mille juured viivad meid Saksa šlaagrite juurde ja mille eestikeelse teksti on kirjutanud Valli Ojavere.
1: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natuke koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni -26%. Dekora.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaat käigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
5: Võrusamas elu teeb ehituse ABC.
6: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
7: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või kee 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
8: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
9: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
12: Ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
13: Raadio Elmar.
14: Lugu laulust.

momendil esinev Nina and Mike oli Saksa šlaagreid laulev duo, mille liikmeteks 1945. aastal Halles sündinud Michaela Hinnemann ja Lothar Schäffer. Nad kohtusid 1963. aastal. Lothar oli ühe kohaliku bändi gitarist ja Michaela liitus lauljana selle bändiga. 3 aastat hiljem hakkasid nad mõlemad esinema juba duetina ja avaldasid Joe and Jenny nime all esimese singli Alle Jungen Leute. 1970. aastal saadi plaadileping muusikaprodutsent Jack Whiteiga ja nüüd juba Nina and Mike nimeline duet väljastas kaveri inglise bändi The Kinks suurhitist Lola. 1970. keskel jõudsid mitmed duo singlid Saksamaa edetabelisse ja aastad olid täis esinemisi nii kontserditel kui televisioonis. 1976. aastal osaleti Eurovisiooni lauluvõistluse eelvoorus, kus jäädi 4. kohale ja Eurovisioonile ei pääsetud. Oma karjääri jooksul jõuti väljastada 10 albumit ja 60 singlit. 1974. aastal ilmus müügile Nina and Mike'i singel Kinder der Sonne, mille autoriteks Fred Jay ja Jack White. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Õnne jaoks loodud on linti laulnud Vello Orumets.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid, sealhulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05-426.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno, 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid, 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töötegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoit Artur -30%. Kiisuaine viskas 4x85 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga 2,60. Maxima.
8: Ole Pluss on alanud! Kaup 24 Pluss liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem. Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
9: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
12: Kirikutüli jõuab Euroopa inimõiguste kohtusse. Eesti lasi uuest sanktsioonide nimekirjast eemaldada Vene magneesiumitehase ja selle juhi. Leedu suunab sõjaväe appi Kaliningradi piiri valvama. Ilm püsib täna valdavalt sajuta, sooja tuleb kuni 16 graadi. Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venema magneesiumitehase Solikamsk ja selle juhi, kuna ettevõte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad, samuti elektroonikauto ja lennundustööstus. Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõigust kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene õigeusu kirikuga katkestanud, kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sund lõpetamiseks. Kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokat Artur Gniasev rõhutab, et riik võib reguleerida seda, kuidas usku avalikult välja elatakse, kuid ei tohi sundida inimest oma usku muutma. Kui Venema president Vladimir Putin peaks korraldama Euroopa vastu rünnaku, mis käivitab NATO kollektiivkaitse klausli, suudab allianss mõne tunni jooksul sulgeda Venema jaoks kriitiliselt olulise pääsu Peterburist Soome lahele, ütles välisminister Margus Tsahkna Briti ajalehele The Times. Venema senised hübriidrünnakud pole seni siiski läinud nii kaugele, et käivitada NATO ühtset sõjalist vastust. Leedus hakatakse kasutama sõjaväeabi piirivalve tugevdamiseks Venema Kaliningradi oblasti piiril. Esialgu on plaanis saata piiri valvama kuni 100 sõdurit ja seda kuni 16. oktoobrini. Sõjaväe kasutamine võetakse tarvitusele ennetava meetmena seoses sel nädalal Lätis aset leidnud juhtumiga, kui grupp migrante püüdis relvastatud isikute saatel Valgevenest üle piiri Lätti tungida. Venemailsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest ja üle 100 inimese sai viga. Ukraina korraldas möödunud ööl aga õhurünnaku Venemal Reaseni oblastis, tabades sealset sõjatööstustehast ning selle kõrval asuvat internetifirma Yandex andmekeskust. Venemaa ja USA tippametnikud on pidanud läbirääkimisi selle üle, kuidas kaasata USA investor Nord Streami toru juhtme projekti taas käivitamisse, ütles viis asjaga kursis olevat isikud uudistagentuurile Reuters. Nord Streami toru juhtmed kulgevad Venemalt Saksamaale ja 2022. aastal toimunud plahvatused kahjustasid mõlemad torujuhed ning need ei ole praegu kasutusel. Veel on ebaselge, kui suur on Washingtoni huvi taastada Venema gaasitarned Saksamaale. Iisraeli välisminister Gideon Sahar teatas, et Briti konsulaat Jeruusalemmas lõpetas täna tegevuse. Iisrael andis vastava korralduse konsulaat sulgeda vastu meetmena Londoni juhitud lääneriikide sanktsioonidele, mis kehtestati Iisraeli asunike vägivalla tõttu palestiinlaste vastu okupeeritud lääne kaldal. Euroopa kontrollikoda märgib oma värskes aasta aruandes, et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus raha majandusse suunamisel. Aruanne toob välja, et praegusest 7-aastasest eelarvest on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast. Ja Eesti vormelisõitjad Paul Aronit tähvardab ajutine juhtimisõiguse peatamine, sest on 2 aastat eiranud kaitseressursside ameti kutseid ilmuda arstliku komisjoni, kirjutab Õhtuleht. Ehkki Aron on talle varasemalt määratud sunniraha 1940 euro ulatuses kohusetundlikult ära maksnud, otsustas kohus, et juhtimisõigusest ilma jäämisest säästab teda nüüd vaid hiljemalt 13. novembriks

Ilusat päeva kõigile. Täpne kellaaeg on 5 minutit üle 11 ja täpne kuupäev on 8. oktoober. Ikka aastal 2026 oleme endiselt. Kuigi väga palju seda aastat ju ka enam jäänud ole. Aga ei taha veel kellelegi aastavahetuse mõtted pähe panna, püsime tänases päevas ja alustame lauluga, mis kannab pealkirja Kuum.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Develak. Rahandusministeeriumi plaan kasutada valimislubadust analüüsimisel tehisaru sattus ootamatult raskustesse, sest tehisaru keeldus erakondade programme töötlemast. Süsteemi hinnangul sisaldavad need liiga palju teadlikult eksitavad teavet ja nende levitamisele kaasa aitamine on vastuolus tema kasutamistingimustega. Esialgu üritasid ametnikud selgitada, et tegemist on valimislubadustega, mida ei peagi sõnasõnalt võtma. See peale liigitas tehisaru programmid ilukirjanduseks ja soovitas rahandusministeeriumi asemel pöörduda kultuurkapitali poole. Kõige suuremaid raskusi tekitasid lubadused vähendada makse, suurendada toetusi ja viia samal ajal riigieelarvega veel tasakaalu. Tehisaru nõustus arvutusi jätkama üksnes tingimustel, et vähemalt neist ühest loobutakse. Erakonnad pidasid seda ka poliitikasse sekkumiseks. Erakondade toetusreitingutest. Eesti 200 toetuse mõõtmisel minnakse edaspidi üle nimelisele arvepidamisele. Uuringu firmade hinnangul on protsentide kasutamine muutunud ebatõhusaks. Praegu toetavad erakonda Eesti 200, Jaak Kuusik, Kalmer Viikel, Sirje Põldmaa, Marje Kaseväli ja Ülo Künnap. Kõigiga on ühendust võetud ja nende toetus on üle kontrollitud. Marje palus küll enne lõpliku vastamist abikaasaga rääkida, kuid esialgonda nimekirjas sees. Uus süsteem võimaldab senisest täpsemalt selgitada ka reitingu muutumise põhjuseid, kui varem sai erakond teada, et toetus on langenud, siis nüüd saab kohe ka küsida, mis ülal viga on siis. Samuti lihtsustub valimiskampaania korraldamine, üleriigilise reklaami asemel käiakse toetajatel kodus. Seni kõigile mõeldud valimisprogramm asendatakse 5 konkreetse lubadusega, millest üks puudutab Kalmeri garaaži sisse sõidu teed. Kuigi esialgu võib toetus tundada väikese võitu, annab see erakonnal aga samas võimalus oma reiting kerge vaevaga kahekordistada. Selleks piisab, kui kõik senised toetajad leiavad iga üks veel ühe inimese lisaks. Ja majandusest. Elektriettevõtted on leidnud lahenduse probleemile, et päikeseenergia lisandumine muudab elektri kohati liiga odavaks. Edaspidi hakataksegi elektriarvele odava elektrikompensatsiooni tasu juurde arvestama, mis korvab siis ettevõttele hinna languse tõttu saamata jäänud tulu. Uue tasu suurus sõltub sellest, kui palju tarbija odavamast elektrist võidab. Mida suurem on kokkuhoid, seda suurem on kompensatsiooni tasu. Nii välditakse olukorda, kus elektri tootmiseks ja müümiseks on tehtud suuri investeeringuid, kuid lõpuks saab sellest inimene, kes on lihtsalt pesumasina sisse lülitanud. Eraldi tariif kehtestatakse tundideks, mille elektri börsi hind langeb alla nulli. Siis tuleb tarbijal tasuda ka negatiivse hinna kõrvaldamise tasu, sest miinusmärgi muutmine arvel plussmärgiks nõuab täiendavat raamatupidamist. Ja lõpetuseks valitsus on leidnud sündimuse suurendamiseks uue lahenduse ja hakkab laste saamiseks korraldama riigihankeid. Seniste ühetaoliste toetuste asemel saavad raha need pered, kes suudavad saada võimalikult palju lapsi, võimalikult kiiresti ja võimalikult odavalt. Pakkumises tuleb märkida laste arve, valmimise tähtaeg ja hind ühe lapse kohta. Eelise saavad pakkujad, kes on valmis saama kaksikuid kolmikuid, sest ühe rasedusega mitme lapse saamine vähendab üldkulusid. Pakkujal peab olema vähemalt 3-aastane laste kasvatamise kogemusi ette näidata ka 2 edukalt teostatud projekti. Esmakordselt lapsevanemaks saada soovijad võivad osaleda ühispakkumuses mõne kogenuma perega. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni -26%. Dekora.
2: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
3: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
2: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
4: Hinnaspurt Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
5: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
6: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või G 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
7: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peaauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demofi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demofi teatrimajas. Demofi.ee.
10: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
11: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee.
1: kell on 3:12 ja hookuspookust ei ole, on hoopis hetketemperatuurid 9 kraadi Mustvees ja Tõrvas. 10 Jõhvis, Kehras Põltsamaal, Otepääl Tartus, Haapsalus Valgas, Keilas Raplas Tallinnas, Räpinas Jõgeval ja 11 kraadi Põlvas, Rakveres Türil, Paides Narvas, Viljandis Pärnus ja Elvas. 12 kraadi on hetkel Kundas, Virtsus Heltermaal, 13 Kihnu saarel, 15 aga Kuressaares. Ja ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Puhub kagutuul kuni 9 meetrit sekundis, soojakraade kuni 16. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust ka sulle, hea sõber Urmas Vaino!
2: Ja tere hommikust! Rõõm olla teiega koos jälle!
1: Kuidas selle reeturi värgiga on rääginud suu puhtaks? Kui palju sind isiklikult nii-öelda kaamera tagasis tuttavad, lähedased hakkavad pinnima ja kui palju sa tohid rääkida ja kellele sa tohid midagi üldse avaldada?
2: Ma pean siin nüüd ära ütlema selle, head Väntsi sugulased, Vänts ei tea sellest midagi. Ärge küsige Väino käest. Te võite pommitada, aga Väinole mitte poolt silpiga ma rääkinud ei ole. Tegelikult selle mängu juures kehtib reegel, et enne seda, kui on see saade läbi, ei räägita sellest, mis seal lossis toimus, mitte kellelegi, mitte midagi. Ja tõsi on see, et mu enda kodused ka, nad ei tea, kes välja langeb, nad ei tea, kes selle mängu võidab. Ma arvan, et osad mängijatest veel tänase päevani ei tea, kes selle mängu võidab, sest et lõppude lõpuks nemad läksid lossist ära. Ja pärast seda ju isegi kui oma vahel on suheldud, eks ju, see ju tekitas kindlasti sõprussidemeid ja uus tutvuseks, aga ma arvan, et nad ei ole rääkinud mängus sellisel määral, et nad teaksid, kes on võitja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Nii, see odav puhur ja pikendus juhe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Eramets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata Puderus.
9: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
10: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Paia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil. Kui toodet teenust müüsid just nüüd vaja tiimi üritust, siis pole mingit küsimust. golfipaalad.ee.
13: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
14: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
13: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
15: Kell on täpselt 3.12 ja kui on plaan minna golfi mängima, siis teate küll, tuleb meil saata sõnum 1511 märgusõnaga Elmar ja juurde lisada kas jah või ei, kas olete golfi mänginud või siis mitte. Ja golfipalat on selline koht Tartus, kus saab algust teha kõige lihtsamalt ja odavamalt golfimänguga. Näiteks kui kogu saal 1 tunniks 4 peale broneerida, siis ühel inimesele on see rahaline kulu vaid ühe kinoskäigu jagu, nii et ei ole see golf nii kallis midagi. Lisaks on saalis tasuta varustuse kasutamine, just nimelt sellest eraldi maksta ei tule, ja varustust on pakkuda seal nii meestele, naistele, lastele kui ka vasakukäelistele. Golfis mängib seegi rolli. Ja kui tavaliselt võtab golfimäng ikka terve päeva aega sisuliselt, kui sõita golfiväljakule kohale ja siis seal nende aukude vahel veel pendeldada, lõpuks on õhtu käes, siis seal saate oluliselt kiiremini kõik asjad tehtud ja jõuate ilusti õhtuks koju ka veel. Ja saali on võimalik broneerida isegi poole tunni kaupa, nii et kui arvate, et väga pikalt ei teha esimene kord seal mängida, siis palun väga ka see variant on olemas, et saate natukene lühema ajaga hakkama. Nii siis... Kindlasti sõnumid teile, muidu ju mitte kuidagi võite pole võimalik ja tänagi läheb ühele inimesele välja auhind, milleks on 2 tundi golfipalatis koos juhendamisega loomulikult. Professionaal näitab teile ette, kuidas asi käib ja kuni 4 inimesele.

0: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. 1 kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
1: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
4: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
5: Meil on kala südames.
6: Neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee.
7: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
14: Politsei pidas kinni juveelipoe varguses kahtlustatavad mehed. Kirikutüli jõuab Euroopa inimõiguste kohtusse. Leedu suunab sõjaväe Kaliningradi piiri valvama. Ilm püsib täna valdavalt sajuta soojan kuni 16 kraadi. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venemaa magneesiumitehases Olikamsk ja selle juhi, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad, samuti elektroonikauto ja lennundustööstus. Eesti kristlik õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene õigeusu kirikuga katkestanud, kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sund lõpetamiseks. Kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokaat Artur Kniasev rõhutab, et riik võib reguleerida seda, kuidas usku avalikult välja elatakse, kuid ei tohi sundida inimest oma usku muutma. Riigi kohus leidis täna avaldatud otsuses, et seaduse andjal tuleks kehtestada konkreetsemad tingimused, mille abil oleks võimalik eristada osaliste puuduvat töövõimet, et tagada inimeste ühetaoline kohtlemine ja nende õiguste tõhusam kaitse. Riigikohtu hinnangul on töövõime ulatuse tuvastamise alused praegu sõnastatud väga üldiselt, mis tõttu on osalisel ja puuduval töövõimel raske vahet teha. Valitsus kehtestas eriplaneeringu, millega luuakse kaitsetööstuspark Lääne-Nigula vallas Piirsalus, kuhu kavandatakse riik lõhkaine tehast, mis plaanide kohaselt alustab tootmist aastal 2028. Piirsalu on kolmas piirkond, kus kaitsetööstuspargi arendamiseks on riigi eriplaneering kehtestatud. Politsei pidas septembri lõpus kinni kolm meest, keda kohtlustatakse Tallinnas T1 kaubanduskeskuses ööl vastu 23. septembrit toime pandud juveili varguses. Prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal võeti mehed vahi alla. Kogutud tõendid viitavad sellele, et kuriteo panid toime 46-aastane ja 38-aastane Venema Föderatsiooni kodanik ning 38-aastane Eesti kodanik ning et tegemist oli põhjalikult ettevalmistatud vargusega. Kui Venema president Vladimir Putin peaks korraldama Euroopa vastu rünnaku, mis käivitab NATO kollektiivkaitse klausli, suudab allians mõne tunni jooksul sulgeda Venema jaoks kriitiliselt olulise pääsu Peterburis Soome lahele, ütles välisminister Margus Tsahkna Briti ajalehele The Times. Venema senised hübriidrünnakud pole seni nii kaugele läinud, et käivitada NATO ühtset sõjalist vastust. Samas võtab Venema hübriidsõjas üha suuremaid riske, mis tõttu tuleks nendeks valmistuda, ütles täna Soome president Alexander Stubb töövisiidi käigus Norra ajakirjanikele. Soome ja Norra arutavad täna ühiselt algatatud tehisaru mudelite haldamist käsitleva üleskutse edasisi samme, millega on liitunud juba üle 30 riigi. Leedus hakatakse kasutama sõjave abi piirivalve tugevdamiseks Venema Kaliningradi oblasti piiril. Esialg on plaanis saata piirivalvama kuni 100 sõdurit ja seda kuni 16. oktoobrini. Sõjave kasutamine on ennetav meede, mis võetakse tarvitusele seoses sel nädalal Lätis aset leidnud juhtumiga, kui grupp migrante püüdis relvastatud isikute saatel Valgevenest üle piiri Lätti tungida. Ja Lõuna-Korea teatas täna, et kutsub oma suur saadiku Ukrainast tagasi vastuseks süvenevale diplomaatilisele tülile, mis on seotud Põhja-Koreast pärit sõjavangide toimetamisega Souli. Lõuna-Korea valitsus andis samas teada, et loodab kahe riigi vaheliste lahtiste küsimuste osas siiski sõbralike lahendusi ning jätkab konsultatsioone Ukraina poolega.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
15: Ilm on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub valdavalt kagutuul kuni 9 meetrit sekundis ja sooja kuni 16 kraadi. Tartus on 10, Tallinnas, Narvas 11, Pärnus 12, Kuressaares 15 kraadi.
8: Elmari päevapüüdja.
15: Kell on 5 minutit üle 12, head neljapäevad kõigile. Mina olen Tambet ja veidan siin teiega tänast päeva ja kuni kella kaheni. Millised unistused teil parasek on? Saate kohe kuulda, millest Tanel Padar unistab.

0: Elmari päevapüüdja .
1: Golfi mängides küll hooletu olla ei tasu, nii võivad õnnetused juhtuda, aga õnneks on golfipalatis kõik selleks tehtud, et õnnetus ei juhtuks, sest korralikud võrgud, korralikud tugevad seinad saate seal golfi harjutada küll. Ja kui plaanid ühel päeval ka uues golfi mängida, kevadel on selleks ju taas suurepärane võimalus. Sügisel talve saate golfipalatis siis endale mängu selgeks teha ja suvel juba õue minna. Golf on see, mida kus juures ka paljud arstid soovitavad, vähemalt tinglikult, sest sammud saab täis. Mitu tundi saate olla looduse keskel, veeta sõpradega aega, selline mõnus kõndimine. Golfis jooksmist väga ju ei kohta, et keegi seal golfi kepp käes mööda väljakute jookseks. Ikka kõnnitakse rahulikult või sõidetakse suisa golfi autodega. Eestis on hetkeseisuga väidetavalt 7 täismõõtmetes golfi väljakud, väiksemaid võibolla kuskil veel. Ja hetkel on Eestis 3000 registreeritud golfimängijat. Samas kui Soomes on väljakuid 163 ja mängijaid, kes ennast kuskile kirja panud lausa 150 000. Nii et arenguruumi meil kindlasti on, igaüks teist saab oma panuse anda. Ja kui ühel hetkel vaatate, et Eesti jääb kitsaks ja Soome ja Rootsi ka, siis maailmas on kokku ligi 40 000 golfiväljakut. Ilmselt elujooksul ei jõua ka kõik neid läbi käia. Ja meie auneks on golfi palati poolt välja pandud teile ja sõpradele golfi tutvustav kursus. Eks siis saate koos kolme kaaslasega minna vabalt valitud ajal Tartusse golfi palatisse. Ja siis 2 tundi aega veeta, instruktor on kohal, näitab teile, kuidas mäng käib, sest nii saab õiget nipid selgeks. Golfi simulaator, kus juures on seal kenasti olemas, saate ka selle peal kätt harjutada. See tekitab päris realistiku tunde, kus juures. Täna auinaks nii siis 2 tundi golfi palatis koos juhendamisega kuni 4 inimesele vabalt valitud ajal. Ja homme läheb loosi veel magusama auhind, selleks on firma üritus golfi palatis, ehk siis 3 tundi kuni 15 liikmesele seltskonnale koos snäkkide, joogi ja loomulikult ka golfi demoga. golfipalat.ee on lähekülg, kus saate infot ammutada ja sõnumid ootame numbril 1511 märgusõnaga Elmar. Juurde võite julgelt lisada ka, kas olete varem golfi mänginud või ei, ehk siis piisab sõnast jah või ei, võite ka pikemalt kirjutada, kui mahti ja oskust on.
0: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti. Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endast Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
3: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada veebilehelt olevalmis.ee.
4: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
5: Vaibad, vaib katted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alfa Lend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
0: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.30. See on Eesti suurim uusarendust avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover, hiirtejuust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi,
8: 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kas otsid Tartus kohta tiimiürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, pädelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid, paitamas, matkadel, metsa vahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi või? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee
10: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, mis annab põllumeestele julgust miljoneid investeerida. Saa teada, kuidas möödub päev maapiirkonna päästekomandos. Uuri, kuidas panna inimesed rohkem kala sööma. Uudista, miks põllumees vanatraktoreid restaureerima hakkas. Ja avasta, milliseid eksootilisi kartulisorte Eestis kasvatada saab. Asjalik ja maalähedane. Ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.

0: Kell on pool üks ja tark.ee.ee liiklusteateid. Tallinna ringteel Saustinõmmel tehakse viaduktil mõlemal suunal vuukide parandust, töötsoonis üks sõidurada suletud ja kiiruspiirang kuni 50 km tunnis. Tallinna ringteel Koplimetsas Jüri suunal tehakse veel kella kaheni piirde parandustöid, sealgi sõidurada suletud ja kiiruspiiranguks on 90 km tunnis. Tallinn Narva teel Maardu külas Narva suunal toimuvad kella viieni piirde parandustööd, üks sõidurada suletakse ja kehtib kiiruspiirang kuni 90 km tunnis. Eelteade puudutab homset. Jõgeva maakonnas Aovere Kallaste Omedu teel Kasepääl suletakse homme hommikul kell 8:30 Omedu silla liiklusfilmi võtete tõttu. Operatiivsõidukitel ja jalakäijatel on läbipääs olemas ümbersõit teistele Assikvere kaudu ja sild jääb suletuks õhtul kella 7:00. Võisi rakendus näitab, et Tallinnas on lood sellised. Suursajamäe tee alguses ja Peterburi tee alguses on võimalik sattuda ummikusse. Hetkel palju liiklust ka Rävala puiesteel ja ka kesklinnas Narva maanteel ja lõiguti ka Tehnika tänaval.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni miinus 26%.
2: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Ilmajaam EE toob hetketemperatuurid ka koju kätte 10 kraadi Jõhvis 11, Tõrvas, Keilas, Mustvees, Tallinnas, Raplas ja Kehras. 12 kraadi on Viljandis, Türil ja Vaides, Võrus ja Narvas, Otepääl, Valgas, Haapsalus, Põltsamaal, Tartus, Jõgeval ja Räpinas, 13 Rakveres, Heltermaal, Elvas, Pärnus, Kundas, Põlvas, 14 kraadi on Virtsus, Kihnu saarel ja 15 kraadi Kuressaares. Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja püsib olulise sajuta. Puhub kagutuul kuni 9 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 12 ja 16 kraadi vahel. Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja ollakse valmis järele tulema üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto, kontakttelefon 569-32-565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: läbi tõusu läbi mõna, anna minna, anna minna.
1: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti erametss teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erametss. Sinu kindel partner metsamüügil.
2: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid, sealhulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05426.
5: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
6: Ostoober on Coopi soostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Villeroy & Boch veiniklaasid 4 tükki, Coopi kaardiga vaid 29,90 ja Persil Color pesukeel kapslid 100 tükki vaid 24,99. Kiirusta Coopi!
7: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaat, 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
8: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostupromenaad. Laupäeval tuleb Ostupromenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
9: Raadio Elmar.
1: Võõras keeles.
10: Kell on täpselt 3:01 ja järgmise loo sissejuhatamisega lugu hästi lihtne ja selle kohta infot ülearu palju ei ole. Ehk siis artistiks Elina Born lugu Miss Calculation. See on Elina Borni teine singel, ilmus novembris 2013. Ja autoriteks on Stig Rästa ja Fred Krieger.

0: Tšau, vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
1: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 8,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga! Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
3: Noormees, näidake oma kotid ette.
4: Ma ei näita oma kotte ette.
5: Milles probleem on?
3: Näida kotte näidata.
5: Te ei taha oma kotte näidata.
4: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 8. oktoober Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. oktoober Võru kannel algus kell 19.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
9: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Kuu hit Bauhofis. Eskoro sisevärvid kuni miinus 50%. Fibo blokid kuni miinus 40%. Rockwool kivivill alates 19,99. Osta bauhof.ee.
12: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatud uste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
13: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28 mm seinaprussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
14: Võrusamaks elu teeb ehituse ABC.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
17: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Helista telefonil 1720.
19: Täistund Raadios Elmar.
20: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
21: Kliimaministeerium kaalub elektrikaasi ja küttekulude kompenseerimist. Politsei pidas kinni juveelipoe varguses kahtlustatavad mehed. Kirikutüli jõuab Euroopa inimõiguste kohtusse. Ilm püsib täna sajuta, sooja on 13-16 kraadi. Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kliimaministeerium saatis soojus elektri- ja gaasi ettevõtetele kirja, kus antakse teada, et võib-olla tulevad talviseks ajaks suurte kulude tõttu toetusmeetmed. Valitsuse hinnangul vajavad teravdatud tähelepanu kaugkütte võrgu piirkonnad, kus kaugkütte soojuse piirhind ületab 100 eurot megavatt tunnist. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venemaa magneesiumitehases Solikamsk ja selle juhi, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad samuti elektroonikauto ja lennundustööstus. Presidendi kantselei esitles täna riigipea Alar Karises tehtud portreemaali, mille tegi kunstnik Tõnis Saadoja. Eesti presidendi portreteerimisest on kujunenud traditsioon, ehk igast presidendist maalitakse ametiaja lõppedes portree, mis pannakse üles presidendi kantselei esimesel korrusel riigipeade galeriis. Saadoja varasemate tuntumate tööde hulka kuulub näiteks teater No 99 Laemaal Tallinnas. Valitsus kehtestas eriplaneeringu, millega luuakse kaitsetööstuspark Lääne-Nigula vallas Piirsalus, kuhu riik avandab lõhkeaine tehast, mis plaanide kohaselt alustab tootmist aastal 2028. Piirsalu on kolmas piirkond, kus kaitsetööstuspargi arendamiseks on kehtestatud eriplaneering. Politsei pidas septembri lõpus kinni kolm meest, keda kahtlustatakse Tallinnas T1 kaubanduskeskuses ööl vastu 23. septembrit toime pandud juveelivarguses. Kohtuloal võeti mehed vahi alla. Kogutud tõendid viitavad sellele, et kuriteo panid toime 46 ja 38-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik ning 38-aastane Eesti kodanik ning et tegemist oli põhjalikult ettevalmistatud vargusega. Kui Venemaa president Vladimir Putin peaks korraldama Euroopa vastu rünnaku, mis käivitab NATO kollektiivkaitse klausli, suudab allians mõne tunni jooksul sulgeda Venemaa jaoks kriitiliselt olulise pääsu Peterburis Soome lahele, ütles välisminister Margus Tsahkna ajalehele The Times. Venemaa senise tüüptriid rünnakud pole seni nii kaugele läinud, et käivitada NATO ühtset sõjalist vastust. Samas võtab Venemaa hübriidsõjas üha suuremaid riske, mis tõttu tuleks nendeks valmistuda, ütles Soome president Alexander Stubb täna töövisiidi käigus Norra ajakirjanikele. Soome ja Norra arutavad praegu ühiselt algatatud tehisarumudelite haldamist käsitleva üleskutse edasisi samme, millega on liitunud juba üle 30 riigi. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna riigi idaosas Kramatorskis. Vene rünnakus bussile vähemalt 12 inimest, kannatanuid on 14. Nii hukkunute kui vigastatud arv võib suureneda, sest põlema süttinud bussirusude juures toimuvad päästetööd pole veel lõppenud. Venema eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest, üle 100 inimene sai vigastada. Taiwani eksport saavutas septembris rekordilise 87,2 miljardi USA dollari taseme. Ekspordi enam kui 60% aastane kasv tähistas juba 35. järjestikust kasvukuud. Selline tulemus saadi tänu hüppeliselt kasvanud ülemaailmsele nõudlusele tehisaru riistvara järele. Nimelt toodab Taiwan üle 90% kiipidest, mida kasutatakse AI-süsteemide treenimiseks ja käitamiseks üle maailma.
19: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Term ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub kagutuul kuni 9 meetrit sekundis, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb täna kuni 16 kraadi. Tallinnas, Narvas, Tartus 12 ja Pärnus hetkel 14 kraadi, Kuressaares aga 15 kraadi sooja.
19: Elmari päevapüüdja.
0: Kell on täpselt 5 minutit üle ühe ja kuulate raadiot Elmar. Tundub, et Kuressaare on tänasele eesmärgile kõige lähemal jõudnud. Kui eesmärgiks on seotud kuni 16 kraadi sooja, siis peaks see 16 ära tulema. Keil on päris kaugel veel 11 kraadiga, aga Kuressaares peaaegu otse kätte saadud. Meie eesmärgiks on teile mängida muusikat ja kui mängime Eesti muusikat, siis ei saa kuidagi Anne Viskita.

0: õhus on mõte.
1: Eilse Virumaa teataja arvamusküljel on üks artikkel pealkirjaga Üks suur kivi. Selle autoriks on ajakirjanik Hans Kesküla. Oktoober algas kurjakulutavalt. Kevadel tõuseb kütuseaktsiis, esmareageerijad ja õpetajad saavad ennud pisut palka juurde, uudised räägivad sõdadest ja muudest maailma muredest. Vahepeal tekib tunne, kas see kõik on tõesti päris. Hilisõhtul koeraga õues olles on pilt hoopis teine. Ümberringi valitseb vaikus ja kuu valgustab taevast. Tähti vaadates tekib küsimus, mis on selle kõige mõte. Elame ühe suure kivi peal, mis pöörleb ümber oma telje ja tiirleb ümber päikese. Koos kihutame läbi kosmose tuhandeid kilometrit tunnis, ent siin maakeral kulutame nii palju jõudu üksteisega võitlemisele. See mõte küll ei muuda arveid väiksemaks ega lahenda maailma probleeme, kuid paneb küsima, kuidas me üksteisesse suhtume. Nii Eestis kui ka mujal võiks olla rohkem kokkuhoidmist ja vastastikust tuge. Me ei tea kunagi, millal saabub see viimane päev. Seni võiksime teha nii, et ka tänane päev oleks kellelegi meie kõrval veidi kergem.
0: Õhus on mõte.
2: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
3: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
2: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee
4: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. Detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
5: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
6: Meistrimees, kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru- ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama.
7: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
8: Kas kaalud oma metsa või raiaõiguse müüki? Lõuna-Eesti Eramets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
9: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
10: Värske lisaaineteta.
11: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
10: Värske lisaaineteta.
12: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea.
11: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
13: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
11: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
14: Ole Pluss on alanud! Kaup 24 Pluss liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem!
15: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, mis annab põllumeestele julgust miljoneid investeerida. Saa teada, kuidas möödub päev maapiirkonna päästekomandos. Uuri, kuidas panna inimesed rohkem kala sööma. Uudista, miks põllumees vanatraktoreid restaureerima hakkas ja avasta, milliseid eksootilisi kartulisorte Eestis kasvatada saab. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
16: kuidas nii läks.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on täpselt 1:30 ja järgmine peatus ei ole mitte Kesselaid, vaid ilmajaam.ee. 12 kraadi Jõhvis, Tallinnas, Keilas, Mustvees ja Raplas. 13 Kehras, Türil, Paides, Põltsamaal ja Tõrvas, Narvas ja Viljandis, Rakveres ja Tartus ning Elvas. 14 kraadi on Põlvas, Kundas, Räpinas, Otepääl, Võrus, Haapsalus, Jõgeval ja Kihnu saarel ja Valgas. 15 kraadi Pärnus ja Kuressaares ja ka Virtsus. Öösel läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Puhub kagu ja lõuna tuul kuni 15 meetrit sekundis ja temperatuur peaks jääma valdavalt 8 ja 14 kraadi vahele. Homne päev tuleb taas pilvine, mitmel pool ka vihmane, puhub lõuna ja edelatuul kuni 12 meetrit sekundis, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Ja homme on soojakraade oodata kuni 14.

0: soovitakse osta auto ja selle tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni numbriks 56 304 306. Soovitakse osta auto ja kontaktnumber on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna nagu otse-eetris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
6: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
3: Väga hea meel. Kaks naist ühes laulus.

0: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee
3: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab. Kebab Hesburgeri moodi.
4: Kui sul vesi on, aga torust ei tule, või vesi tuleb, aga torusid pole, siis vaata kohe veekanal.ee. Meilt saad kiirelt kätte kvaliteetse pumba, boileri, mida sa vee, kütte või kanalisatsiooni jaoks vajad. Tutvu pakkumisega juba täna veekanal.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
7: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
8: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö. Hange.ee.
9: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil.

0: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
1: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on täpselt 3:02 ja kui te teate ansamblit Viis Miinus ja teate sealt ka Koread, siis üllatust, Korea on ka väga suur golfi armastaja kusjuures. Mängib täiesti korralikult golfi ja vähe sellest oskab ka teiste lõpetada. Ja kui suundute golfi palatisse, ka siis omal käel või võidate meie auhinna, siis just nimelt on nõus ka tema teile golfi mängu õpetama. Ja loomulikult treenerid on seal veel, kui võtate lahti golfi palati veebilehe golfipalat.ee. Siin on treenerid, kellest olemas Christopher Herman, kes on PGA golfi professionaal mänginud aastast 2010 ja siis ka Raas Eppel, kes on golfiga tegelenud üle 10 aasta ja selle sisse mahub üle 200 võistluse. Nemad ka õpetavad teid, nii et need mehed tõepoolest teavad, kuidas see mäng käib, ei pea muretsema ma ei pea üksi päini seal golfi palatis kuidagi mürama nende golfi asjadega, nii et saate selgeks küll. Aga selleks, et võita, tuleb saata sõnum 1511 ja märgusõnaga Elmar ja juurde, kas olete varem golfi mänginud või ei, ehk siis kas jah või ei. Ja täna veel on mängus 2 tundi golfi palatis koos juhendamisega ja kuni 4 inimesele, ehk siis teie ja 3 kaasast ka. Kus juures seal on olemas ka mõnus puhkenurk, saate istuda, saate mõnuse jaheda joogi võtta ja loomulikult, kui olete 4, siis tegelikult kõik korraga saavad ja mahuvad ka seal mängima küll. Golfi simulaator on eraldi, suurem löögiala veel eraldi, nii et kõik saavad kenasti koos aega veeta. Homme, kus juures läheb 3 tundi suuremale seltskonnale kuni 15 inimesele koos snäkkide, joogiaga, golfi demoga. Nii et tasub mängida küll sõnumid teile ja Veiko selgitab täna taas võite välja. Aga nüüd toome teile lund ja juulikuist lund, täpsemalt ansamel Terminaator. Minu poolt aitäh ja kohtume homme.

0: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
1: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Paja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
5: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
6: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
7: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinna.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Temupi.ee.
14: Täna Kanal 2 õhtusaates.
15: Täna otse saates õhtu. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Parda Kuller. Milline on Parda Kulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
18: Kliimaministeerium kaalub elektrikaasi ja küttekulude kompenseerimist. Kramatorski sukkus Vene rünnakus 2 bussile vähemalt 30 inimest. Euroopa parlament kinnitab, et Venema riigiduma valimised olid läbinisti võltsid. Ilm püsib täna veel sajuta, sooja on kuni 16 kraadi. kell on 2, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kliimaministeerium saatis soojus elektri- ja gaasiettevõtetele kirja, kus antakse teada, et võib-olla tulevad talviseks ajaks suurte kulude tõttu toetusmeetmed. Valitsuse hinnangul vajavad teravdatud tähelepanu kaugkütte võrgu piirkonnad, kus kaugkütte soojuse piir hind ületab 100 eurot megavatt tunnist. Praegu kaalutakse hindade alandamist ja selle mõju kompenseerimist detsembrist märtsini. Rakenduse Tarbi targalt andmetel on toidukaupade hinna tõus viimase kuuga taas hoogustunud, kui veel septembri lõpus olid toidukaubad aastatagusega võrreldes 1,9% kallimad, siis praegu ulatub hinna tõus juba 3,1%. Samas näitavad Eesti Panga andmed, et Eesti majapidamiste finantsvarad kasvasid tänavu teises kvartalis 4,7%, samal ajal kui kohustused kasvasid 2,3%. Aastaga on Eesti leibkondade finantsvarad suurenenud ligi 13%, samal ajal kohustused 8,4%. Kõige suurem kasv on toimunud pensioniosakute ja muude investeerimisfondide osakute portfellis, mis on aastaga kasvanud lausa kolmandiku võrra. Presidendi kantselei esitles täna riigipea Alar Karises tehtud portreemaali, mille tegi kunstnik Tõnis Saadoja. Eesti presidendi portreteerimisest on kujunenud traditsioon, ehk igast presidendist maalitakse ametiaja lõppedes portree, mis pannakse üles presidendi kantselei esimesel korrusel riigipeade galeriis. Saadoja tuntumate tööde hulka kuulub näiteks teater No 99 Laemaal Tallinnas. Politsei pidas septembril lõpus kinni 3 meest, keda kohtlustatakse Tallinnas T1 kaubanduskeskuses ööl vastu 23. septembrit toime pandud juveelivarguses. Kohtuloal võeti mehed vahi alla. Kogutud tõendid viitavad sellele, et kuriteo panid toime 46 ja 38 aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik ning 38 aastane Eesti kodanik ning et tegemist oli põhjalikult ettevalmistatud vargusega. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles toonitab, et ei tunnusta 18. 20. septembrini Venemaal toimunud riigiduuma valimiste tulemusi, kuna valimised ei olnud vabad ega õiglased. Parlament toob välja, et riigiduuma valimistel puudusid tõelised alternatiivsed kandidaadid ning režiimi kritiseerijad vaigistati, tapeti või sunniti eksiili. Puudusid ka vaba meedia, usaldusväärsed vaatlejad ja poliitilised vabadused. Lisaks ei tunnusta Euroopa Parlament nii nimetatud valimiste läbiviimist Venema poolt okupeeritud Donetski, Hersoni, Luhanski, Zaporožje oblastite teatavates piirkondades, samuti Moldova Vabariigi Transnistria piirkonnas ning Gruusia, Abhaasia ja Lõuna-Osseetia piirkondades. Samuti keeldub Euroopa Parlament tunnustamast Venemaa riigi tuumat Venemaa Föderatsiooni õiguspärase esindus- ja seadusandliku organina. Täiskogul hääletas resolutsiooni poolt 482, vastu 41 parlamendi liiget, erapooletuid oli 39. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus 2 bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Venema eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest. Taiwani eksport saavutas septembris rekordilise 87,2 miljardi USA dollari taseme. Ekspordi enam kui 60% aastane kasv tähistas juba 35. järjestikust kasvukuud. Taiwan toodab üle 90% kiipidest, mida kasutatakse AI-süsteemide treenimiseks ja käitamiseks ning nõudlus nende järele on ülema ilmselt hüppeliselt kasvanud.
16: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Term- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
19: Ja räägime ilmast ka siis. Öösel pilvisus tiheneb, vihmasadu levib üle maa idapoole. Kagu- ja lõunatuul puhub kiirusega 4-10, noorannikul ka 15 meetrit sekundis tuult ja sooja öösel 8-14 kraadi. Homme pilves selgimistega päev, mitmel pool sajab siiski vihma. Lõunaedela tuule kiiruseks homme on ka 5-12, Lääne-Eesti rannikul 18 meetrit sekundis ja Saaremaa rannikul ning Liivi lahe juures seal isegi kuni 22 meetrit sekundis tuult. Sooja on homme päeval 9-14 kraadi. Hetkel on ilmajaampunkte andmetel Tallinnas 12, Tartus 13 kraadi, Pärnus 15. Tere ja mõnusat nelja päeva pärast lõunat. Ja oleme siis nii kaugele jõudnud, kell ongi kohe 2:06. 2:06 vahetus alustab. Meil on Veiko, teega siin siis kuni õhtu sumina nii välja. Sumistame siin SMS-mängu mängida, golfipalati. Auhinnad on meil siin ka täna siis enne seda, kui 2:06 programm otsa saab selgitama välja ühe võitja, kes kolme sõbraga saab minna 8 tunniks golfi harjutama. No nii, aga seda mängust me räägime veel mitmel korral. Muusikalised rubriigid siin juba ette valmistatud ja õige pea nad siit käima lähevad ka, aga tunni algusesse kuulame 2 lugu. Taukarit lähedal ja Tugi startilt, see aeg on meile kahele. Jääge märka.

0: ühest. Kaks ühest.
1: 14:16 kell, täna kuulame siin kaks ühest rubriigis väidetavalt Ameerika rahvalaulu. Riders in the Sky peaks olema see ingliskeelne versioon sellest loost. Eesti keeles on seda lauldud ka korduvalt ja juba päris ammustel aegadel. Meie kuulame täna MTJ varianti ja siis justamendi varianti sellest palast. Heldur Kalmalt siis eestikeelsed sõnad ja hilisõhtune ratsanik on laulu.

0: Nii, see odav puhur ja pikendusjuhe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud seresid CM12, 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15, 10, 258 eurot tükk.
3: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Supergross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa supergross.ee.
5: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
6: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
7: Mulle aga meeldib limps rohkem.
6: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
8: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
9: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid, sealhulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05426.
10: Hinnaspurt Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
11: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
12: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumis 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
13: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
14: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: klassikat siia, enne kui siis läheme pool tunni ilma jutu juurde, tuletan teile meelde veel meie SMS-mängu. Golfi palat auhinnad välja pannud sel nädalal ja tänagi siis üks õnnelik võidab koos sõpradega kahe tunnise sessiooni, siis ütleme nii seal golfi palatis. Neli inimest kokku, juhendaja kohal, saate päriselt saad aru ja näha ja tunda, mis mäng see golf on. See ei ole minigolf seal. Väikestel radadel. See golfipalat päriselt asub siin samas Tartu linnas Riia 130B3, selline pikk aadress on. Ja internetis leiab muidugi golfipalat.ee aadressi taga üles. Siin on ülesad pildid kõik. Saate siin hinnad, algajale, kontaktid, rajatised, mis seal kõik on. Saate kõik siit küsimustele vastused, ma arvan. Ja meie mäng on lihtne, tuleb saata SMS sõnaga Elmar numbrile 1511, aga sinna Elmar juurde kirjutage veel vastus küsimusele. Kas olete kunagi golfi mängimise peale mõelnud? Võib olla lakooniline lihtne, et siis jah või ei, aga võite ka pikemalt kirjutada. Elmar jah või Elmar tühik ei ja SMS pange teile numbrile 1511 ja otsustab muidugi võitja ikka loos.
1: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Nüüd aga ilmajaam.ee lahti ja hetkel Jõhvis Mustvees 12, Tallinnas, Rakveres, Kehras, Kundas ja Keilas 13 kraadi, Tartus, Narvas, Põltsamaal, Raplas, Räpinas, Viljandis, veel Heltermaal, Jõgeval, Türil, Paides, Põlvas, Otepääl 14 kraadi sooja. Haapsalu, Kuressaare, Elva, Virtsu, Tõrva ning ka Pärnu 15 kraadi peal ja Võrus, Valgas ning ka Kihnus on hetkel 16 kraadi sooja. Aga noh, siin ilm teeb igasugu trikke. Öösel läänevalt alates pilvisus tiheneb, vihmasadu levib siis üle maa ida poole. Enamasti puhub kagu lõuna tuul öösel 4-10, rannikul 15 meetrit sekundis, aga vastu hommikut vähemalt seal saartel Liivilahel tuul pöördub. Edelasse ja tugevneb ka 13 ja kuni 18 meetrin sekundis. Soojakraad on öösel 8-14 nii. Homne päev on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hommegi vihma. Päeval puhub lõuna edela tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul 18 meetrit sekundis, aga õhtul pöördub tuul seal Saaremaa ja Liivilahe kandis taas loode suunda ja tugevneb ka kuni 22 meetrini sekundis. Samas lubatakse, et siin Väinamäära ümbruses mandri lääne osas tuul lühiajaliselt nõrgeneb. Ühesõnaga keeruline. Sooja on aga homme 9-14 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ott Sepp, kui sa nüüd ennast paned selle tegelase niimoodi kingadesse ja hakkaksid rääkima, hakkasid just kui joonud täna hommikul ka tõe seerumid, siis mida sa tahaksid avaldada sellist, mida sa muidu tavaliselt ei avalda?
2: Lihtsalt tuled raadiosse neljapäeva hommikul, tahaks kõik hingelt ära rääkida. Kujutad sa ette üldse midagi sellist?
3: Ei, üldse ei kujuta. Ma pigem ei taha üldse midagi öelda. Ma olengi täpselt see, et lihtsalt jätke mind rahule, et kui ma tööd ei tee, siis ma ei taha. Ma olen kuskil
2: ühesõnaga,
3: kookonis.
2: Kui sa oleksid täna hommikul selle sinise tõe seerumi sisse võtnud, siis sa poleks tulnudki.
3: Ma oleks kodus tekk üle pea, et lihtsalt suu kinni, et ära nüüd midagi ütle.
1: Nii et sa päris elus ei oleks nõus sellist eksperimenti tegema, sest nagu tõe seerumeid on ju tegelikult ka päriselt olemas.
3: No ma ei tea.
2: On või?
1: On.
2: Miks sa tead, Lauri?
1: Filmidest.
2: Ja need on ju päris, need on ju kõik dokfilmid, muidugi on.
3: Ja ma ei kujuta ette, kas ma oleksin, või ei tea, see on, no jah, kui see on eksperiment, ütleme, kontrollitud keskkonnas ja kõik nii edasi, no võibolla võiks mõelda, jah.
1: Aga... Ärge laske mind välja siit ruumist.
3: Aga ai juba põgeneb sellest kontrollitud keskkonnast, võibolla see seerum paneb mind ka sealt põgenema, nii et ma ei tea, jah, ja siis läheb jamaks.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
1: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Borges Extra Light oliiviõli 1 liiter Koopi kaardiga vaid 9,99 ja Purina One kuivtoit steriliseeritud kassile 1,4 kilogrammi vaid 6,29. Kiirusta Koopi!
2: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu.
3: Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
4: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
5: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4,99 €. Geisha kommid 150 grammi, 2,59 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil. Kui...

0: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
3: Elmar aitab!
4: Neliteist, on õige kell, Merlin Uusküla autopiloot on järgmine pala ja ega kaugel pole enam ka kolmesed uudised. Nüüd aga värskeid kuulutusi ja kõigepealt Võru varjupaika. Seal ootab siis uut kodu üks väga sõbralik musta karva kass, Siisu. Tema sobiks hästi elama maale, kus ta saaks olla hiirte kuninganna. Loomulikult meeldib Siisule pai ja ka näiteks mängu hiirtega mängimine. Vajalikud parasiidi tõrjed on talle tehtud, kiivistatud, vaktsineeritud, steriliseeritud ka. Ja kas Siisu kohta saab infot, kas siis numbril, telefoninumbril 53404223 või voru@varjupaik.ee. Kena mustakarva sõbralik kas Siisu ootab võruloomade varjupaiga suut peremeest endale. Võibolla sobiks talle kõige paremini maaelu, et saaks hiirtega seal asju ajada. Vajalikud protseduurid on talle kõik tehtud. Kas Siisu kohta infot kas voru ja meiliaadress on voru@varjupaik.ee või 53404223. See siis telefon. Ning veel ostan teie auto kaubiku võimaasturi juba täna. Tehniline seisukord ja ka auto asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber aga 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik võimaastur. Auto tehniline seisukord ja ka asukoht tähtsust ei oma. Telefoninumber 56 304 306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell, jahutatud kilohinnaga 8,99. Karl Fatseri 180-grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari, super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
6: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
7: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
8: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 8. oktoober Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere Teatrimaja. 17. Riisipere Kultuurimaja. 18. Nõmme Kultuurikeskus. 19. oktoober Võru Kannel algus kell 19.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
12: Kanal 2 esitleb.
13: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
12: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
16: Kliimaministeerium kaalub elektrigaasi ja küttekulude kompenseerimist. Kramatorskis hukkus Vene rünnakus kahele liinibussile vähemalt 30 inimest. Nobeli kirjanduspreemia pälvis tänavu kanadalane Ann Carson. Ilm püsib täna veel sajuta, homme läheb vihmale. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus mitte lisada Euroopa Liidu uude sanktsioonide nimekirja Venemaa magneesiumi tehast Solikamski ja selle juhti, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad, samuti elektroonikauto ja lennundustööstus. Kliimaministeerium saatis soojus elektri- ja gaasi ettevõtetele kirja, kus antakse teada, et võib olla tulevad talviseks ajaks suurte kulude tõttu toetusmeetmed. Praegu kaalutakse hindade alandamist ja selle mõju kompenseerimist detsembrist märtsini. Rakenduse Tarbi targalt andmetel on toidukaupade hinnatõus viimase kuuga taas hoogustunud, kui veel septembri lõpus olid toidukaubad aastatagusega võrreldes 1,9% kallimad, siis nüüd ulatub hinnatõus juba 3,1%. Eesti Panga andmed näitavad, et Eesti majapidamiste finantsvarad kasvasid tänavu teises kvartalis 4,7%, samal ajal kui kohustused kasvasid 2,3%. Aastaga on Eesti leibkondade finantsvarad suurenenud ligi 13 ja kohustused 8,4%. Ülle Madise ametiajal asuvad presidendi õigusnõunikena tööl avaliku õigusekspert ja president Alar Karise õigusnõunik Hent Kalmo ning jurist ja teoloogia ning filosoofia üliõpilane Ida-Ulita Vooglaid. Mõlemad asuvad presidendi kantseleis tööle osa koormusega. Eile tuvastas Koidula piiripunktis tolliametnik kontrolli käigus ühe Eesti kodaniku rahakotis rublad ja eurod. Mehele selgitati, et sularaha väljavedu on praegu keelatud ning ametnik suunas ta tagasi Eestisse. Mees hakkas aga hoopis jooksma Venema piiri poole. Piiripunktis olevad voldik väravad sulet ja ka mees ronis üle värava ja läks ebaseaduslikult ikkagi Venemaale. Juhtunust teavitati Venema piirivalvureid ning neile edastati päring juhtumi asjaolude selgitamiseks. Täna pärast lõunaks polnud päringule vastust veel laekunud, seega pole teada, mis mehest edasi sai, teada pole ka see, kui suure summa raha ta üle piiri suutis viia. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles toonitab, et ei tunnusta 18. 20. septembrini Venemaal toimunud riigiduuma valimiste tulemusi, kuna valimised ei olnud vabad ega õiglased. Samuti keeldub Euroopa Parlament tunnustamast Venema riigiduumat Venema õiguspärase esindus ja seadusliku organina. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus kahele bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Venemailsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest, üle 100 inimese sai viga. Nobeli kirjanduspreemia pälvis sel aastal Kanada luuletaja ja esseist ja antiigi teadlane Anne Carson. Rootsi Akadeemia teatel tunnustati 76-aastast Carsonit tema julge ja leidliku loomingu eest, mille mänguline dialoog klassikalise traditsiooniga on toonud kaasaegsesse kirjandusse uusi vorme. Carsoni tekstidest on eesti keeles ilmunud Hanne-Leena Kaldma tõlkes kogumik Linnade elu.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
17: Öösel levib vihmasadu üle maa läänest ida poole. Puhub enamasti kagu lõuna tuul 4-10, rannikul 15 meetrit sekundis, vastu hommikud küll ja seal Liivi lahe ümbruses tugevneb veelgi tuul kuni 18 meetrin sekundis. Sooja öösel 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega päevaga, mitmel pool saab hommegi vihma ja enamasti puhub homme lõuna edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul ka 18 meetrit sekundis. Taaskord homme õhtul seal Saarema rannikul Liivi lahe ümbruses tuul puhub ka kuni 22 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 9-14 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 13, Tartus Narvas 14, Pärnus 15 kraadi. Võru Valga soojad kohad 16.
14: Kahest kuueni.
17: Kell on 3:05 siin neljapäeval 8. oktoobril ja vaatame ajalukku ka. Paar sellist huvitavat asja toimunud Eestis kõigepealt. 1917 oli meie vast kõige tuntuma kirjandusliku rühmituse Siuru esimene avalik õhtu Tallinnas Estoni saalis. See oli siis 109 aastat tagasi. Aga läheme veel päris kaugele 16. sajandisse. Nimelt oli siis Gregoriuse kalendri kasutusele võtt ja näiteks sellistes maades nagu Itaalias, Poolas, Hispaanias, aga Portugalis jäi sel 1582. aastal see tänane 8. oktoober suisa vahele. Ei tea, mis rahvas arvas. Keitsid õlgu ja läksid eluga edasi, ilmselt. Päevalaulu on sellest tunnist tulekul, enne seda ka paar pala muusikat. Esimene neist on Pürmüüdilt Sinuta.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Elmari päevalaul.
1: Sinu sõnad on tänase päevalaulu pealkirjaks. Esitab seda lugu Tanja ja no, ta on ise selle looga kirjutanud ja las ta ise kommenteerib asja lähemalt.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul Sinu sõnad sündis aastal 2025. Ja tuli välja tegelikult aastal 2025 veebruaris. Kirjutasin ma seda natukene varem, paar kuud varem, eks siis ametlikult aastal 2024. Mulle meeldib kirjutada loomingud või vahepeal lood ise hakkavad tulema minu juurde. Mitte ainult oma elust, vaid ka teiste inimeste situatsioonidest või mingisugustest läbi elamistest ja nii edasi. Ja vahepeal lihtsalt tahad midagi öelda, lihtsalt nagu välja öelda ja mina ütlen seda välja kõige rohkem läbi muusika. Ja sinu sõnad on selline natuke power ballad võib öelda, võib-olla selline rocki power ballad. Räägibki sellest, et väga palju elus ka mina olen kokku puutunud sellega, et inimene ütleb midagi välja ja ta ei mõtle enne, kui ta ütleb, aga sõnad tagasi saada on üsna võimatu ja see nii-öelda tulemus, mis seal tuleb, on päris kurb või nukker ja see jääb ju sinuga, et sa võid ju ühe sõnaga inimest tõsta, aga ka maatasa teha, et võiks olla natukene rohkem filtreerida seda, mida sa mõtled ja mida sa päriselt välja ütled, sest et me kunagi ei tea inimeste tausta lugu, võib-olla nende hirmud ja nii edasi ja et mitte nii palju pilata sõnu, mis on sinu jaoks tühjad, aga teise inimese jaoks ei pruugi olla. Nii et pigem sellest, et sõnal on jõud ja pigem rahulikult hinga sisse välja. Mõtle, kas sellest midagi suurelt muutub või mitte, kui sa seda ütled välja, aga sellest võib olla väga palju noh, mitte väga kasulikku siis tulemust. Samas alati on hea öelda positiivsed asju, mida ka päris paljud inimesed teevad vähe. Et kui see on mingi kompliment, mida sa tahad inimesel öelda, siis pigem ütle, et seal võiks täitsa vabalt rääkida. Et sinu sõnad räägibki sellest, et sõnal on jõud ja kasutama sõnu targalt. Ja lugu sai tehtud niimoodi, et esimest korda Erik Kammistega tegin koostööd, et tema oli produtsent ja mul väga meeldis temaga koostööd teha, et täiesti ühel lainel olime, et ta tegi suurepärast tööd, et me mängisime ka live viuleid ja cellot ja kõik kõlas, et mul tohutult meeldib see lugu ja see tulemus, mis seal sai ja ma edaspidi kindlasti see ei olnud viimane koostöö, mida ma Erikuga tegin, et ma väga tahaks veel temaga jätkata. Ta tegi väga super töö ja ma olen väga uhke selle laulu üle.
3: Kas sul on

0: Elmari päevälaul. Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
4: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
11: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
14: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
15: Täna Kanal 2 õhtu saates.
16: Täna otse saates õhtu. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Parda Kuller. Milline on Parda Kulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2.

0: ilmateate toob sinuni Term ja Maa soojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: 15.33 on kell, ilmajaam.ee andmetel on Jõhvis Mustvees hetkel 13, Tallinnas, Keilas, Kehras, ka Rakveres ja Kundas 13 kraadi, Raplas, Põltsamaal, Türil, Paides, Jõgeval, Tartus, Eltermaal, Viljandis, ka Narvas, Kuressaares, Räpinas 14 kraadi sooja. Veidi soojem on siis Virtsu, Saapsalus, Põlvas, Otepääl, Elvas 15 kraadi ja Pärnus, Tõrvas, Võrus, Kihnus, Valgas on praegu sooja 16 kraadi. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb, vihmasadu levib üle maa ida poole. Enamasti puhub öösel kagu lõunatuul 4-10 meetrit sekundis, rannikul on jah tuul tugevam kuni 15 meetrit sekundis ja päris vastu hommikud Liivilahel ka 18 meetrit sekundis tuult. Sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme päeval pilves selgimistega ilm, mitmel pool saab homme vihma. Päeval puhub lõuna edela tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul ka 18 meetrit sekundis. Saaremaa rannikul Liivilahel võib olla ka õhtul tuult kuni 22 meetrit sekundis. Sooja homme 9-14 kraadi. Ja veel üks värske autoostu kuulutus ka ette lugeda enne kui järgmise laulu juurde läheme. Ostan teie auto juba täna, sobivad igas seisukorras autod, kaubikud või ka maasturid. Tulen järgi üle Eesti. Kes tahab oma masinat müüa, telefoni number on 569-32-565. Ostan teie auto juba täna, sobivad nii kaubikud, maasturid kui ka erinevates seisukordades autod. Tulen järgi üle Eesti. Telefon on 569-32-565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarendust avatud uste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
3: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. BellaLab.ee.
4: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
5: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
6: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või kee 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
7: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kas kaalud oma metsa või raiaiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametst teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
10: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
13: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
14: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
16: Mulle meeldib Tanel Padarilt on järgmine pala. Põhimõtteliselt on nii, et kahe tunni pärast selgitame välja juba tänase SMS-mängu võitja golfipalatisse peab ütlema ikkagi nii. Saate minna siis oma kaaslastega, selline on auhin 4-8 tunniks koos juhendamisega seal saate endale selgeks teha golfimängu põhitõed. Saate väliselt need õiged keppe proovida ja kuidas siis seda palli toksata on või kõvasti lüüa. Tartust asub see golfipalat Riia 130B3. See on siis selline koht. Harjutustiil kahekohaline. Mattidel saab piiranguteta trennid teha. Saab kasutada ka pikama löögikeppe. Saal on võrguga kaetud ja löögiruumi on umbes 15 meetrit. Vot. Ja noh, see, ei, seal on äge. Vot. golf on mäng, mida jah, võib-olla paljud meist ei ole siin, ütleme, noorest peast mänginud. Meile saabus ta siin Eestis ikka üsna hilja, ütleme nii. Mujal maailmas on ta muidugi üks väga populaarne mäng. Meie mäng, SMS-mäng on selles mõttes üli lihtne, et tuleb saata üks sõnum sõnaga Elmar ja kirjutada sinna Elmarile lisaks kas jah või ei. Eks siis, kas te olete golfi mängimise peale mõelnud või mitte? Jahist või eist piisab. Ja siis see SMS saadke ära ikka numbrile 1511 ja võitja selgitab loos.

0: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
1: Rimis on Tudis Piip. Kohvi Alt Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pann Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
4: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
8: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
9: Mulle aga meeldib limps rohkem.
8: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
10: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
11: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
12: Elmar aitab!
2: Reede õhtul Kanal 2.
13: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
2: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
12: Täistund Raadios Elmar.
14: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
15: Ralli Estonia on autoralli MM-sarja tuleva aasta kalendris. Kramatorski sukkus Vene rünnakus kahele bussile vähemalt 30 inimest. Nobeli kirjanduspreemia pälvis kanadalane Ann Carson. Ilm püsib täna sajuta, homme läheb juba vihmale. Kell on 4 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. WRC Rally Estonia on FIA autoralli MM-sarja kalendris ka tuleval aastal. Rally Estonia sõidetakse 22. 25. juulini maailmameistrivõistluste 9. etapina. Järgmise aasta WRC kalendris on 15 etappi. WRC sarjas oli konkurentsse väga tihe. Sarjaga soovis liituda või selles oma kohta säilitada vähemalt 30 riiki. Rally Estonia toimub tuleval aastal 17. korda. Eesti tarbijahinnad tõusid Statistikaameti andmetel septembris järsult ja olid aastatagusega võrreldes 3,5% kõrgemad. Aasta lõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine. Vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine. Eesti Panga prognoos näitab, et lähikuudel hinnatõus veelgi kiireneb, seda peamiselt energiahindade tõusu tõttu. Kliimaministeerium saatis soojuselektri ja gaasiettevõtetele kirja, kus antakse teada, et võib-olla tulevad talviseks ajaks suurte kulude tõttu toetusmeetmed. Praegu kaalutakse hindade alandamist ja selle mõju kompenseerimist detsembrist märtsini. Eile tuvastas Koidula piiripunktis tolliametnik kontrolli käigus ühe Eesti kodaniku rahakotis rublad ja eurod. Mehele selgitati, et sularaha väljavedu on keelatud ning ametnik suunas ta tagasi Eestisse. Mees jooksis aga Venema suunas, ronis üle suletud voldik värava ja lahkus Venemaale. Juhtunu kohta esitati päring Venema piirivalvele. Täna pärast lõunaks polnud päringule vastust veel laekunud, seega pole teada, mis mehest edasi sai, ega ka see, kui suure summa raha ta üle piiri suutis viia. Ülle Madise ameti ajal asuvad presidendi õigusnõunikena tööl avaliku õiguse ekspert ja president Alar Karise õigusnõunik Hent Kalmo ning jurist ja teoloogia ning filosoofia üliõpilane Ida Ulita Vooglaid. Mõlemad asuvad presidendi kanseleist tööle osakoormusega. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis. Vene rünnakus kahele bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Venemaa eilsetes õhurünnakutes Ukrainasse hukkus viimastel andmetel 28 inimest, üle 100 inimese sai viga. Taiwani eksport saavutas septembris rekordilise 87,2 miljardi USA dollari taseme. Ekspordi enam kui 60% aastane kasv tähistas juba 35. järjestikust kasvukuud. Taiwan toodab üle 9% kiipidest, mida kasutatakse AI-süsteemide treenimiseks ja käitamiseks ning nõudlus nende järele on ülemaailmselt hüppeliselt kasvanud. Euroopa kontrollikoda märgib oma värskes aasta aruandes, et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus raha majandusse suunamisel. Aruanne toob välja, et praeguses 7-aastasest eelarvest, mis kestab tulevaste lõpuni, on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast. Nobeli kirjanduspreemia pälvis selle aastal Kanada luuletaja, esseist ja antiigiteadlane Anne Carson. Rootsi Akadeemia teatel tunnustati 76-aastast Carsonit tema julge ja leidliku loomingu eest. Carsoni tekstidest on eesti keeles ilmunud Hanne-Leena Kaldma tõlkes kogumik linnade elu. Ja täna õhtul kell 6 algab Eesti kunstnike liidu korraldatud kolmepäevane oksjon, mille eesmärk on katta liidule kevadel kelmuse tagajärjel tekkinud ligi 700 000 euro suurune kahju. Enam pakkumisele läheb 162 teost. Neis 103 kuuluvad liidu kunstikogusse ja 59 on värsked annetused Eesti kunstnikelt.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
16: Öösel levib vihmasadu lääne poolt ida poole, üle terve Eesti. Kagulõuna tuul puhub 4-10, rannikul 15 meetrit sekundis ja sooja on 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilmaga mitmele poole jõgub hommegi vihma. Lõuna ja edela tuul puhub 5-12, Lääne-Eesti rannikul ka 18 meetrit sekundis. Ja päris õhtul Saaremaa rannikul Liivilahe ääres ka 22 meetrit sekundis tuult. Sooja on homme päeval 9-14 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee-andmetel suuremates linnades nii. Tallinnas 13, Narvas, Tartus, Viljandis 14, Pärnus 16 kraadi.
12: Kahest kuueni.
16: Pärast lõuna nii kaugel, et 4:05 näitab õige kell. 13 sammu Terminaatorilt on selle tunni avalaul ja õige pea sukeldub juba muusika ajalukku sealt erinevaid sundmusi. Mõned legendaarsed lood ja legendaarsetest trummaritest räägime ka lähemalt. Jah, ja kes tahab näiteks minna golfi mängima sõpradega, juba kohe praegu võite ka saata SMS-i ära, kirjutage sinna Elmar ja siis vastus küsimusele, kas olete golfi mängimise peale võelnud, võite lihtsalt panna jah või ei. Ja sõnum saatke ära numbril 1511.

0: päev muusikas.
1: 16 ja kohe 14 minutit on kell 8. oktoober ja muusika ajaloos sündmusi ja kõigepealt aastasse 1964. Üks võibolla legendaarsemaid 60-ndate laule üldse olnud väga popsin ka 80-tel, 90-tel ja ka tänapäeval. See on siis Roy Orbisoni Oh Pretty Woman. Jõudis esmakordselt ede tabelite tippu. Kus see pealkirid oli Oh Ilus Naine? No kõik oli väga lihtne ja eluline. Orbison oli koos oma sõbra Billiga kodus ja kirjutasid, noh,

0: üldse uut laulu kokku panna. Ja Orbisoni naine Claudette segas vahele, et kuulge poisid, ma lähen nüüd linna peale. Ja siis Orbison küsis naiselt, et sul nagu raha on kaasas piisavalt või? Ja selle peale ütles sõber Pilli selle kohta, ilusal naisel pole kunagi vaja endal raha kaasa võtta. No, sündis laul ja legendaarne. Trummarid on kõvad mehed, füüsiline vingutus rock-kontserti mitu tundi mängida ei ole lihtne asi, eks nad ole trenni ka teinud, aga ka kõige kõvematel meestel juhtub. Ansambli Cream legendaarne trummar Ginger Baker omal ajal peeti 60-tel, 70-tel üheks võibolla top 5 trummariteks üleüldse, aga vajus kokku 1966. aastal Sussexil ühel kontserdil, oli mänginud oma pika 20-minutilise trummisoolo ja kopsti, vajuski kokku. Ei, noh, midagi hullu ei olnud. Ikkagi viidi haiglasse ja kosus seal pisut ja no elas pika elu, Ginger. Aastat 1987, üks väga huvitav juhtum. Kõik kolm toonast ansambli ZZ Top liiget, käis ZZ Top meil ka suvel sinna külas, panid ennast põhimõtteliselt esimestena kirja, esimeste reisijatane, kes saaks kuu peale sõita. See oli päriselt selline ametlik värk. Ja ootavad siia maani, ootasid elu lõpuni, kuigi kaks meist on juba vist läinud, ja nii Frank kui Dusty on läinud. Algkoosseisust kolmesest on läinud Billy Gibbons alles, nii et ei jõudnud ka oma kuule sõitu mehed ära oodata. 1988. aastal avaldati taas iganädalane Billboardi Hot 200 albumite edetabel, kus siis kõige rohkem müünud plaadid sees just nimelt albumid. Ja esimest korda pärast aastat 1973 ei olnud seal enam Pink Floydi albumit Dark Side of the Moon. 73. kuni 88. 741 nädalat järjest. Iga nädal oli seal tabelis sees olnud. Uskumatu.
1: Päev muusikas.
2: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
3: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
4: Värske lisaaineteta.
5: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
4: Värske lisaaineteta.
6: Värske!
4: Ilma lisaaineteta.
6: Väga hea!
5: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
7: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
5: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
10: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
9: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
10: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
11: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle.
14: Ootoot, paus! See, kes Ormi hõbedase põlle saab, selgub Masterchef Eesti uuel hooajal. Aga kas teadsid, et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20 euro kuus? selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max, lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine. Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada. Aitab ootamisest! Pane Masterchef peale! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
6: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
15: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, mis annab põllumeestele julgust miljoneid investeerida. Saa teada, kuidas möödub päev maapiirkonna päästekomandos. Uuri, kuidas panna inimesed rohkem kala sööma. Uudista, miks põllumees vanatraktoreid restaureerima hakkas ja avasta, milliseid eksootilisi kartulisorte Eestis kasvatada saab. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Võtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
2: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele keskendunud.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei, koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi, ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: 16:28 õige kell, tarktee.ee teeme nüüd lahti ja vaatame värsked liikluspiiranguid ja Harju maakonnas Tallinna ringtee 21. kilomeetril Saustinõmmel tehakse viaduktil mõlemal suunal vuukide parandustöid. Tööde tsoonis on üks sõidurada suletud ja kiiruspiiranguks 50 kilomeetrit tunnis. Tallinn-Narva tee 18. kilomeetril, see on Maardu külas Narva suunal, toimuvad kuni kella viieni õhtupoolikul veel siis parandustööd. Üks sõidurada suletud, kiiruspiirang on seal 90 kilomeetrit tunnis. Ja vaatame juba ettepoole ka, homme reedel Jõgeva maakonnas Aovere kallaste ometuma antel Kasepääl, siis hommikul kella poole 9 kuni õhtul 7 on omedu sillal liiklus suletud, käivad filmivõtted. Operatiivsõidukitele ja jalakäijatele on muidugi läbi pääs tagatud ümbersõit, korraldatud aga Assikvere kaudu. Ohutut liiklemist!
1: Liiklusele annab õige suuna Decora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetkeseisuga Jõhvis kõige jahedam 11 kraadi vaid. Rakvere Kunda, Mustvee, Kehra, Tallinn ja Keila 13 kraadi peal. Jõgeval, Narvas, Heltermaal, Raplas, Türil, Paides, Põltsamaal ning ka Tartus, Viljandis, Kuressaares on hetkel sooja 14 kraadi. Haapsalus, Virtsus, Räpinas, Põlvas, Otepääl ja Elvas ning ka Kihnus, Võrus 15 ja Pärnus, Tõrvas, Valgas on praegu 16 kraadi sooja. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ning vihma sadu liigub üle maa ida poole. Kagu ja lõuna tuul puhub öösel 4-10, rannikul ka 15 meetrit sekundis, aga hommikupoole saartel Liivilahel tuul pöördub hoopis edelasse ja tugevneb ka kuni 18 meetrini sekundis. Sooja öösel 8-14 kraadi. Homne päev on pilves selgimistega, päeval saab mitmel pool vihma, lõuna ja edela tuul puhub homme 5-12 Lääne-Eesti rannikul ka 18 meetrit sekundis ja päris õhtul Saarema rannikul Liivilahel seal ka 22 meetrit sekundis tuult. Sooja tuleb homme päeval 9-14 kraadi.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Tšau! Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
1: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
2: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
1: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
2: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
3: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
4: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 € kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
5: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
6: Ikka! Loomad soovitavad, meie valmistame! Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks! Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
7: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99, mango kilogramm 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.
8: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
11: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alfa Lend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
12: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
13: Mulle aga meeldib limps rohkem.
12: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
14: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Develak. Rahandusministeeriumi plaan kasutada valimislubadust analüüsimisel tehisaru sattus ootamatult raskustesse, sest tehisaru keeldus erakondade programme töötlemast. Süsteemi hinnangul sisaldavad need liiga palju teadlikult eksitavad teavet ja nende levitamisele kaasa aitamine on vastuolus tema kasutamistingimustega. Esialgu üritasid ametnikud selgitada, et tegemist on valimislubadustega, mida ei peagi sõnasõnalt võtma. See peale liigitas tehisaru programmi ilukirjanduseks ja soovitas rahandusministeeriumi asemel pöörduda kultuurkapitali poole. Kõige suuremaid raskusi tekitasid lubadused vähendada makse, suurendada toetusi ja viia samal ajal riigieelarvega veel tasakaalu. Tehisaru nõustus arvutusi jätkama üksnes tingimustel, et vähemalt neist ühest loobutakse. Erakonnad pidasid seda ka poliitikasse sekkumiseks. Ja erakondade toetusreitingutest. Eesti 200 toetuse mõõtmisel minnakse edaspidi üle nimelisele arvepidamisele. Uuringu firmade hinnangul on protsentide kasutamine muutunud ebatõhusaks. Praegu toetavad erakonda Eesti 200, Jaak Kuusik, Kalmer Viikel, Sirje Põldmaa, Marje Kaseveli ja Ülo Künnap. Kõigiga on ühendust võetud ja nende toetus on üle kontrollitud. Marje palus küll enne lõpliku vastamist abikaasaga rääkida, kuid esialgu on ta nimekirjas sees. Uus süsteem võimaldab senisest täpsemalt selgitada ka reitingu muutumise põhjuseid, kui varem sai erakond teada, et toetus on langenud, siis nüüd saab kohe ka küsida, mis ülal viga on siis. Samuti lihtsustub valimiskampaania korraldamine, üleriigilise reklaami asemel käiakse toetajatel kodus. Seni kõigile mõeldud valimisprogramm asendatakse 5 konkreetse lubadusega, millest üks puudutab Kalmeri garaaži sissesõidu teed. Kuigi esialgu võib toetus tunduda väikese võitu, annab see erakonnal aga samas võimalus oma reiting kerge vaevaga kahekordistada. Selleks piisab, kui kõik senised toetajad leiavad iga üks veel ühe inimese lisaks. Ja majandusest. Elektriettevõtted on leidnud lahenduse probleemile, et päikeseenergia lisandumine muudab elektri kohati liiga odavaks. Edaspidi hakataksegi elektriarvele odava elektri kompensatsiooni tasu juurde arvestama, mis korvab siis ettevõttele hinna languse tõttu saamata jäänud tulu. Uue tasu suurus sõltub sellest, kui palju tarbija odavamast elektrist võidab. Mida suurem on kokkuhoid, seda suurem on kompensatsiooni tasu. Nii välditakse olukorda, kus elektri tootmiseks ja müümiseks on tehtud suuri investeeringuid, kuid lõpuks saab sellest kasu inimene, kes on lihtsalt pesumasina sisse lülitanud. Eraldi tariif kehtestatakse tundideks, mille elektri börsi hind langeb alla nulli. Siis tuleb tarbijal tasuda ka negatiivse hinna kõrvaldamise tasu, sest miinusmärgi muutmine arvel plussmärgiks nõuab täiendavat raamatupidamist. Ja lõpetuseks, valitsus on leidnud sündimuse suurendamiseks uue lahenduse ja hakkab laste saamiseks korraldama riigihankeid. Seniste ühetaoliste toetuste asemel saavad raha need pered, kes suudavad saada võimalikult palju lapsi, võimalikult kiiresti ja võimalikult odavalt. Pakkumises tuleb märkida laste arve, valmimise tähtaeg ja hind ühe lapse kohta. Eelise saavad pakkujad, kes on valmis saama kaksikuid kolmikuid, sest ühe rasedusega mitme lapse saamine vähendab üldkulusid. Pakkujal peab olema vähemalt 3-aastane laste kasvatamise kogemus ette näidata ka 2 edukalt teostatud projekti. Esmakordselt lapsevanemaks saada soovijad võivad osaleda ühispakkumuses mõne kogenuma perega. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Libauudiste juurest kohe varsti viimase mohikaanlase juurde ja 15 minuti pärast on tänane tööpäev läbi. Loomulikult värsked uudised tulekul, aga räägime golfist ka. Golf on ülipõnev, väga tervislik ja lõpmata sisukas spordiala, kus iga mängija võib igal aja hetkel tunda, mida tähendab üks maailmaklassi sooritus või järgmisel hetkel lihtsalt. Päris nii see ikka ei käi. Kui te olete näiteks oma seltskonnaga või ka töökollektiiviga läbi käinud juba kõik restoranid, etendused, töötoad või ka spaad, siis võibolla nüüd siis järgmine üritus, ka sünnipäev või midagi muud, lihtsalt golfi palatisse. Asub ta päriselt Tartus, Riia 130B3 ja mahutavad nad ära kuni 15 liikmelise seltskonna. Sobib ka näiteks, ma ei tea, kas või jõulupidu tulekul, eks ole, golfipalat.ee on nende aadress internetis. Nii, ja meie siin mängime ka välja, ma arvan, üks tunni aja pärast juba tänane auhind, see on siis 4 auhind 2 tundi golfipalatis ja homme läheb loosi lausa suur selline auhind 3-tunnine üritus 15 liikmelisele seltskonnale seal samas golfipalatis. Seal on juba juures nii snäkid, joogid kui loomulikult ka see golfi õpetus. Võt, nii et mõelge, kaaluge, aga mitte väga kaua. Sõnum võiks olla siin lähema jooksul saadetud, kui tahate loosis osaleda, aga kõik on väga lihtne. SMS-i kirjutage lihtsalt Elmar, siis tühik ja vastake küsimusele, kas olete kunagi mõelnud golfi mängimise peale. Kas jah või ei, tegelikult sellest täiesti piisab. Ja siis saadke see sõnum ära numbrile 1511.

raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Noormees, näidake oma kotid ette.
7: Või näita oma kotte ette.
8: Milles probleem on?
6: Näida kotte näidata.
8: Te ei taha oma kotte näidata.
7: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 8. oktoober Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. oktoober Võru kannel algus kell 19.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
12: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
13: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
14: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või G 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
17: Eesti hinnad pöörasid septembris järsult tõusule. Ralli Estonia on autoralli MM-sarja tuleva aasta kalendris. Kramatorskis hukkus Vene rünnakus kahele bussile vähemalt 30 inimest. Ilm püsib täna veel sajuta, homne ilm tuleb vihmane. Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles toonitab, et ei tunnusta 18. 20. septembrini Venemaal toimunud riigiduuma valimiste tulemusi, kuna valimised ei olnud vabadega õiglased, samuti keeldub Euroopa Parlament tunnustamast Venema riigiduumat Venema õiguspärase esindus- ja seadusandliku organina. WRC Rally Estonia on FIA autoralli MM-sarja kalendris ka tuleval aastal. Rally Estonia sõidetakse 22. 25. juulini maailmameistrivõistlust 9. etapina järgmise aasta WRC kalendris on 15 etappi. Eesti tarbijahinnad tõusid Statistikaameti andmetel septembris järsult ja olid aastatagusega võrreldes 3,5% kõrgemad. Aastalõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine. Eesti Panga prognoos näitab, et lähikuudel hinnatõus veelgi kiireneb, seda peamiselt energiahindade tõusu tõttu. Ka rakenduse tarbi targalt andmetel on toidukaupade hinnatõus viimase kuuga taas hoogustunud. Kui veel septembri lõpus olid toidukaubad aastatagusega võrreldes 1,9% kallimad, siis nüüd ulatub hinnatõus juba 3,1%. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus kahele bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Venemaa eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest, üle 100 inimese sai viga. Euroopa kontrollikoda märgib oma värskes aasta aruandes, et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus rahamajandusse suunamisel. Aruanne toob välja, et praegusest 7-aastasest eelarvest, mis kestab tuleva aasta lõpuni, on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kinnitas täna Liibanoni külastades, et ühendus pooldab selle aastal aeguva ÜRO Liibanoni rahuvalve missioonimandaadi pikendamist. ÜRO ajutised jõud Liibanonis, kuhu kuulub praegu umbes 7500 liiget ligi 50 riigist, on tegutsenud alates 1978. aastast, ehkki missiooni kohalolek ei ole suutnud ennetada korduvaid konflikti puhanguid. Firma Ryanair muudab alates 10. novembrist lennujaamas registreerumise reegleid, mis tähendab, et lennujaama check-in ja pagasi ära andmine suletakse senise 40 minuti asemel tund enne lennu väljumist. Uus reegel hakkab kehtima kõigis Ryanairi teenindavates lennujaamades, muuhulgas ka Tallinna lennujaamas. Muudatus ei mõjuta neid, kellel on ainult käsipagas ja kes on ennast veebis eelnevalt registreerinud. Nobeli kirjanduspreemia pälvis sel aastal Kanada luuletaja, esseist ja antiigi teadlane Anne Carson. Rootsi Akadeemia teatel tunnustati 76-aastast Carsonit, tema julge ja leidliku loomingu eest. Carsoni tekstides on eesti keeles ilmunud Hanna-Leena Kaldma tõlkes kogumik Linnade elu.
18: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Term ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
19: Öösel on enamasti pilves ilm lääne poolt, alates tuleb siis see vihmasadu levib üle maa ida poole. Kagulõuna tuul puhub 4-10, rannikul 15 meetrit sekundis, öö on soe 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega päev, aga mitmel pool sajab hommegi vihma. Homme puhub enamasti lõuna edela tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul 18 ja päris õhtul seal Saarema rannikul Liivila ääres ka 22 meetrit sekundis. Sooja on homme päeval, no peakot nagu ööselgi, 9-14 kraadi. Hetkel on ilma jaam.ee andmetel Tallinnas 13, Narvas Tartus 14 kraadi, Pärnus 15. Õhtupoolik käes, kell on 5 minutit üle 5, nii et koju sõidutund on alanud ja muusika vahele tuleb siin ikka uudiseid ka täna. Kuna on sügiseks ole, saak on valmis saanud, siis hakkame nende nunnu konkursside maailmarekorditega peale. Eks siis tundub, et köögiviljad, aedviljad ruulivad taaskord ja päris ikka tonnide viisi. Ja siis veel ühest erakordsest tantsijast, kes pärit Nigeeriast. Maailma rekord, võt seda ma ei tea, kas oli. Aga teine ja teised taas, sellist pealkirja kannab selle tunni avalaul, on Marleen ja Karl-Erik Tokrup.

0: kummaline maailm.
1: 17.15 on kell. Kummalise maailma uudistes läheme kaugele Aafrikasse, Nigeeriasse. No, meil on laulurida, Eesti mees on tantsulõvi, kui paljud Eesti mehed ennast tantsulõvideks tegelikult peavad, ega ju ei tea. Aga Nigeeria tüüpidel on põhjust ennast pidada võibolla maailma parimateks tantsijateks, nagu üks neist täisnimega Benjamin Daniel Gabriel iljuti tõestas. Tema artisti nimi on Ben Dancer, üks just sama aja kui mingi Eesti mees oleks, ma ei tea, Toomas Tantsija. Aga see selleks, jõelul 32-aastane Ben püstitas iljuti siis maailma rekordi kestvus tantsimises, ütleme nii siis. Tegi seda kokku 176 tundi, 52 minutit ja 59 sekundit veel järjestiku. Siis vist ilmselt ma ei tea, kas kukkus tagumiku peale või lihtsalt jäi seisma jalad ristis. Igal juhul üle 7 päeva järjest siis ta tantsis, tal oli häid muusikud seal juures, näiteks isegi kuulsa Fela Kuti, üks lastelastest muusikamees, afrobiidi legend siis Made Kuti, seal oli neid veel. Ja pidaski ta 7 päeva täpselt vastu ja kui ta arvad, et ta on lihtsalt selline suvaline tantsumees, siis ei. Tegelikult hakkas ta selleks maailma rekordiks valmistuma juba 4 aastat tagasi. Ikkagi selgelt kohe käiski trennis, ikka jõudu jalgadele, seljale, kõigile kohtadele, eks ole, mida vaja on. Ja alles 3 nädalat enne rekordi püstitamist oli ta väga halvas seisus. Põlved tegid valu. Loomulikult oli arst ka sinna kaasatud, sest asi on tõsine, 7 päeva ära tantsida pole nalja asi. Ütles, et kõige hullem oli muidugi see unepuudus. No arvata on, lõpuks ei ole ükski lugu, ükski rütm enam liiga hea, et mitte magama jääda, ikka tuleb vaikne uni peale. Ja. Aga jah, maailma rekord on nüüd muide sündinud. Ja eelmine rekord oli ühe India tüübi käes 16-aastane Shrushti Sudhir Jagtap. 2023 aastal tantsis siis 127 tundi järjest, päris on siis 5 päeva ja 7 tundi peale, nii et see Nigeeria tüüp tegi ikka uskumatu tulemuse küll. Huvitav kaua ta pärast rekordit siis järjest magas.
0: Kummaline maailm.
2: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest dekooras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni -26%. Dekora.
3: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
4: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee
5: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee
6: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa supercross.ee.
7: Ostuuber on Koopis ostukuu. Velvet Turbo 3-keeline majapidamispaber Koopi kaardiga vaid 2,49. Ja Premia Regatt koore jäätis 875 grammi vaid 4,59. Kiirusta Koopi!
8: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võibolla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
9: Ole Pluss on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
10: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid, seal hulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05-426.
11: Antokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumis 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
12: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
13: Täna Kanal 2 õhtu saates.
14: Täna otse saates õhtu. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Parda Kuller. Milline on Parda Kulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Mait Maltise Gloria loo juurest läheb nüüd väidetavalt kõige aegade kõige raskema, ma ei tea, kas ta kõige suurem on, mõõdud võivad ju olla erinevad, kõrvitsa juurde. Livingtonis, Hampshire's inglise aednik, nimetame teda nii, Ian Patton, 65-aastane, kasvatas nüüd rekord kõrvitsa valmis, nimeks oli tal Bagheera. No nagu seal Mauli lugudes oli see, kes oli see, Panther Bagheera oli, jah. Ja Berkshire'is see asi siis kasvas ja kõik on nüüd käidud üle vaatamas ka Guinnessi maailmarekordite organisatsiooni poolt siin 3. Oktoobril kaalutud üle ja siis kaaluks on tal 2819,25 naela. No meie sellest väga aru ei saa, ma teisendasin 1295,8 kilo, nii et tonja 295,8 kilo, siuke kõrvits. Sellest muidugi nüüd kõrvitsa salatit ilmselt ei tehta või kõrvitsa suppi, ma arvan, aga mine tea ka. Tal on seal muid asju veel, mis on sellised suured, aga need veel tulevad siin mõõtmisele, kaalumisele. Minust on see sama tüüp eelmistel sügistel meil ka läbi käinud siin oma mingite rekordasjadega. Kas on mingis suur sibul tal ja midagi taolist? No jah, seks see saagikoristusaeg on käes. Meil on ka saagikoristusaeg õige pea käes. Ma pean silmas meie SMS-mängu, golf palati auhinnad ja keegi võidab siis, no veerand tunni pärast peaks asi selge olema. Siis on auhinna neljale inimesele, kes lähevad 8 tunniks golfi palatisse golfi proovima. See on Tartus siin, Riia 130B3. Selline aadress, uurige läbi. Ja muidugi palju lihtsam on klõbistada ja kirjutada aadress golfipalat.ee ja seal on pildid, selgitused, kõik asjad ilusti olemas. Aga mänguks, et mängus osaleda tuleb saata sõnum, sisuga Elmar ja siis vastake küsimusele, kas golfi mängimise peal olete mõelnud, kas jah või ei. Nii võibki, Elmar ei, Elmar jah või kirjuta pikemalt ka, ega keelatud ei ole. Ja saatke sõnum numbrile 1511.
1: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Ja kell on kohe 17.32, nii et ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisuga on siis selline seis meil üle Eesti täpsemalt. Nii, numbrid sellised. Jõhvis Rakveres, Kundas Jõgeval 12, Türil Paides Põltsamaal, Raplas Mustvees Tallinnas ning ka Keilas Kehras 13 kraadi. Tartus Narvas Viljandis, Virtsus Haapsalus Heltermaal Kuressaares on praegu 14 kraadi sooja. Otepääl Põlvas, Räpinas Pärnus ka Võrus Elvas Tõrvas Kihnus Valgas, aga 15 kraadi. Öösel läänepoolt alates siis pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa idapoole. Kagu ja lõuna tuul puhub öösel 4-10, rannikul 15 ja vastu hommikut saarte liivilahel ka 18 meetrit sekundis ja sooja öösel 8-14 kraadi. Homme päeval pilves selgimistega ilme ja sajab taas mitmel pool vihma. Lõuna ja edela tuul puhub homme 5-12, Lääne-Eesti rannikul ka 18 meetrit sekundis ja õhtul seal Saarema rannikul liivilahe ääres ka ilmselt kuni 22 meetrit sekundis tuult. Sooja tuleb homme 9-14 kraadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri! Tere, Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võib-olla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisile äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega, igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga, kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga, loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
1: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 8,99. Karl Fazeri 180-grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Sealhulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa supercross.ee.
7: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
8: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
9: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
11: 8. oktoober Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere Kultuurimaja. 18. Nõmme Kultuurikeskus. 19. oktoober Võru kannel algus kell 19.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei jää.
13: Täna Kanal 2 õhtu saates.
14: Täna otse saates õhtu. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Parda Kuller. Milline on Parda Kulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2.
15: On taas see aeg käes siin õhtupoolikul, kui teeme teatavaks tänase SMS-mänguvõitja. Mäng käib meil homme ka ja homme on veel ägedam auhind kui siin täna ja eelmistel päevadel on olnud, ehk siis 15 inimesele 3 tundi seal golfi palatis. Seal on juba kõik snäkid, joogid, asjad olemas, loomulikult ka golfi õpetus. Aga tänagi tuli neid vastuseid. Me ikka küsime, et kas te olete mõelnud golfi mängimusele. Võib lihtsalt jah ja ei vastata. Ja enamasti nii muidugi ongi, mis on ka täiesti aru saada, eks ole, kes ikka viitseb sinna SMS-i väga pikalt toksida. Aga on siin näiteks kirjutatud, ei ole veel jõudnud mängima. Siis on veel, et olen mõelnud küll golfi mängimise peale. On jahaid, on eid ja nii need asjad lähevad. Ja loos on toimunud. Meie tänane võitja peaks olema seal teisel pool telefoni.
16: Hallo.
15: Tere, kena õhtupoolikut.
16: Tervist.
15: Raadiost helistan. Ja me siin selle nädalal räägime golfimängust ja sellest, et te võiks seda mängida ja õppida mängima ja nii edasi. Te olete ka sõnumi saatnud, mis te kirjutasite?
16: Kirjutasin, et sooviks proovida golfi mängida.
15: Olen mõelnud golfi mängida. Olete siis
16: just.
15: Korduvalt seda mõelnud?
16: Noh, siin kas just korduvalt, aga eks mõned korrad on peast läbi käinud, et võiks ju proovida kunagi, et pole varem proovinud.
15: No väga hea, aga teil on see võimalus nüüd olemas. Võite kolm sõpra ka kaasa võtta ja neljakesi golfi palatisse minna 8 tunniks.
16: Ah soo,
15: no.
16: Väga vahva ju.
15: Ma arvan ka.
16: Seda rõõm kuulda.
15: Saame võite ka tuttavaks ka, mina olen Veiko siis raadios Telmar.
16: Ja, minu nimi Randel.
15: Nii, teile palju õnne võidu puhul ja õnne ka teie sõpradele, kes teiega kaasa saavad tulla, nii et õige pea saate muide ise valida selle aja, millal lähete, nii et selles mõttes ei ole vaja kiirustada, et kas nüüd koha homme või homme.
16: Okei, teeme nii.
15: Olgu,
16: suurepärane.
15: Praegu mõnusat õhtu võtku. Tšau.
16: Ja, teile sama.
15: Nii läks siis mäng täna. Homme võimalik veel. Selle sõnumi mänguga siin teenida välja üks tore olemine seal golfipalatis. golfipalat.ee, sinna võite igal aja hetkel vaadata. Kõik on olemas. Rajan on kohal, mina hakkangi siit kodupool sättima vasta, kui küsin üks vana laul siin Marju Länikult ära kuulata ja õige pea juba kuuesed uudised. Tšauki!

0: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
3: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.
5: Aasta lõpus suurim kontsert, 19. detsembril, Unibet Areenal, Sall Saller, 6.0. Generaator M5 miinus Grete Baja, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Meil on kala südames.
7: Neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee
8: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
9: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
10: Meistrimees, kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama. KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
11: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
12: Mulle vesi meeldib, sest ta on külm ja teeb suu märjaks.
13: Mulle aga meeldib limps rohkem.
12: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
14: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
15: Täna reporteris.
16: Juveelivargad on käes. Politsei nabis kinni 3 meest, kes septembri lõpus kullapoest 500 000 väärtuses ehteid varastasid. Vargad on käes, aga kus on juveelid?
17: Me teeme selle nimel tööd, et need tagastada omanikule.
18: Te tagastate, aga see tähendab, et need on teil olemas teie valduses või kuidas?
17: No, seda ma hetkel ei kommenteeri.
15: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
19: Täistund Raadios Elmar.
20: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
21: Septembris toimus hüppeline hinnatõus. Rally Estonia on autoralli MM-sarja tuleva aasta kalendris. Kramatorski sukkus Vene rünnakus kahele bussile 30 inimest. Nobeli kirjanduspreemia pälvis tänavu kanadalane Anne Carson. Ilm läheb öösel vihmale ka homme päeval on mitmel pool oodata vihmast ilma. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus mitte lisada Euroopa Liidu uude sanktsioonide nimekirja Venema magneesiumi tehases oli kamps, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele silmet. Euroopa Liit nõustus Eesti ettepanekuga, kuna silmeti toodangust sõltuvad omakorda paljud Euroopa ettevõtted. Eesti tarbija hinnad tõusid Statistikaameti andmetel septembris järsult. Aastatagusega võrreldes oli hinnatõus 3,5%. Kõige enam kallinesid transpordi ja eluasemega seotud kulud. Eesti Pank prognoosib, et lähikuudel hinnatõus kiireneb veelgi ja seda peamiselt energiahindade tõusu tõttu. Kliimaministeerium saatis soojus elektri- ja gaasiettevõtetele kirja, kus annab teada, et kaalub talviseks ajaks detsembrist märtsini hinnatõusu kompenseerimiseks toetusmeetmeid. WRC Rally Estonia on autoralli MM-sarja kalendris ka tuleval aastal. Rally Estonia sõidetakse 22-25. Juulini maailmameistrivõistluste 9. etapina. Järgmisel aastal on WRC kalendris ühtekokku 15 etappi. Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene õigeusu kirikuga katkestanud, kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sund lõpetamiseks. Kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokaat Artur Kniasev rõhutab, et riik võib reguleerida seda, kuidas usku avalikult välja elatakse, kuid ei tohi sundida inimest oma usku muutma. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus kahele bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Venemaa eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest ja üle 100 inimese sai viga. Euroopa kontrollikoda märgib oma värskes aasta aruandes, et Euroopa Liidul on krooniline suutmatus suunata juba eraldatud raha majandusse. Aruanne toob välja, et praegusest 7-aastasest eelarvest, mis kestab tuleva aasta lõpuni, on seni majandusse suunatud vaid 1/3 rahast. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles toonitab, et ei tunnusta septembris Venemaal toimunud riigiduuma valimiste tulemusi, kuna valimised ei olnud vabad ega õiglased. Nobeli kirjanduspreemia pälvis sel aastal Kanada luuletaja, esseist ja antiigiteadlane Anne Carson. Rootsi Akadeemia teatel tunnustati 76-aastast Carsonit tema julge ja leidliku loomingu eest. Carsoni tekstidest on eesti keeles ilmunud Hanna-Leena Kaldma tõlkes kogumik Linnade elu. Presidendi kantselei esitles täna riigipea Alar Karisest tehtud portree maali, mille tegi kunstnik Tõnis Saadoja. Eesti presidendi portreteerimisest on kujunenud traditsioon. Ehk igast presidendist maalitakse ametiaja lõppedes portree, mis pannakse üles presidendi kantselei esimesel korrusel riigipeade galeriis. Täna algab Eesti kunstnike liidu korraldatud 3-päevane oksjon, mille eesmärk on katta liidule kevadel kelmuse tagajärjel tekkinud ligi 700 000 eurone kahju. Enam pakkumisele läheb ühte kokku 162 teost. Ja valitsus kehtestas täna eriplaneeringu, millega luuakse kaitsetööstuspark Lääne-Nigula vallas Piirsalus, kuhu riik kavandab lõhkeaine tehast, mis plaanide kohaselt alustab tootmist 2028. Aastal. Piirsalu on kolmas piirkond, kus kaitsetööstuspargi arendamiseks on kehtestatud eriplaneering.
19: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa itta. Puhub kagu- ja lõunatuul kuni 10, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul saartel ja liivilahel edelasse ja tugevneb kuni 13, puhanguti kuni 18 meetrini sekundis. Öösel on sooja 8-14 kraadi. Homne päev tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, puhub lõuna ja edelatuul kuni 12, Lääne-Eesti rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul aga pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivilahel läände ning loodesse ja tugevneb kuni 15, puhanguti kuni 22 meetrini sekundis. Väiname rõmbruses ja mandri lääne osas tuul lühiajaliselt nõrgeneb kuni 7 meetrini sekundis ja on muutliku suunaga. Sooja homme 9-14 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 12, Pärnus 13 ja Tartus 14 kraadi sooja.
1: Õhtu sumin.
0: No oli see ilmateade, mis ta muidu oli, aga no tuulega oli küll segane lugu, et kord puhus siit ja siis sealt ja natukene kiiremini ja natuke aeglasemalt. Et ma kujutan ette, et kalameestel, kes näiteks mere peal kala käivad püüdmas, et neil võib see küll harja punaseks ajada, et kuule tuul, otsusta juba ära, kust poolt sa puhud ja kui kiiresti, et kuu poole need lained siis liikuma hakkavad. Aga Lainte laul on ka lugu, millega tänast õhtusuminat alustame. Stuudios Rain Väikene. Mõnusat kuulamist!

0: lüngad .
1: alustame mänguga, see on nüüd selle nädala neljas mäng ehk finaalmäng ja juba täna selgub, kes saab nädala auhinna endale. Raadio Elmar väga kena kruus ja ma arvan, et sama kena köögirätik. Need on täna auhinnaks. Ja eelnevatest õhtutest on meil siin juba Aileli, Marju ja Maris ja tänagi lisandub üks finalist. Ja tänane finalist muide on see, kes otsustab. Tema on see, kes valib välja võitja. Ta võib täitsa vabalt ka valida ise enda, kui õnn niimoodi soovib või soosib teda. Aga kuulame ära tänase laulukatkendi. Taaskord kaks tuntud eestikeelset laulu on seal koos. Noh, mitte terved laulud, aga fragmendid laulust. Ja mõlema selle fragmendi sisse on jäetud üks lünk. Lüngas on peidus üks sõna. Ja selle sõna asemel kõlab sensori piiks. Meie küsime, millised kaks sõna on seal piiksudal peidus? Ja vastused palume saata lühinumbril 1511. Sõnumi hind on 1,5 eurot ja umbes 10 minuti pärast kuulame katkendit igaks juhuks veel. Et kui jäi miskit veel selgusetuks, siis on võimalus oma vastust kas parandada või uus vastus saata. Ja kui ei tea mõlemat sõna, täitsa vabalt võite ka ainult ühe sõna saata. Et loos otsustab, kes pääseb finaali ja on juhtunud täitsa seda, et ka ühe sõnaga või noh, pooliku vastusega on jõutud finaali. Reeglid seega sellised ja nüüd tuleb tänane laulukatkend. Kuulake üle ja millised kaks sõna on piiksude all peidus. Selles on küsimus.

0: Täitä lynkat. Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee
2: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
3: Pärnu, kas oled valmis? 19. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu Promenaad. Laupäeval tuleb Ostu Promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe ja elustiili trendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
4: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
5: Tuudi Speed, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
6: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
7: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
6: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
7: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
8: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
1: Kanal 2 esitleb.
11: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.

0: läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: Väidar lüngad.
1: Pürmüüd ja reket ning kanna mind oli selle loo pealkiri. Aga aeg kannab meid üha selle hetke suunas, kui ma võtan kõik vastused kokku, ka need vastused, kus ainult üks õige sõna on sees. Teeme loosimise ära ja siis juba helistan siit stuudiost sellele tänasele finalistile, kes hakkab meil välja loosima auhinda. Nii et kui teile helistab number 742-7927, siis see tähendab, et Raadio Elmar olen mina ja et teie olete finalist. Võtke kindlasti mu kõne vastu siin tunni teises pooles. Aga kuulame veel kord üle tänase katkendi. Seal on kaks laulu omavahel kokku miksitud. Mõlemas laulus on üks lünk. Lünga seal ühe sõna asemel kõlab piiks. Ja me küsime, et millised need kaks sõna on, mis seal piiksud all on peidus. Ja vastuseid ootame veel lähiminutitel lühinumbril 1511. Ja katkend tuleb siit.

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erämets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erämets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või palja jalu.
4: Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
5: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee
8: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäevaelus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
9: Elmar aitab!
10: Täna reporteris.
11: Juveelivargad on käes. Politsei nabis kinni 3 meest, kes septembri lõpus kullapoest 500 000 väärtuses ehteid varastasid. Vargad on käes, aga kus on juveelid?
12: Me teeme selle nimel tööd, et need tagastada omanikule.
13: Te tagastate, aga see tähendab, et need on teil olemas teie valduses või kuidas?
12: Seda ma hetkel ei kommenteeri.
10: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Täitä lynkat.
1: Kohe-kohe saame teada, kes võidab selle nädala auhinna komplekti, kus on Raadio Elmar Kruus ning köögirätik. Selles mõttes, et loosimine on tehtud ja finalist ka teada. Aga enne vaatame, millised need laulud olid ja millised tulid peidus olevad sõnad. Katkend algas täna Mart Martisalu omaaegse hitlooga Varumees. Ja sõna, mis peidus oli, see oli normaalne. Edasi läks aga juba Karl Madis Volare ja peidus olnud sõna oli kull. Nii et kokku saame täna normaalne kull. Veidi selline abstraktne sõnapaar on, aga mis teha, selline oli tänane õige vastus. Ja finalisti telefon heliseb.
2: Jaa.
1: Hallo, tere õhtust, Raadio Elmar on siin pool. Kes on seal pool?
2: Siin pool on Raigo.
1: Rõõm teie häält kuulda, Raigo. Panen nime kirja.
2: Jaa.
1: Raigo, kuna täna auhinnaks või üks auhinna komponentidest on Raadio Elmar Kruus, siis räägime hakatuseks kruusidest, et milline teie lemmik kruus on?
2: Minu lemmik kruus on minu nii-öelda tähekujuga või see, kuidas öelda nüüd. Ma olen kaksik ja siis on vastavalt sellele.
1: Aa, teie tähtkuju järgi.
2: Jaa, tähtkuju, jah.
1: Kus te selle kruusi saite?
2: Hea küsimus, ma ei mäleta. Keegi mulle ostis või midagi või?
1: Tihti peale need kruuse tõesti kingitakse ja kuidagi antakse ja neid muud kõik koguneb, et kas see kaksikute kruus on ainukene teil seal lemmikutest või on mõni veel, mille võtate siis kui...
2: No kaksikute kruus on mul kohvi joomiseks.
1: Aha.
2: Aga muud asjad on tavaliselt. Autopildi on mul näiteks, jah. Et mul oli Chrysler ja siis sai siin automessil ostetud kruus Chrysleri logoga.
1: Aha. No jah, kõik peab ikkagi stiilne olema, eks ole?
2: Absoluutselt.
1: Aga Raadio Elmar Kruus kuluks ka täitsa teie sinna kollektsiooni ju ära, ma usun.
2: Miks mitte?
1: No aga vormistame siis selle kruusi endale võtmise ära. Meil on siin kaks numbrit jäetud teile. Kokku numbreid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Valige neist üks välja, 1-8. Ja hoiame pöialt, et läheks siis teie numbri pihta.
2: Vihjate on või?
1: 1-8 on valik.
2: Aga siis võtame seal... No maikuus olen sünnil, võtame siis 5 nagu selle kuu järgi.
1: Mm-hmm. Number 5.
2: Jah.
1: Ai Raigo, teie numbrid olid 6 ja 8.
2: No võt.
1: 5 oli Aile Lii number, meie esmaspäevane mängija. No napikalt, kõrvale sinna läks kohe teie valik.
2: No peaaegu jah.
1: Aga pole hullu midagi, Raigo. Seekord jääb küll Elmari Kruus teie komplekti lisandumata või kollektsiooni lisandumata, aga ma olen kindel, et neid auhinna tuleb veel, kus on Kruus auhinnaks. Tänaseks aitäh mängimast, ilusat õhtu jätku. Loodan teiega kohtuda juba uue nädala mängudes.
2: Nii, teile ka.
1: Ja palju õnne Aileli, auhind teie. Teiega võetakse veel ühendust, et kuhu pakki automaati see komplekt läheb. Ja aitäh kõigile, kes mängisid. Uuel nädalal jätkame.
0: Täida lüngad.

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natuke sekkoostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Decoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Decora.
1: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle.
4: Ootoot, paus! See, kes Ormi hõbedase põlle saab, selgub Masterchef Eesti uuel hooajal. Aga kas teadsid, et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20 euro kuus? Selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max, lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine. Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada. Aitab ootamisest! Pane Masterchef peale! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
5: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
6: Võrusamaks elu teeb ehituse ABC.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihkli laadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihkli laad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihkli laad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
10: Raadio Elmar.
11: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
12: Täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa itta. Puhub kagu- ja lõunatuul kuni 10, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul saartel ja Liivilahel edelasse ja tugevneb kuni 18 meetrini sekundis. Öösel on sooja 8 kuni 14 graadi. Homne ilm on pilves selgimistega, mitmel pool saja vihma. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 12, Lääne-Eesti rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saaremaa rannikul ja Liivilahel läände ning ka loodesse ja tugevneb kuni 22 meetrini sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääneosas on ka lühiajaliselt tuule nõrgenemist kuni 7 meetrini sekundis ja tuul on muutliku suunaga. Sooja homme 9 kuni 14 graadi. Aga praegu on Tallinnas ja Tartus 12, Pärnus 13 graadi sooja.
13: Õhtusumin.
12: Õhtusumin täna neljapäeval 8. oktoobril stuudios Rain Väikene. Enne kui muusikaga jätkame, siis räägin teile ühest rekordist, mis püstitati täna 1978. aastal. Ja selle püstitajaks oli Austraalia mehaanik ja veemotosportlane Ken Worby. Tema püstitas uus Lõuna Walesis maailma veekiirusrekordi, mis püsib kuni tänase päevani. Ta saavutas oma enda kodus ehitatud reaktiivmootoriga paadiga mille nimi oli Spirit of Australia, keskmiseks kiiruseks 511,11 kilomeetrit tunnis. Mees oli selle paadi kusjuures enda koduaias ehitanud, kasutades reaktiivmootorit, mille ta ostis oksjonilt. Õigemini ostis ta sealt isegi kolm mootorit. Nimelt olid Austraalia kuninglikud õhujõud, need maha kandnud, need olid lennukimootorid, ja nii maksiski Warby nende eest oksjonil kokku vaid $265. Kaks mootorit maksid $100 tükk ja kolmas oli kõigest $65. Tulemuseks aga palun maailma kõige kiirem paat. Ja tänapäeval saab seda paati näha Austraalias riiklikus meremuuseumis Sydneys.

Momendil esinev Nina and Mike oli Saksa šlaagreid laulev duo, mille liikmeteks 1945. aastal Halles sündinud Michaela Hinnemann ja Lothar Schäffer. Nad kohtusid 1963. aastal. Lothar oli ühe kohaliku bändi gitarist ja Michaela liitus lauljana selle bändiga. 3 aastat hiljem hakkasid nad mõlemad esinema juba duetina ja avaldasid Joe and Jenny nime all esimese singli Alle jungen Leute. 1970. aastal saadi plaadileping muusikaprodutsent Jack Whiteiga ja nüüd juba Nina and Mike nimeline duet väljastas kaveri inglise bändi The Kinks suurhitist Lola. 1970. keskel jõudsid mitmed duo singlid Saksamaa edetabelisse ja aastad olid täis esinemisi nii kontserditel kui televisioonis. 1976. aastal osaleti Eurovisiooni lauluvõistluse eelvoorus, kus jäädi 4. kohale ja Eurovisioonile ei pääsetud. Oma karjääri jooksul jõuti väljastada 10 albumit ja 60 singlit. 1974. aastal ilmus müügile Nina and Mike'i singel Kinder der Sonne, mille autoriteks Fred Jay ja Jack White. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Õnne jaoks loodud on linti laulnud Vello Orumets.

0: Lugu laulust.
1: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
3: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
7: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
8: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe. Ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
9: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
10: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
9: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.

0: Soovitakse osta auto ja selle tehniline seisukord ega praegune asukoht ei oma tähtsust. Tehke pakkumised numbril 56 304 306. Niisiis, soovitakse osta auto ja selle tehniline seisukord ega praegune asukoht ei oma tähtsust. Pakkumised palutakse teha numbril 56 304 306. Aga Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel armas kolmevärviline kassipreili Emme Liine. Alguses pisut ettevaatlik ja vajab uue inimestega harjumiseks aega. Ta on steriliseeritud, kiibitud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Ja infot saab tema kohta telefoninumbril 52 46 705 või kirjutades parnu@varjupaik.ee. Niisiis, Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel armas kolmevärviline kassipreili Emme Liine. Alguses pisut ettevaatlik ja vajab uue inimesega harjumiseks pisut aega. Kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid on tal tehtud. Valmis minema uude koju. Helistage numbril 52 46 705 või siis saatke e-kiri parnu@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: eksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
1: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
2: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil, kui toodet.

0: Sel nädalal A1000 marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 market, kõige odavam toidupood.
1: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
4: Õhtusumin täna neljapäeval 8. oktoobril ja stuudios on Raen Väikene. Oli 8. oktoober 1964. aastal, kui Beatlesi trummar Ringo Starr sooritas edukalt oma auto juhiloa eksami Enfieldis Middle Essexis. Ta õppis sõiduõpetaja Walter Wilcoxi käel ja läbis eksami esimesel katsel. Aga kusjuures enne selle loa saamist oli Starr juba aasta aega autoga ringi kibanud. Ilma lubadeta, nii et vedased vahele ei jäänud. Aga eksam läks tal kenasti ja hiljem on ta naljatades märkinud, et sõidu eksam oli lihtne, kui ta mõistis, et eksami sooritamiseks peab olema täiesti kaine. Ma loodan, et auto õpetaja ütles talle või soovitas talle ka, et ära torma, sest täpselt selline on järgmise loo pealkiri. See on Revals.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa itta. Puhub kagu- ja lõunatuul kuni 10, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja hommikul pöördub tuul saartel ja Liivi lahel edelasse ning tugevneb kuni 13, puhanguti kuni 18 meetrini sekundis. Öösel on sooja 8 kuni 14 kraadi. Homne ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 12, Lääne-Eesti rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb kuni 15, puhanguti kuni 22 meetrini sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas tuul lühiajaliselt nõrgeneb kuni 7 meetrini sekundis ja on muutliku suunaga. Sooja homme 9 kuni 14 kraadi. Aga praegusel hetkel Tallinnas 11, Tartus 12 ja Pärnus 13 kraadi sooja.
0: Õhtusumin.
1: Jätkame tänase õhtusuminaga neljapäeval, 8. oktoobril ja stuudios on Raen Väikene. Anne Veski hakkab meile kohe laulma, et kõik on enda teha. Eks nii olegi. Näiteks ka lokkidega on ju nii, et kui sul on loomulikud lokid, on kõik hästi, kui aga neid pole, siis tuleb need ise teha. Aga millega? Täna, 1906. aastal demonstreeris Saksa juurtega juuksur Karl Nessler Londonis esimest praktilist püsilokkide tegemise meetodit. Ta oli selle idee kallal töötanud tegelikult juba mitmeid aastaid, 1896. aastast alates, ammutades inspiratsiooni loodusest, näiteks villa kiudude kähardumisest. Tema selle väljamõeldud protsessi käigus keriti juuksesalgud spiraalselt ümber messingvarraste, immutati lahusega, mõned allikate kohaselt kasutati kusjuures vee ja lehma uriini segu ja kuumutati elektriliste seadmetega. Kuigi alguses suhtusid konkurendid tema leiutisse skeptiliselt, saavutas Nessler peagi suurt edu Londoni eliidi sees. Või seas. Tõsise protsess võttis mitu tundi aega ja oli jõustele loomulikult üsna kahjulik. Aga no, eks ilu nõudis ohvreid. Kuidas tänapäeval see asi käib? Jumalest mina ei tea. Naised ilmselt teavad paremini. Aga et kõik on enda teha, sellest laulab Anne Veski.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Tanja esituses lugu Sinu sõnad. Aga kelle sõnad siis laulul on, kelle meloodia ja üldse, mis asjaoludel ja millal see lugu sündis, räägib meile Tanja.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul Sinu sõnad sündis aastal 2025. Ja tuli välja tegelikult aastal 2025 veebruaris. Kirjutasin ma seda natukene varem, paar kuud varem, eks siis ametlikult aastal 2024. Mulle meeldib kirjutada loomingud või vahepeal lood ise hakkavad tulema minu juurde. Mitte ainult oma elust, vaid ka teiste inimeste situatsioonidest või mingisugustest läbielamistest ja nii edasi. Ja vahepeal lihtsalt tahad midagi öelda, lihtsalt nagu välja öelda ja mina ütlen seda välja kõige rohkem läbi muusika. Ja sinu sõnad on selline natuke power ballad võib öelda, võib-olla selline rocki power ballad. Räägibki sellest, et väga palju elus ka mina olen kokku puutunud sellega, et inimene ütleb midagi välja ja ta ei mõtle enne, kui ta ütleb, aga sõnad tagasi saada on üsna võimatu ja see nii-öelda tulemus, mis seal tuleb, on päris kurb või nukker ja see jääb ju sinuga, et sa võid ju ühe sõnaga inimest tõsta, aga ka maatasa teha, et võiks olla natukene rohkem filtreerida seda, mida sa mõtled ja mida sa päriselt välja ütled, sest et me kunagi ei tea inimeste tausta lugu, võib-olla nende hirmud ja nii edasi ja et mitte nii palju pilata sõnu, mis on sinu jaoks tühjad, aga teise inimese jaoks ei pruugi olla. Nii et pigem sellest, et sõnal on jõud ja pigem rahulikult hinga sisse välja. Mõtle, kas sellest midagi suurelt muutub või mitte, kui sa seda ütled välja, aga sellest võib olla väga palju mitte väga kasulikku siis tulemust. Samas alati on hea öelda positiivsed asju, mida ka päris paljud inimesed teevad vähe. Et kui see on mingi kompliment, mida sa tahad inimesel öelda, siis pigem ütle, et seal võiks täitsa vabalt rääkida. Et sinu sõnad räägibki sellest, et sõnal on jõud ja kasutama sõnu targalt. Ja lugu sai tehtud niimoodi, et esimest korda Erik Kammistega tegin koostööd, et tema oli produtsent ja mul väga meeldis temaga koostööd teha, et täiesti ühel lainel olime, et ta tegi

ja suurepärast tööd, et me mängisime ka live viuleid ja cellot ja kõik kõlas, et mul tohutult meeldib see lugu ja see tulemus, mis seal sai ja ma edaspidi kindlasti see ei ole viimane, ei olnud viimane koostöö, mida ma Erikuga tegin, et ma väga tahaks veel temaga jätkata. Ta tegi väga super töö ja ma olen väga uhke selle laulu üle. Kas sul on

0: Elmari päevalaul.
1: Ma tilgun!
0: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussi pihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega igapäev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsahinnaga piletid on saadaval piletilevis.
7: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee.
8: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
9: Nii kiiresti.
8: Helista või broneeri aeg juba täna.
10: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
11: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: Reede õhtul Kanal 2.
16: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
15: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumin täna neljapäeval ja stuudios Raen Väikene ning sellest, et kõik me jääme vanaks, laulis meile Getter Jaani. Ja tõepoolest, me kõik jääme vanemaks ja loomulikult ka saame targemaks ja võibolla soliidsemaks muutume ja rahulikumaks, sest kaua sa ikka möllad nooruse möllu. Täna 1976. aastal sõlmis Briti punkbänd Sex Pistols lepingu plaadifirmaga EMI. Kaheaastase lepingu väärtuseks oli neil 40 000 inglise naela. Töö läks hooga käima. Juba sama aasta novembris andis plaadifirma välja bändi debüüt singli. Aga pärast bändiliikmete skandaalset ja roppusideis teleesinemist detsembrikuus otsustas plaadifirma lepingu lõpetada. 40 000 naelsteringit siiski maksti neile välja. Mõned kuud, nii et said nad siiski koostööd teha. Aga pärast EMI-ga lepingu lõppemist sõlmis Sex Pistols juba järgmise aasta märtsis lepingu ühe teise plaadifirmaga, aga see leping lõppes vaid 6 päeva pärast. Taaskord bändi skandaalse käitumise tõttu, seal hulgas plaadifirma kontoris, nii et bändimehed käisid ja ülbitsesid seal ka. Ja hiljem leidis bänd kodu, nii-öelda uue kodu Richard Bransoni plaadifirmas Virgin Records. Ja neid plaadifirmasid oli neil hiljem veel. Nii et tasapisi ikkagi mehed võtsid rahulikumaks ja said võibolla täiskasvanumaks.

0: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
1: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
2: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
3: Pärnu, kas oled valmis? 9.–11. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
4: Kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, padelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid paitamas, matkadel, metsavahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi vä? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee
5: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
6: Raadio Elmar, õhtu sumin ja muusikat vahendab teile Raen Väikene. Tulekul on tüür müüd ja lugu sinuta. Aga täna, 1967. aastal, lõppes Boliivias marksistliku revolutsionääri Che Guevara juhitud sissiliikumise tegevus. Pärast mitmeid kuid kestnud kokkupõrkeid Boliivia valitsusvägedega, mida toetasid ka USA nõustajad, sattus Che Guevara juhitud väike sisside rühm La Higuera lähedal varitsusse. Lahingus sai Che Guevara haavata, ta võeti vangi ja järgmisel päeval, 9. oktoobril 1967. aastal, hukati ta Boliivia sõjaväe poolt. Tema algatatud vastupanu oligi sellega lõppenud, küll aga sai ikooniliseks tema foto. See oli 5. märtsil 1960. aastal Kuubas Havannas tehtud foto, pealkirjaga Kangelaslik sissi võitleja. Fotoautor oli Kuuba fotograaf Alberto Korda, kes oli Che Guevarat pildistanud ühel mälestusteenistusel. Algselt ei leidnud see foto laiemat tähelepanu, aga pärast Che Guevara surma muutus see pilt revolutsioonilise võitluse ja vastupanu sümboliks, leides tee plakatitele, T-särkidele ja muule popkultuuri sümboolikale. No kindlasti olete selle pildiga T-särki kellegi seljas näinud. Ja tänapäeval on see maailmaks kõige rohkem reprodutseeritud fotosid.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa itta. Puhub kagu- ja lõunatuul kuni 10, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja hommikul pöördub tuul saartel ja Liivi lahel edelasse ning tugevneb kuni 13, puhanguti kuni 18 meetrini sekundis. Öösel on sooja 8 kuni 14 kraadi. Homne ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 12, Lääne-Eesti rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse. Ja tugevneb kuni 15, puhanguti kuni 22 meetrini sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas tuul lühiajaliselt nõrgeneb kuni 7 meetrini sekundis ja on muutliku suunaga. Sooja homme 9 kuni 14 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: See oli Traffic ja Kallisära küsija. Aga täna hommikul siiski küsiti. Ja mida siis küsiti ja millised olid vastused, selle saame nüüd üle kuulata.
0: Hommikul toimus. Vastasseis.
2: Meil Elmari Facebooki kodus on üleval vastasseis.

0: siis mina ei kõhkle seda kasutamast. Ma muidugi küsin kõrvalistöö käest ka, et kas tohib ja nii ja naa ja et on okei, aga tavaliselt inimesed on ikkagi olnud lahked ja on lubanud, nii et, et see kõige väärikam reisimise vorm, magades reisimine, see on minu. Minu pärusmaa.
1: Ma ei vaidle vastu, et mugav on jah, bussi sõidu ajal just külje peale niimoodi vastu akent toetada, kui ei ole just teisel pool mõnda head sellist pehmemat
0: sõpra. Aga alati ei ole.
1: Alati ei ole, aga et ma lapsepõlves tahtsin ka alati ikkagi akna pool, aga nüüd ju siin vanemas põlves, nagu ma olen, et siis ma eelistan keskkäiku pool istuda, sest mõttes ma saan jalgu sirutada, jalgudega laiutada ja mis nagu põhiline argument minu puhul on see, ma ei taha üle teise inimese ronida. Et kui tuleb ikkagi välja minna, no kui isegi ei pea minema sinna lihtsalt mingit teed kohvi võtma või... või
0: ma kunagi ei võta kus juures.
1: Mina ka ei ole võtnud. Ma väga nagu ei tahagi võibolla tekitada seda materjali, et siis pead minema ka midagi muud.
0: Ma ei ole ka seda mitte kunagi elus
1: ma teinud. Ma ei ole ka, bussis ühistranspores ei ole, tõesti. Aga et siis ma ei taha üle teise inimese ronidega siis, kui võibolla... varem peatusest väljud, sest mõned bussid on need, mis sõidavad ka edasi veel või mõne bussi puhul teeb ka mingisugused eelpeatused enne, kui ta päris niimoodi südalinna välja kihutab sinna bussijaama. Et ma ei taha seda.
0: Aa, mina olen selle oma elust täiesti välja lõiganud, sest mingisugusel hetkel mõni aasta tagasi ma leidsin väga hea nippi ja ma olen seda siiani kasutanud. Küsimuse asemel, kas te väljute? Mis on hästi ebamugav vaata. Mind tegelikult ju absoluutselt huvita, kas see inimene väljub. See pole antud juhul absoluutselt oluline. Oluline, et mina väljun. Ja siis ma annangi viisakalt, loomulikult viisakalt, alati teada, et ma väljun siin, palun kas te lubate mu mööda. Ja nii ongi. Ja see on okei, vaata. Et, ma ei tea, minul läks elu palju lihtsamaks, kui ma hakkasin asjasse nagu niipidi suhtuma. Et tõesti, et kas see inimene väljub ei ole antud hetkel oluline, et kui ta ka läheb, no ongi tore, vaata, hakkame koos liikuma. Aga jah.
1: No suhtlema pead igal juhul ja sõltud no, ikkagi teisest inimesest, et sellepärast ma tahan vahekäiku, et teed, mis tahad ja kui ma ikkagi panen, mul on vahekäigus võimalik ka asjad sinna kõik ülesse panna. Kui ma tulen, ütleme, akna pool olen koht, siis ma võtaksin oma koti kaasa, siis veel vähem ruumi mu jalgadel, kui ma selja koti näiteks kaasa võtan. Mulle meeldib tõsta asjad sinna üles, peakohale ja siis, kui ma olen vahekäigu juures, mul on hea, jälle tõusen püsti, lähen midagi võtan sealt ülevalt, kui tahan midagi jopetaskust näiteks või siis kotitaskust. Ühesõnaga, see asi on minu puhul nagu selge. Mida kuulejad arvavad, see on üks suur küsimärk ja ma ei oska isegi siin prognoosida, kuhu poole võiks nüüd see kald olla.
0: Aime kirjutab, et ühistranspordis sõidan ainult rongiga aegajalt ja siis eelistan istuda aknal. Hea vaadata, mis eelmise korraga võrreldes muutunud on. Väga tore!
1: Keskel istudes on sul ette võimalik rohkem vaadata
0: kui läbi esiakna. Tavaliselt näed sa seda...
1: Keegi vahekäigus püsti ja seisa.
0: Sa näed ainult seda turvavöö märki seal üleval või kella heal juhul.
1: Aga Eve on kirjutanud, et vahekäigus ikka, sest akna all on laiade õlgadega inimesel kitsas ja muidugi on ka vahekäigus rohkem ruumi.
0: Mannul on kohe pikk kommentaar. Esimene eelistus oleks üldse üksik iste koht. No muidugi, kellel ei oleks.
1: Üksi bussis sõita oleks üldse.
0: Ei taha igat võõrast inimest endale nii lähedale, nagu ühissõidukid teistmetel kõrvut istudes on. Energiad ei pruugi üldse klappida ja see tekitab kehva enesetunde. Järgmine variant seega on aknaalune koht, mis säästab mööda saalivatest kaasreisijatest. Eriti hull on õhtute peale kella 7 linnaliini bussides, kui kogu rahvas tohib siseneda ainult esiuksest ja kõik nühivad siis oma kottide ja jopedega mööda vahekäigu pool istujaid, nii et kindel hääl mulle ainult.
1: Siis on meile kirjutanud Olga, ütleb, et vahekäigus mugavam istuda, kui buss on pool tühi ja saab nii, siis kõrvalistmele panen oma koti, lapsega koos sõite, siis istub tema alati akna all. No sama siin.
0: Üli harva saab niimoodi, et sa oled ikkagi üksi kahe listmel viimasel ajal, ütleb minu väike kogemus.
1: No üli harva ma üldse sõidan ühistranspordiga ja veel harvem koos lapsega, et võibolla siis, kui ütleme, Google minek on lennujaama tahad minna, jõuda välja, siis kasutad ühistransporti näiteks.
0: Kajale meeldib ka elukontrollida. Tema istub aknal, siis ikka näeb ka, kuhu buss liigub.
1: Anneli on kirjutanudki seda, et tegelikult väga just tihti ühistranspordiga ei sõida, elame sellises kohas, kus see pole väga võimalik, aga kui olen lastega näiteks lasteaia või koolireisidel kaasas käinud, siis olen vahekäigu pool istunud, sest lapsed ikkagi tahavad aknal istuda.
0: Nii, aga nüüd on häälte kokku lugemise aeg ja 66 inimest on surunud südamemärki ja Lauri annud hääle sulle. Ja 357 inimest on valinud pöidla ja minu poole, mis on täiesti hämmastav seljavõit see kord. Akna võit!
1: Juhu, 66 inimest ikka minu poolt ka, et mina rõõmustan nende 6.

0: 26 üle, mitte puudu jäänud mingi 300 üle.
1: Ei, no peasi, et saab vahepeal istuda, et ei pea enam tervet reisi seisma. Vist ei tohi
0: nagu enam üldse. Nagu rongi kipub ette tulema siin, öeldakse, et see on ikka nõve küll.
1: See on hirmus.
0: Ja siis, kui sina oled ostnud endale selle iste koha, siis sa tunned ennast nagu süüdi, et keegi tuleb ja peab sinu kõrvaselt püsti seisma.
1: Jah. Olgu, need asjad on meil selgeks saanud ja kommenteerimise eest võidab endale auhinna Kristiina Luga. Kristiina, vaadake oma sõnumitesse, Elmar juba kirjutas teile.
2: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-70-70. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/ App.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
3: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
7: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.

0: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
1: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
3: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
1: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar , õhtusumin ja stuudios on Rain Väikene . Tulekul on Supernova ja Ivo Linna koostöös laul , millel pealkirjaks Tark ei torma . Ja mis seal salata , kuldsed sõnad , eks ole , eriti liikluses just see mitte tormamise soovitus on omal kohal . Paraku ka ikka õnnetusi juhtub ja juhtus ka täna 1985. aastal , kui rock n rolli legend Little Richard sattus Los Angelesis raskesse autoõnnetusse . Tollel ajal 52-aastane laulja sõitis oma sportautoga vastu telefoniposti . Päästjatel kulus tükk aega , enne kui nad ta sealt autofrakist kätte said . Mees jäi küll ellu , aga haiglas paigaldati talle 36 metallkinnitust , et tema murdunud luud ja kondid kokku tõmmata . Miks õnnetus juhtus , ausalt öelda keegi ei teagi . Laulja ise ei mäletanud ka juhtunust mitte midagi . Aga oma karjääriga ta siiski peale paranemist jätkas ja ta lahkus siit ilmast 87-aastasena aastal 2020.

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huikis leidis omad asjad.

0: Õhtusumin.
1: Mis värvi on armastus? Nii küsis Uno Loop. Aga kas ehk oli armastus? Teemaks tänases päeva tsitaadis. Saame selle nüüd uuesti üle kuulata.
0: Õhus on mõte.
2: Eilse Virumaa teataja arvamusküljel on üks artikkel pealkirjaga Üks suur kivi. Selle autoriks on ajakirjanik Hans Kesküla. Oktoober algas kurje kulutavalt. Kevadel tõuseb kütusaktsiis, esmareageerijad ja õpetajad saavad ainult pisut palka juurde, uudised räägivad sõdadest ja muudest maailma muredest. Vahepeal tekib tunne, kas see kõik on tõesti päris. Hilisõhtul koeraga õues olles on pilt hoopis teine. Ümberringi valitseb vaikus ja kuu valgustab taevast. Tähti vaadates tekib küsimus, mis on selle kõige mõte. Elame ühe suure kivi peal, mis pöörleb ümber oma telje ja tiirleb ümber päikese. Koos kihutame

0: läbi kosmose tuhandeid kilomeetreid tunnis, ent siin maakeral kulutame nii palju jõudu üksteisega võitlemisele. See mõte küll ei muuda arveid väiksemaks ega lahenda maailma probleeme, kuid paneb küsima, kuidas me üksteisesse suhtume. Nii Eestis kui ka mujal võiks olla rohkem kokkuhoidmist ja vastastikust tuge. Me ei tea kunagi, millal saabub see viimane päev. Seni võiksime teha nii, et ka tänane päev oleks kellelegi meie kõrval veidi kergem.
1: Õhus on mõte.
2: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Uudo Sepp ja lool pealkirjaks Uued read. No eks uusi ridu on ka vaja kirjutada ja uusi laule, uut muusikat. Aga mõni vana asi on ka nii hea, et kestab läbi aegade. Täna, 1988. aastal, lõppes ansambli Pink Floyd ikoonilise albumi The Dark Side of the Moon ajalooline periood Billboard 200 edetabelis. Album püsis seal järjestikus 741 nädalat. See plaat debüteeris edetabelis 1973. aasta märtsis ja püsis seal katkematult üle 14 aasta. Hiljem on aga Dark Side of the Moon sinna edetabelisse naasnud ja selle summeeritud aeg Billboard 200 edetabelis on tänaseks kasvanud juba ligi 1000 nädalani. No mis teha, inimestele lihtsalt meeldib see muusika. Ja ma usun, et üks sellistest Eesti lauludest, mis on ka kestnud ja küllap kestab edasigi, on In Boileri Patune mõte.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Edusumin .
1: Kristel Aaslaid , Robert Linna ja lugu pealkirjaga Kuum . Aga tõeliselt kuumad uudised on ka tänastes libauudistes või tänased libauudised on tõeliselt kuumad . Ja muuhulgas tuleb juttu ka erakondade reitingu numbritest ja sellest , et näiteks Eesti 200 reitingu numbreid enam protsentides ei avaldata . Ei ole mõtet , see protsent on nii väike , et see ei ütle midagi . Et nüüd hakatakse nimeliselt välja tooma , kes on need kaks või kolm inimest , kes seda erakonda toetavad .
0: libauudised .
2: tere kuulama uudiseid , stuudios Rohke Develak . rahandusministeeriumi plaan kasutada valimislubadust analüüsimisel tehisaru sattus ootamatult raskustesse , sest tehisaru keeldus erakondade programme töötlemast . Süsteemi hinnangul sisaldavad need liiga palju teadlikult eksitavat teavet ja nende levitamisele kaasaaitamine on vastuolus tema kasutamistingimustega . Esialgu üritasid ametnikud selgitada , et tegemist on valimislubadustega , mida ei peagi sõna-sõnalt võtma . Seepeale liigitas tehisaru programmid ilukirjanduseks ja soovitas rahandusministeeriumi asemel pöörduda Kultuurkapitali poole . Kõige suuremaid raskusi tekitasid lubadused vähendada makse , suurendada toetusi ja viia samal ajal riigieelarvega veel tasakaalu . Tehisaru nõustus arvutusi jätkama üksnes tingimustel , et vähemalt neist ühest loobutakse . Erakonnad pidasid seda ka poliitikasse sekkumiseks . Ja erakondade toetusreitingutest . Eesti 200 toetuse mõõtmisel minnakse edaspidi üle nimelisele arvepidamisele . Uuringufirmade hinnangul on protsentide kasutamine muutunud ebatõhusaks . Praegu toetavad erakonda Eesti 200 Jaak Kuusik , Kalmer Viikel , Sirje Põldmaa , Marje Kaseväli ja Üllo Künnap . Kõigiga on ka ühendust võetud ja nende toetus on üle kontrollitud . Marje palus küll enne lõplikku vastamist abikaasaga rääkida , kuid esialgu on ta nimekirjas sees . Uus süsteem võimaldab senisest täpsemalt selgitada ka reitingu muutumise põhjuseid , kui varem sai erakond teada , et toetus on langenud , siis nüüd saab kohe ka küsida , mis Ülal viga on siis . Samuti lihtsustub valimiskampaania korraldamine , üleriigilise reklaami asemel käiakse toetajatel kodus . Seni kõigile mõeldud valimisprogramm asendatakse viie konkreetse lubadusega , millest üks puudutab Kalmeri garaaži sissesõiduteed . Kuigi esialgu võib toetust tunduda väikese võitu , annab see erakonnale aga samas võimalus oma reiting kerge vaevaga kahekordistada . Selleks piisab , kui kõik senised toetajad leiavad igaüks veel ühe inimese lisaks . Ja majandusest . Elektriettevõtted on leidnud lahenduse probleemile , et päikeseenergia lisandumine muudab elektri kohati liiga odavaks . Edaspidi hakataksegi elektriarvele odava elektri kompensatsioonitasu juurde arvestama , mis korvab siis ettevõttele hinnalanguse tõttu saamata jäänud tulu . Uue tasu suurus sõltub sellest , kui palju tarbija odavamast elektrist võidab . Mida suurem on kokkuhoid , seda suurem on kompensatsioonitasu . Nii välditakse olukorda , kus elektri tootmiseks ja müümiseks on tehtud suuri investeeringuid , kuid lõpuks saab sellest kasu inimene , kes on lihtsalt pesumasina sisse lülitanud . Eraldi tariif kehtestatakse tundideks , mil elektri börsihind langeb alla nulli . Siis tuleb tarbijal tasuda ka negatiivse hinna kõrvaldamise tasu , sest miinusmärgi muutmine arvel plussmärgiks nõuab täiendavat raamatupidamist . Ja lõpetuseks , valitsus on leidnud sündimuse suurendamiseks uue lahenduse ja hakkab laste saamiseks korraldama riigihankeid . Seniste ühetaoliste toetuste asemel saavad raha need pered , kes suudavad saada võimalikult palju lapsi võimalikult kiiresti ja võimalikult odavalt . Pakkumises tuleb märkida laste arv , valmimise tähtaeg ja hind ühe lapse kohta . Eelise saavad pakkujad , kes on valmis saama kaksikuid , kolmikuid , sest ühe rasedusega mitme lapse saamine vähendab üldkulusid . Pakkujal peab olema vähemalt 3-aastane laste kasvatamise kogemusi ette näidata ka kaks edukalt teostatud projekti . Esmakordselt lapsevanemaks saada soovijad võivad osaleda ühispakkumuses mõne kogenuma perega . Eetris olid uudised .

Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ilmselge märk sellest, et Aukar oli päris pikka aega siin stuudios käinud, on see, et see on soeng, et sa oled vahepeal vist juuksuri juures käinud. Minu arust sul see tukk oli kunagi ikkagi selline suurem ja edevam, et...
2: Oli küll.
1: Millest see stiili muutus?
2: Eene, ütleme siis selline ealised iseärasused selles mõttes, et ei ole vaja ennast enam tukkapikkusega upitada. Et sees, mille enesekindlus on tulnud järele nii-öelda aastatega, et ei pea enam eputama.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtu sumin.
1: See oli Eesti 2000. aasta eurolaul Once in a Lifetime ja Ines. Aga ainult üks kord elus oli meil võimalus nautida 8. oktoobrit aastal 2026. Läbi see päev ongi, läbi on ka õhtu sumin. Ja mina, tänan õhtu toimetaja Raen Väikene, ütlen teile aitäh kuulamast. Hea tööd ja mina kohtun teiega uuesti uuel nädalal.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kaik Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal. Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurad tõesti siin stuudios ei ole. Praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minule ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja see kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nime päeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutaks, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole. Aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks.

mul peruttab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul peruttab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.
1: Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikese brillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

sisse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Need elust ei tule mulle paljuki enam meelde. Kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiesti, pisikese maja ees.

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Võtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
2: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele keskendunud.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi, ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.